0: kondomproduktionen i världen lider på grund av blockaden av Hormuzsundet. Olja kommer inte ut, därför görs inte plast, därför görs inte gummi. Då är det visst gummi som vi saknar. Så då måste vi fundera på alternativa lösningar.
1: Jag har en jättebra lösning.
2: Okay.
1: Finska rycket. Dra ut för det. Blomman slår ut i blom.
2: Vi kommer också in på vår WhatsApp att lösningen på gummiproblemet är att ta den i aktern istället. Men det är problemet med båten att de alla är fast i Hormuzsundet.

0: Det här måste ju ändå höra till kategorin liksom tyngsta måndagarna under året i Finland för arbetstagarna. Måndagen efter midsommar, den är inte nådig.
1: Fast alla har gjort distans på torsdag. Det var ju som att hela Finland...
0: Jo, gud, jo, alla ska veta att ingen jobbar på torsdag. Men alltså den här måndagen efter midsommar, det har skickats i diverse chattar, som mina kompischattar nu när folk börjar vakna, att fy, det finns inget värre än den här måndagen. Inte att liksom folk har krapula eller på något sätt att man inte ska ha sovit någon lite, kanske man inte ska ha sovit ordentligt. Men alltså, det är bara den där känslan att man har haft midsommar, det har varit ganska skoj, det har varit ganska intensivt. Ofta kommer man hem men relativt sent mot söndagskvällen, och sen ska man bara liksom resetta.
1: Och man får ju försmak för semester. Min röst finns inte kvar.
0: Nej, du har haft försmak för semester.
1: Nej, men man får försmak för semester, för ofta nu för tiden är det bra väder på midsommar.
0: Ja.
1: För det mesta.
0: Jo, det har varit
1: jättetrevligt. Så då känns det som att nej, nu måste man gå tillbaka.
0: Jag vet.
1: Nej, jag vill inte vara med mera.
0: Och man tänker alltid när man planerar sin semester att ja, men jag kommer ju få lite energi av midsommar, så då orkar jag ju några veckor till. Så.
1: Absolut inte energi av midsommar. Det tar mer.
0: Jag var och firade min midsommar på Åland, och grejen med Åland, if you didn't know, är att det ligger avsides. Det tar en stund att ta sig dit och det tar en stund att ta sig hem.
1: Du var ju på flygsemester.
0: Jag flög dit absolut för att ens kunna spendera något tid på ön. Annars är det bara att, annars får man dit med färja, vänder i dörren. Man tar en sån här dagskryssning och byter färja på i Mariehamn. Nej, men jag flög dit och sen båt och tåg hem. Tågresan var otroligt trevlig, båtresan var helt trevlig, flygresan var trevlig, allting var liksom fine. Men varför ska det ligga där det ligger? Jag liksom fattar att jag under mina första typ 18 år i livet aldrig varit i Åland, för att hur skulle jag ta mig dit?
1: För det är långt borta, eller?
0: Det är så fruktansvärt långt borta.
1: Men det går väl jättesnabbt att flyga dit?
0: Jo, att flyga dit, men det täcks man ju inte göra liksom, täcktes man inte göra förr. Nu moral och etik och blivit en lat människa. Men att ta sig till exempel från Österbotten till Åland, det finns ingen längre resa.
1: Ja, Österbotten till Åland, men att ta sig från Österbotten överlag är ju en lång resa.
0: Absolut, absolut. Men jag menar att jag förstår också mig själv. För att nu när jag har varit i Åland några gånger, det är ju trevligt där. Så tänker jag, varför har jag inte varit här förr?
1: Så är det trevligt där? Du har ju haft en mycket annorlunda åsikt om Åland.
0: Ja, jag hatar ju alla varenda människa som bor där, varenda kotte.
1: Aha, men stället är helt okej.
0: Okay. Stället är ju jättetrevligt. Det är bara synd att de ska ha det. Det är skoja.
1: Vem skulle hellre flytta in?
0: Va?
1: Vem skulle vara det ideala människan att flytta in till Åland? Om alla ålänningar ska ut nu.
0: Och mina kompisar. Nej, jag skojar. Men alltså, jag menar att okej, ibland tänker när man är där och det är fint att hur har inte varit här för. Och sen inser man att det går ju inte att ta sig från Österbotten till Åland. Det är liksom, det är en pilgrimsfärd.
1: Mm.
0: Det är Santiago de Compostela.
1: Men allt från Österbotten är en pilgrimsfärd. Det är samma när vi får till stugan på sommaren.
0: Ja.
1: Så att, och sen måste vi ta med båten från södra Finland. Att köra med trailerbil till Österbotten.
0: Oh.
1: Det är en pilgrimsfärd.
0: Herregud, ni

0: ålänningarna då, för att komma till sak. Problemet är inte att de är otrevliga. Problemet är inte att Åland är fult eller otrevligt. Det är ett trevligt ställe, fint ställe, trevliga människor.
1: Men just det att människorna var dåliga.
0: Jo, men jag ska komma
1: för
0: till det.
1: För det trodde jag att allt var dåligt med Åland. Men nu säger du att allt är bra.
0: Problemet,
1: så jag förstår inte riktigt vad jag har.
0: Problemet med Åland är deras samhälle. Eller problemet med människorna är, jag unnar inte ålänningarna Åland. Och jag tror det är därför det finns en bitterhet i mig. Nu kör jag självreflektion. Mm. Nu kör jag Michael Jackson, I'm starting with the man in the mirror.
1: Mm.
0: Problemet är att jag inte unnar dem det de har. För varje gång jag är där så tänker jag, herregud vilket trevligt liv. Alltså det är ju verkligen ett idylliskt liv. En liten ort liksom, men ändå tillräckligt stor för att där finns service, skärgårdsöar, jättevackert. Och just så här att man behöver inte egentligen lämna Åland. Men då kommer vi ju då till problemet. Att jag tycker inte att de har gjort något för att förtjäna.
1: Förtjänar det stället?
0: Ja. Och sen,
1: men du förtjänar ditt ställe då, tycker du?
0: Jag har inget ställe. Ja. Det är därför jag går till andra ställen och tycker till.
1: Ah, så är det egentligen att du är rotlös och därför är du bitter?
0: Jag är bitter.
1: Jag förstår, bitter kvinna. På alla som har ett ställe.
0: Exakt, surhagga jag. Mm. Och där är det ju specifikt så att ålänningarna har ju ett ställe. Jag får ju inte bo där. Mm. Jag har inte hembygdsrätt, jag får inte köpa på Åland.
1: Men nu får du väl flytta in dit, bo där på hyra en tid och sen kan du börja få hembygdsrätt.
0: Men ska jag flytta till Åland, för om jag skulle flytta till Åland, då skulle jag flytta dit för att typ renovera ett gammalt torp och ha det liksom som ett sommarställe. Men det får jag ju inte, för jag måste först bo där på hyra i 5 år för att få hembygdsrätt.
1: Ja, hur går den till den där?
0: Man måste vara bosatt där en viss tid. Det finns massa så här...
1: Före du kan få det.
0: Före du kan få det, och det finns massa sätt att kringgå det. Men liksom

0: syftet är ju det att när jag far omkring där på Åland och tänker vitsen vad trevligt, här skulle jag vilja vara, så säger de, det får du inte. Mm. Och då blir man ju sur. Så då tänker man, vad har ni gjort för att förtjäna det här? Ni har bara fötts här, vet du, vad är det här för någon kacka?
1: Så det är lättare att flytta till Sverige än vad det är att flytta till Åland.
0: Absolut. Okej, så det är problem nummer ett. Att jag undrar inte om dem, Åland. De har gjort något för att förtjäna det och jag får inte vara med. vad är det för skitstil? Och sen det andra är ju det att eftersom det ligger så avsidigt som jag nu har presenterat min pers som jag tar mig dit och tar mig hem. Det är ju att de också främst är på ön. Så de blir ju också lite sådär liksom på något sätt blinda för att det unika de har. För att de är mycket på ön. De lever ett väldigt speciellt liv. Det livet de lever på ön, det lever ju inte andra människor. Okay?
1: Är inte många ganska isolerade, tänker jag?
0: Jo, säkert. Men ålänningen specifikt. Och det blir så tydligt när det liksom alla är i samhället.
1: Ja, det blir väl en sån där ett ösyndrom eller vad man ska kalla det.
0: Ett ösyndrom, det har de. Precis. Ja. Så då har de ösyndrom.
1: För jag menar, jag rör mig inte heller hemskt mycket utanför Helsingfors.
0: Nej, du har ju någon slags huvudstadsregionssyndrom också. Mm. Så de har ösyndrom och jag är bitter för jag får inte vara med. Och sen det sista de har på Åland, det är att nu säger jag så här till er ålänningar. Ni måste börja slå ihop de där kommunerna. Jag orkar inte mera. Varför ska det vara så att när jag försöker gå en helt normal vanlig promenad så ska jag behöva komma in och lämna tre kommuner? Vad är det vi håller på med? Sluta! Slå ihop dem! Jag förstår inte här. Det är som att jag tror att liksom så mycket av Ålands budget går på att lägga upp skyltar för kommuner. För att det finns så många.
1: Mm.
0: Det får man sluta med.
1: De målas ju med talkokraft nu för tiden för det var så dyrt.
0: Att måla alla kommunskyltar.

0: Tjo! Walt Miguel här från Repokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk, i Sverige, mannen har knall med vi är.
0: After ski musa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.

0: Det är ju ganska svårt att navigera på havet, men ändå inte jättesvårt, skulle jag våga påstå. Ofta vet man kind of var öst och väst finns, speciellt när man är i liksom södra Finland.
1: Ja.
0: Det är ganska logiskt. Vet du, du åker ut mot horisonten så kan du tänka att svänger jag vänster ut så kommer det vara öst, svänger jag höger ut kommer det vara väst.
1: Ja.
0: Men så här bra gick det inte för två människor som skulle segla.
1: Jaha.
0: Från Helsingfors till Hangö.
1: Okej, Helsingfors till Hangö, så då är det ju enligt din logik att man åker ut och så åker man höger.
0: Ja, du ska svänga höger.
1: Ja.
0: Och det är inte så hemskt svårt, för färdigt när du är i Helsingfors är du kind of i horisonten redan.
1: Ja, jag
0: ser det. Så om du ser horisonten kan du tänka, okej, där är horisonten, den är framför mig, då ska jag svänga höger ut.
1: Så har man land på höger sida, för det är väldigt lite liksom skärgård, så du kan i princip, man är inte så här som man är i Åboland eller Kvarken och man liksom öar ja, kring sig, utan man har horisonten på vänster sida, land på höger och så rör man sig.
0: Ja, det är det lätta med att börja från Helsingfors, för det är färdigt så långt ute. Om du då jämfört med Åbo som är ganska långt inne.
1: Exakt.
0: Så det är ganska problematiskt att hitta ut. Men det borde ju inte hända i Helsingfors.
1: Nej, det borde ju vara enkelt. Det har varit svårt att hitta ut från Helsingfors.
0: Jag vet inte vad de har tänkt, men det är två personer som har skulle segla från Helsingfors till Hangö.
1: Okej.
0: Okay. Och jag vet inte vart de har svängt, för allt har slutat med att på lördag kväll har de ringt till köbevakningen.
1: Okay.
0: Eller de har inte ringt, utan typ deras syster har ringt till köbevakningen och sagt, jag vet inte.
1: Är det bröder eller någonting?
0: En i alla fall en bror.
1: Enas syster
0: har ringt, ja.
1: Har ringt, och systern är inte med på båten.
0: Nej, hon är inte med på båten och funderar att var är de, vad har hänt. Och så ringer hon till köbevakningen och sen får de kontakt med dem. Det är dåligt inte, de kan inte helt förstå vad de är.
1: Ja, och då kommer de har vi någon sån här, vad heter det, VVS eller någonting? Nej, det är rörmokare. Vad heter det när man pratar
0: med
1: sån här?
0: VHF-installatör. VHF-radio.
1: Ja, VHF, ja, ja, precis. En sån här radio man kan ha på.
0: Ja, eller telefon. Jag vet inte om de hade en VHF-radio, för de har inte heller haft en kompass med sig.
1: Okej, okay, så kanske per telefon dåligt.
0: Ja, och i vissa fall var det så dålig Kenta, vad heter det, uppkoppling.
1: Teckning.
0: Ja, teckning. Så att de har måste kommunicera med textare.
1: Aha, okej, okay, just det.
0: Men de har alltså då, jag vet inte vart de har svängt, men allt har slutat med att de har kommit in på estniskt vatten och varit 18 kilometer från ryska gränsen. Så de har, jag vet inte, ja.
1: 18 kilometer från ryska gränsen, då ser de ju Ryssland i princip.
0: Ja, det gör man ju. Och det måste ju vara Narva, för att där är ju ryska gränsen. Jag tror inte om, ja, det är den ryska gränsen Estland har med.
1: De har farit förbi liksom Borg och farit förbi Kotka.
0: Ja, men har de direkt svängt, eller är det så att de har tänkt att hej, vi kan åka ut, för du vill åka ut mot Porkkala,
1: ja,
0: när du kommer från Helsingfors.
1: Ja.
0: Och det blir liksom sydväst, skulle jag säga. Men på något sätt så måste de då ha gjort en U-sväng ute på havet.
1: För logiken är ju den, som vi sa. Horisont på vänster sida, för man ser ju inte ända till Estland. Och så har du land på höger sida, då rör du dig från Helsingfors riktning Hangö. Det ska inte vara så svårt. Men har de alltså åkt så långt ut från Helsingfors och sen haft Estland på sin höger sida och sen tänkt, nu är vi på väg åt rätt håll.
0: Men om du seglar så är det en ganska lång stund som du bara ser horisont åt alla håll.
1: Tills du är i Estland.
0: Ja, men då är det jättelångt ut om man ska fara. Och så långt är det inte, för att Porkkala sträcker sig ändå ganska långt söderut.
1: Ja,
0: så det är inte hemskt logiskt.
1: Nej.
0: Så jag vet inte vad de har tänkt. Och det är ju inte heller så att det blir mörkt nu.
1: Nej, det är sant. Det är sant. Så det borde inte vara problem med navigeringen.
0: Så de borde ha sett land.
1: Men köbevakningen fick tag på dem.
0: Ja, och sen till sist var allt fine och sånt, förutom att deras båt började läcka och motorn slutade funka. Men sen fick de motorn att funka igen och allt började gå bra. Men till sist bogserades de till Sveaborg med båten. Och de är i behåll och mår bra, hoppas jag.
1: Har man någon fått någon förklaring på hur det kunde gå så här? Alltså bra att allting gått bra, sådär lalala, kul att ingen har farit illa. Men vi vet... vad har de sagt när de har bogserats in? Vad är förklaringen?
0: Jag tror inte de har, vad jag vet så har de inte förklarat något. Det är bara köbevakningen som säger att ta med ordentlig utrustning om du far ut. Och det är ju helt sant. Åtminstone en kompass.
1: Jag skulle att det är köbevakningens respons. Någon har farit åt fel håll och hamnat i Ryssland. Och sen säger köbevakningen så här, kom ihåg att ha hatt på huvudet och vatten med.

0: killar, antar jag faktiskt. Du har inte sagt tidigt om det är killar eller inte. Men jag
1: hej.
0: Jag tänker jag gissningen att det är två killar. Rätta mig om jag har fel. Få ut på en liten segeltur och de skulle till Hange, men de hamnade i Ryssland.
2: Jo, på midsommarafton skulle de börja segla från Helsingfors mot Hange, som är västerut. Men på något sätt så har de hamnat sydösterut.
0: Ja.
2: Och det är jättelångt från varandra. Det är liksom motsatt riktning.
0: Ja, de startar från Helsingfors. Helsingfors har inte så mycket kärgård. Så ganska snabbt är man vid horisonten ungefär i princip direkt. Så de borde ju bara svängt höger, men de har på något sätt svängt vänster.
2: Ja.
0: Och det har gått fel och vi har inte riktigt detaljerna ännu.
2: Ja, jag tänker att vi måste prata om att de måste svänga höger eller vänster, för de har inte haft en kompass med sig. Så då är det ju lättare att bara, eller jag menar, människor brukar inte förstå att var är norr. Man kan inte titta på solen.
0: Nej.
2: Eller människor brukar inte förstå det.
0: Människor har glömt hur det går till. Men jag tänker att det borde vara lätt, för det borde ju bara vara höger och vänster på något sätt.
2: Men kanske de inte skilde på höger och vänster?
0: Jaha, de var på något sätt inte diskriminerande. Jag ser inte riktningar. Sånt. Men jag har ändå sympati för de här förmodade killarna. För att jag har så fruktansvärt dålig sån här, det heter på engelska sense of direction, alltså känsla över riktningar. Inte liksom vänster, höger, det har jag koll på. Jag vet på en karta, norr, vet du, det är allt fan. Jag kan liksom navigera. Men den här att de får ut utan kompass och den här just att bara gå på känsla. Jag har lärt mig efter mina 28-9 år i livet att den här känslan jag har, den är för alltid fel.
2: Men du är ju ändå scout. Man ska ju tänka att du har rört dig i skogen och har alla olika tips och tricks om att grönars kvistar är dåliga mot norr och var är solen.
0: Om man placerar mig mitt i skogen så kan jag ju lista ut vad riktningen är. Men det jag har alltså, det jag saknar är den här känslan för att när man rör sig i skogen, varifrån kom jag och åt vilka håll går jag? Alltså det här är ju nog en sak som är jättesvårt såklart, att går du en skog att komma ihåg att vet du, jag kom härifrån och nu går jag hitåt. Det försvinner ganska snabbt, speciellt i en skog och har väldigt liknande så att allting ser samma ut. Men jag hade varit på det tog en sån orienteringstävling, inte så här riktig orientering då, utan så här scoutorientering, med min kompis som var i par. Så jag var med min kompis Amanda. Och hon var kartansvarig för att hon var bättre på liksom, kartan och kompassen än vad jag var. Men varje gång vi gick någonstans så sa jag, nu gick vi ju härifrån och vi ska ju hitåt. Och sen sa Amanda alltid, hon stod med kompassen och sa, du har ju fel. Att jag liksom gång på gång hade fel. Men det var väldigt, väldigt svårt för mig. Alltså det är i princip omöjligt för mig att få ändra den här känslan i kroppen.
2: Alltså känslan av att erkänna att jag hade fel.
0: Att erkänna att jag har fel. No, ibland var det också svårt. Det var,
2: det var det svåraste.
0: Det var en sån nattorientering. Så i något skede där vid 3-4 på natten så var Amanda blev nog lätt irriterad på mig. Och hon hade rätt att vara irriterad.
2: Var det sommarmörkt eller helt mörkt?
0: Det var majmörkt, så det var sådär.
2: Ah, okej, okay, då blir det ju ändå helt mörkt.
0: Ja, helt okej, mörkt. Det var nog pannlampa på i något skede. Och kompass då, och grejer. Men alltså just den här att när jag känner att vi har gått det som jag upplever som bakifrån och vi är på väg åt det som jag upplever är framifrån. Och sen ser Amanda att det är tvärtom. Att det som jag tror är framåt är därifrån vi kom. För att man typ i något skede har ställt sig upp och druckit vatten eller satt sig ner och så tappar jag den där känslan. Och det var så svårt att lita på när de andra sa att vi, kompassmässigt, vi har gått från det här hållet, vi är på väg åt det här hållet. Att känna liksom, att anpassa sig till den nya rutten. Just den här känslan i kroppen, ja, den är alltid fel för mig. Jag har alltid fel.
2: Och skog är väl svårt överlag, för att skog är ju så lätt att du börjar gå i cirklar och hit och dit. För att
0: absolut.
2: Terrängen är svår, du svänger och det är svårt att gå rakt.
0: När vi gick den här
2: överlag på midsommar är det också svårt att gå rakt.

0: frustrerande sakerna med att vara människa, det är ju att man inte kan följa upp med folk som man har mött i förbifarten. Man ser något intressant eller man möter någon på, jag vet inte, kollektivtrafiken, vad som helst, i matbutiken, och så väcks det tankar och funderingar och man vet att man kommer aldrig träffa de människorna igen.
1: Ja, inte vänner och bekanta utan främmande människor i samhället.
0: Främmande människor i samhället, så man ändå liksom, man möts ju.
1: Mm.
0: Och sen tänker man, jag kommer aldrig få veta någonting om det där.
1: Och du skulle egentligen vilja höra av dig och säga, vad gör du nu för tiden?
0: Hör du aldrig av dig? Jag vet inte ens vad du heter händer. Eller vem du är.
1: Ja.
0: Mm, den känslan. Och den känslan har jag nu, för igår när jag kom hem så gick jag förbi två killar. Klockan var alltså då som sagt ungefär halv midnatt. Halv tolv, men det är ju ändå sån här innerstadskväll. Folk var ändå ute, satt och pimplade i några parker och hade det allmänt mysigt och trevligt. Och det var ju varmt och skönt. Och då är det två killar som liksom går lite jämsides mig. De är på väg åt samma håll. Och de bär på varsin madrass.
1: Varsin madrass?
0: Ja, de var kanske...
1: Inte sådana här klättrare utan en sovmadrass.
0: Sovmadrasser. En hade en sån skumgummi och en hade någonting som kanske ser ut som en tjockare bäddmadrass. De är alltså 20-någonting, de här killarna, och går och bär på varsin madrass. Och jag kan ju inte hålla mig heller, för klockan är halv tolv och det har varit midsommar. Man är glad liksom, man är på ett trevligt humör. Så då frågar jag dem, vi blir så jävla nyfiken.
1: Varför har ni en madrass?
0: Nej, inte. Utan jag tänker istället att de kommer ju börja skratta, för de måste ju förstå hur hysteriskt roligt det här ser ut.
1: Mm.
0: Speciellt också eftersom klockan börjar vara läge dags. Så det är ju inte att man går och köper en madrass från torget liksom halv tolv.
1: Frågar du, söker ni härbärge någonstans?
0: Nej, jag frågar rakt ut att liksom det jag tyckte jag kunde läsa av från situationen, så frågar jag att, är ni på väg att sova? Och sen så tittar de på mig och sa, ja. Och sen blev det inget mer av det. Och nu känns det som att jag verkar som ett freak, för att de skrattade inte, så det var inte som att de hade någon nöje av den här diskussionen.
1: Talar du svenska eller finska?
0: Svenska.
1: Svenska?
0: Jag höll ju på att fnissa som fan, men jag tyckte det var så lustigt att de på något sätt sådär. Jag kunde bara säga att de ska gå någonstans och lägga ner madrassen och sova. Det var något som var så gulligt, men det var som att bära omkring på sin egen täcke och dyna när man började bli trött. Det var lite så här skalman-känsla över det hela.
1: De var alltid redo, kunde lägga ner sig vad de ville.
0: Exakt, men nu efterlyser jag alltså de här två killarna som gick med sina madrasser.
1: Var det Helsingfors järnvägsstation?
0: Nej, Flemingsgatan, ungefär 23 någonting den stilen på klockan, 23:30 kanske. Varför hör ni aldrig av?
1: Vad gör ni, vad sover ni nu för tiden? Det var länge sedan jag såg er sova.

0: prata en del om att jag spenderar midsommarhelgen på Åland och tyvärr så himla trevligt där.
1: Och nu måste du vara i Helsingfors.
0: Nu måste jag vara i Helsingfors och de vill inte ens ha mig på Åland för jag har inte hembygdsrätt, så de vill att jag ska sticka tillbaka till Helsingfors.
1: Men du fick ju, om det var planerat område, då får du köpa hus där.
0: Ja, för det finns ju ingenting som låter... Det finns ingenting som låter sexigare än planerat område.
1: Det är något som skulle passa in för dig.
0: Jag vill ju ha ett gammalt torf på en tomt där man inte mer får bygga.
1: Nej, men du är så planerat område, du.
0: Men det är så här när man vill köpa en stuga för att den ligger för nära havet, så man vet att den inte skulle få byggas i dagens läge. Mm. En sån stuga vill man ju ha.
1: Med båthus. Mm. Allt omöjligt att få båthus nu för tiden.
0: Det finns inte. Det finns inga båthus, det finns ingen hembygdsrätt i mig. Och trots att Neo skrev in att jag får bo på planerat område så gick jag inte riktigt igång på idén. Men
1: synd.
0: Vi har ju avhandlat min midsommar. Jag har inte hört någonting om Titus midsommar utöver att han blev upphetsad av sina pojkkompisar och de får simma tillsammans. Och det är ju helt trevligt, men berätta nu. Chimit och ön, och först hade vi ju krisen att kommer du slippa dit eller inte för bilen var i oskick.
1: Jag hade konstiga ljud och sen spände jag julen och det var inga konstiga ljud mera. Men sen får jag till bilreparatören och sa att herregud, era hjul är slitna. Det här kommer ju inte gå. Däck, ja. Däck, just det, däck. Så då tänkte jag att oj nej, nu har allt gått åt pipan igen. Det går ju ta tåg till Salo och buss.
0: Du tänkte att de var så slitna att du inte kunde köra?
1: Han var nog sådär att kör inte Åbo motare, kör hellre 51 och sen var jag sådär sick sick bro och körde 51 istället.
0: Okej, hur du gjorde?
1: Och då fick jag köra första gången i mitt liv. Vad blev det totalt? 350 kilometer tur och retur. Och fy tusen, det var trevligt.
0: Du körde hela vägen?
1: Ja, på torsdag hoppade jag in i bilen med Elle, min sambo, och min kompis Becka från Danmark med hennes två danska kompisar.
0: Okej, cool. Dansk.
1: Så det var tre stycken finlandssvenskar och två stycken danskar.
0: Snackade danska.
1: Som snäggde dansk. Vi snäggde helt mudensk i blind. Det var sugu.
0: Och sen kom vi fram till Chimito.
1: Sen kom fram till Chimito. Jag var riktigt trött när vi hade kommit fram. Just det, på Chimitos S-market kom någon och sa: hej, det där är ju Titus, och tog bild med mig. Jag glömde fråga vad du heter. Om du lyssnar nu kan du berätta vad du heter.
0: Okej.
1: Jag glömde fråga.
0: Det var ju jättetrevligt. Missamma stämning direkt.
1: Absolut. Jag var så glad och nöjd.
0: Tänk att man kan vara ökändis i Chimito.
1: Det är sant. Ökändis. Sen så kom vi fram, så knäckte jag långhylsan direkt och det var så kul.
0: Direkt.
1: Direkt.
0: Det är ju det bästa med att köra, att man måste liksom hålla sig hela resan.
1: Jag vet, alla andra fick knäcka hylsor bakom mig medan jag körde.
0: Du fick bara dofta in aromerna.
1: Ja, det var fräckt. Men sen igen så det där, jag var ju så excited över att köra, så det var ju helt otroligt.
0: Det motsvarar några promilles fyllare.
1: Absolut.
0: Lyssna, den där polisen måste blåsa. Det är bara så glad att jag får köra.
1: Jag har 5 promille.
0: Ja.
1: Men och sen, alltså det var ju nog spännande, den här vägen som går från vad heter den? Raseborg till Salo.
0: Ja.
1: Det är ganska liten väg som man får köra 100 på.
0: Det är den här vägen som när folk har varit i Milin och de som bor i Åboland, så om de får hem en bil så får de den vägen. Det måste ju vara den.
1: Jag tror det är den, ja.
0: Det är ju en sån här jättesussväg.
1: Jo, alltså den känns helt minimal och sen kör man 100 på den och det känns helt sjukt. Det är som att köra 100 på en cykelväg.
0: Ja.
1: Så både vägen dit och tillbaka var ganska spännande den delen, men annars så skulle jag säga att det gick som smort.
0: Bra!
1: Och sen var det bara hylsa, bastu, drink, akvavit, snapsång, gravad lax som jag hade grava,
0: Kiva?
1: Gott sällskap, bastu, promenad, akvavit, långhylsa, bastu, sömn, akvavit, långhylsa. New York City.

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

0: morgon.
1: Mina ögon är gröna och grå, jag vet inte varför. De brukar vara bruna för.
0: Känner du dig lite såsig?
1: Nå, ibland när man tittar sig i spegeln på morgonen så har man en annan färg i ansikte.
0: Ja.
1: Det brukar vara ett tecken på att man ska fundera på att varför ser jag ut så här idag.
0: Ja, och det är den färgen du har idag.
1: Ja, jag tittade mig första gången i spegeln när jag kom till jobbet.
0: Okej.
1: Okay. Och fyllde mitt stora vattenglas.
0: Ja.
1: Och så lyftes blicken upp mot spegeln. Två bruna ögon möttes av två andra bruna ögon i spegeln. Och det var grått.
0: Och det var grått. Måste du få hem då?
1: Nej, tror jag det. Men du har väl också några problem? Men
0: ja,
1: det
0: men
1: borde
0: jag
1: inte vara
0: vet.
1: Allergier med.
0: Ja. Mera. Jag borde ta mer allergier.
1: Nej, det borde inte vara allergier med den här årstiden.
0: No, det är det jag lite funderar. Men sen var det någon som talade om gräsallergi. Men sen är jag lite sådär att hur mycket gräs kan nu rimligtvis finnas. Men jag morrar på. Det är så här mellanmående, men vet du vad det här också kan vara, att vi båda har titus?
1: Efter midsommarkänsla.
0: Och tänk om vi har liksom semesterbehovet.
1: Galna semestersjukan.
0: Ja, exakt.
1: Det
0: är ett slags beroende efter semestern och det kickar in här.
1: Är det ett virus eller en bakterie?
0: Semestersjukan.
1: Ja.
0: Mm.
1: Det är väl en bakterie för att man inte hittar någon vaccin för den.
0: Jag tror det är en bakteriesjukdom.
1: Annars ska man vaccinera så inte får gå på semester.
0: Det har de ju löst i vissa andra länder.
1: Hur då?
0: Att man inte behöver få semester. Alltså i många andra länder har man ju inte. Det är bara i Finland vi har skapat den här sjukan. Det är en folksjukdom, skulle jag påstå.
1: Ja, att människor behöver kronisk semester här.
0: Att det är speciellt efter midsommar när vi traskar mot juli. Så då drabbas finländarna av semestersjukan. Och den är en folksjukdom. Den har de ju inte i Amerika. Liksom.
1: Men det går ju inte hand i hand med sådana riktiga influenser. De brukar ju vara på vinter, som inte sommar. Vinter, höst och vår.
0: Mm. Att du menar att vi behöver en sjuka för varje årstid?
1: Ja, så därför det blir vi på
0: okej.
1: Sommaren. Så blir vi sån här sjukdom.
0: Okej, så det är sommarens spärs.
1: Curse.
0: Men det är ju sjukt nog också att första året man jobbar i Finland på ett nytt jobb, om inte man har förhandlat, så får man ju inte semester. Det är så insane.
1: Jag tycker det är lite fräckt.
0: Faktiskt.
1: Det kommer ju dessutom leda till att om du jobbar ett till år så kommer du få ett lass med en massa dagar på dig.
0: Nej.
1: Går det inte så?
0: Nej.
1: Vad händer då?
0: Eller det handlar ju om att det loggas. Om du börjar jobba vid årsskiftet så sen loggas det liksom det loggas från typ mars, april till mars eller någonting. Och det är då du får dina semesterdagar. Så du får typ lika mycket, men du får dem så lite innan semestern. Så det blir jättekonstigt.
1: Vem har hittat på de här skitreglerna?
0: Finska staten. Titus har ett och annat att säga till finska staten.
1: Mm-hmm.
0: Och det är... Om du har saker att säga till oss kan du höra av dig på WhatsApp 044 7800 180 är numret.

0: Hej, vi är Paulina
1: och Misha.
0: Och det här är vår videopodd för alltid. Men det känns som att du har någon slags agg mot mig för att du inte tycker att jag behandlar dig som en man.
1: Nu finns det ju tydliga bevis på hur en man och en kvinna har levt i tusentals år.
0: Mm.
1: Jag kan nog påstå att det finns roller som man kanske naturligare faller in i och som kvinna kanske naturligare faller in i. Lyssna och titta på oss på arenan.
0: Nytt avsnitt varje tisdag.

0: Titus, han har sprungit iväg på ett möte här mitt i sändningen. Jävligt olägligt av honom.
1: Men jag har fått sällskap av Märta. God morgon, Märta.
2: God morgon.
1: Du är vaken.
2: Ja, och det var ljuvligt. Jag lyssnade på er på vägen hit. Jag satt i bussen och så stängde jag av bussen. Och sen var det ett polispådrag som alltså såg ut som ni hade förklarat hur ni mådde i den här studion.
1: Va?
2: Det var det slöaste polispådraget jag har sett i hela mitt liv. Eller det var en kvinna som, kanske vet ni var sommarjobbaren, ja, som var första där på jobbet och var så här, hon ska visa framfötterna. För hon stod mitt i en trafikerad korsning och bara vråla åt olika håll vart vi skulle gå och ingen fattar någonting. Och så var det så här, men vad är det som händer? Här är helt enkelt någonting på gång. Varför de är så jättenoga med att de stänger av, eller trafikhuset rullar men ingen fick lyda dem.
1: Ja,
2: liksom.
1: Okej. Okay.
2: Men sen var det liksom polisbilar som stod med i bilkön men inte orkade sätta på lamporna eller sirenerna för att komma loss från bilkön. Så allt var bara så här, det är jätteweird. Här är massa poliser men de är liksom inte involverade ännu för de är också vi orkar inte låta Kajsa börja. Kajsa är så jävla ivrig idag.
1: Löste
2: jag för dig. Jag var lite så här, ska jag anamma Kajsas roll i den här studien? Komma in som Kajsa
1: börja. Jag tycker du ska komma in som Kajsa. Ställa dig mitt i och peka.
2: Ja.
1: Men du har inte drabbats av semestersjukan då, som du har fått hit som mig?
2: Nej, inte vet jag. Då har man väl lite av alla sjukor man kan ha.
1: Sen kom Märta också in och sa, det här som man kan vara allergisk för nu, det hade din pappa listat ut.
2: Ja, men pappa satt på sommarställe ute i skärgården och sa att nej, nu är det hö. Nu är det hö som blommar. Och jag tittade och krävde, vad fan finns det hö här? Vi sitter i blåbärsriese. Och så bara, det där är gräs och det där kan kallas hö. Det där kan kallas hö.
1: Men det där är ju jag när jag har snuvat någon gång under året.
2: Mm.
1: Vad kan det vara nu? Och sen så jag har aldrig gjort ett allergitest i mitt liv, men sen öppnar man appen och så står det ju vad allt det kan vara. Ja. Så det måste vara det jag har.
2: Ja. Så nu är det här.
1: Hö. Som jag har sett så mycket av.
2: Jag sa att du landade i en hästhage här på Åland förra helgen.

0: till rösten.
1: Ja, eller vet du, lite så där raspig och hes.
0: Mm. Men vet du den känslan när man är någonstans och sover och sen börjar liksom vissa prata. Det här är vi på midsommar, för vi sover i samma hus, de flesta av oss. Och sen jag är ju alltid en sån här som vill ligga i sängen och dra mig. Och så ligger man i sängen och drar sig, och så hör man att det börjar komma röst, liksom att folk börjar så där lite, kanske tömma diskmaskinen, och så börjar det låta och lite så, är du också vaken? Okej. Så vill de ha diskussionen. Det är så mysigt.
1: Smått smygraspande.
0: Ja.
1: Utrutar.
0: Det är ju jättesån här, det är så här skönt att vakna till. Det är som motsatsen till det här att man går och lägger sig under en fest och festen pågår ännu. Mm. Vet, som barn när man somnar på soffan på någon fest. Och så hörde man bara allt det där festljudet.
1: Menar du att det var bra eller att det var dåligt?
0: Det var jättemysigt också. Det var sån här känsla av trygghet att liksom, här pågår grejer och jag får bara hänga med mig. Jag behöver liksom inte göra någonting. Jag vet, man är så här trygg i det utrymmet.
1: Okej, omringad av mysigt sorl.
0: Ja, just speciellt som barn när det var så här. Nu får du gå in i det här konstiga rummet mot några konstiga människor som vi är, och så får du
1: vi
0: sova lite.
1: Vi ska festa vidare.
0: Ja, så fick man somna till det där ljudet och lite festande.
1: Mm, alltså jag som barn var det ju roligt, men jag tycker på något sätt som vuxen så har det blivit mer störande. Om man sover i huvudhuset och alla andra är där och vill jag fortsätta festa, så kan det ibland vara lite så här. Kan inte bara hålla käften nu än?
0: En gång försökte jag sova på en uppfällbar madrass i ett kök, eller ett öppet kök, för att det var den stället där det fanns liksom golvyta. Det var någon kräftskiva. Och då var det vissa andra som inte ville sova, samma det här problemet. Och det, jag håller med om att det är inte lika mysigt som vuxen.
1: Och speciellt jag som vuxen, för att jag menar, jag för 10 år sedan, så jag kunde ju bara lägga ner mig på en trasmatta och somna vid låter.
0: När du är 25 och ung.
1: Ja.
0: Men nu är 35 och vuxen.
1: Då nu ska man ha värsta kvällsceremoni och...
0: Ja, det är rutiner.
1: Offra lite rökelse och myrra till sömngudarna och...
0: Absolut.
1: Ska man krypa under täcket och hoppas på att somna.
0: Men där låg jag under täcket på den här kräftskivan och försökte sova, och klockan var kanske 2-3 på natten. Och då bestämde sig två av killarna för att de ska gå i bastun. Och det var liksom bastu inne i huset sådär. Och det får man ju väl göra. Men eftersom att de är män så kunde de till exempel inte prata i bastun, så de måste istället ha med sig sin högtalare.
1: Aha.
0: Och då hade de lagt på den högtalaren. Men det var en sån här klassisk sån här hus inomhus bastu, att det finns en glasdörr, men det finns en glipare längst ner till bastun. Mm. Vet du vad dörren jag snackar om nu?
1: Ja, ja, absolut. Mm.
0: Så då blev min sambo så fruktansvärt irriterad på det här, att det skulle spelas dunka-dunka och alla andra sover i det här skedet. Och klockan är 3 på natten. Och så steg han upp och så smög han sig liksom dit till badrummet där var bastun var. Och så satte han en hand under den här öppningen nedanför glasdörren. Så tog han tag i högtalaren och så sprang han iväg med den och gömde den. Och de var ju så fulla så de hittade aldrig den. Så då fick man sova sen i lugn och ro. Så måste
1: de... Stängde han av den eller gömde han den bara?
0: Ja, han stängde av det. Han får spela den för grodorna istället. Rejv i skogen.
1: De blev sura istället och kom och tog hans byxor.

0: jag kanske är här själsligt, men fysiskt är jag och tittar på Jordanien-Algerie-matchen eftersom att det går så fruktansvärt dåligt för mig i Yles fotbollsexperten. Alltså det här man kan tippa olika matcher.
1: Ja.
0: Det går så dåligt för mig, vilket har gjort att jag har blivit mer investerad i matcherna nu, för att jag är så desperat efter poäng. Så nu har Jordanien spelat mot Algerie här i morse och jag har tippat 2-1 till Algerie.
1: Är det liksom på nivån att du tänker att om du tittar på matcherna så kommer, är det med större sannolikhet kommer det gå så som du har tippat? Alltså lite så att stirra in i ugnen när maten blir färdig.
0: Det är lite som att titta på vatten när det ska koka. Ja.
1: Ja.
0: Det blir bättre om jag är här.
1: Ja.
0: Jag håller koll, det är lugnt. Ni kan ta det riktigt, riktigt lugnt. Men för tillfället är det alltså 2-1 till Jordanien, nej till Algerie i matchen mot Jordanien, vilket är det här tippa och 5 minuter kvar av matchen. Men jag ska försöka att inte titta på den matchen för tillfället eftersom att jag också sänder radio. Men jag ska istället prata om matchen jag tittade på igår. Det var kanske många som tittade på den matchen. Det var Argentina som spelar mot Österrike. Och varför den här matchen har varit väldigt omtalad är eftersom att det var mycket som stod på spel för Messi. Messi är ju,
1: ja, just det.
0: Man vet ingenting om fotis, men man vet Messi.
1: Ja.
0: Messi och Ronaldo, det är liksom de här stora, stora, stora spelarna som är nu.
1: Som känns som att de har funnits i evigheten.
0: Jag vet att de ännu håller på.
1: Ja.
0: Och det är ju det man håller på så länge som Messi har hållit på, då börjar man ju närma sig rekord.
1: Ja.
0: Och det var det som stod på spel igår. Skulle han göra mål i matchen mot Österrike så skulle han bli den främsta VM-skytten i här VM genom tiderna. Okay.
1: Inte så illa.
0: Så om man skulle göra ett mål så skulle han redan ha rekordet.
1: Ja, men det här måste betyda att för varje match han nu går in i så kan han slå rekord på rekord. På rekord.
0: Han ökar sin ledning över Miroslav Klose som hade det innan.
1: Okay.
0: Det. Men det som man främst noterar när man såg på den här matchen mellan Argentina och då Österrike är att fansen väntar ju på det här rekordet kanske mera än Messi. Vi snackar alltså också gruppspel.
1: Mm.
0: Så om man vet någonting om fotis, stakesen är inte jättehöga för tillfället. Man faller inte ut om man förlorar, man ska liksom spela för poäng, allt var under kontroll. Men det här fansen reagerar som om Argentina vinner VM. Vi tar och lyssnar hur det lät.
2: Argentina som kommer här på bred front. Bollen till vänster backen, Molina. Och sen är Messi! Och här är det mål! Här skrivs VM-historia! Lionel Messi!
0: Det var så fruktansvärt högt och det höll på i minuter. Messi slår alltså rekord. Han är nu den främsta VM-skytten genom tiden. Han gör ett till mål sen senare i matchen. Så han har redan 2-målsledning.
1: Åh, okej. Okay. För innan den matchen hade han hattrick då?
0: Han hade gjort ett hattrick i den tidigare match, så då hade han ju redan liksom knappat in på sin ledning.
1: Ja, hattrick betyder bara att det är inom samma match.
0: Inom samma spel, ja.
1: Okay.
0: Snarkar högt.

0: nu är de här, the dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen, Li Andersson.
0: Karri Miettinen, paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Nora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extremdag varje vardag mellan klockan 11 och 13. Extremdag.

0: ja, grattis Messi, kiva för dig att du fick rekord. Men jag har en hälsning till Lionel Messi, okay, som lyssnar på Extremorgon klockan 7:53.
1: 100%.
0: Han är kapten för det argentinska landslaget då. Och jag tycker, så, feedback då. Säg till dina spelare att nu är jag så trött. För att det här är ett problem med många här lag, men specifikt med sydamerikanska lag. Jag kan inte titta på dem. Det här att man ska låtsas vara jätteskadad. Oh. Det är ju en konst som bemästras i Sydamerika och i södra sydeuropeiska lag.
1: Jaha, man kan ändå se skillnad mellan lag och lag.
0: Ja.
1: Ser du det bra att du utbildar mig, för att jag drar ju alla fotbollsspelarna samma kam. När jag tänker fotboll så tänker jag rullande personer på plan.
0: Det är så,
1: och så håller de sig för knä och sen kommer de på att nej, slagen kan vara kanske i huvud och sen liksom
0: du måste alltid lite fundera på vad det tog i.
1: Ja.
0: Men det här kallas ju att filma.
1: Ja.
0: Att man fejkar att man, en tackling var mer dramatisk än vad den var, för att få domaren att reagera på att hej, jag blev utsatt för någonting. För att om du bara liksom stiger upp direkt så kanske inte domaren reagerar på att det var fall. Eller att det var liksom någonting som man borde uppmärksamma. Men det här filmandet är ju frustrerande nu. Vi har slow motion, vi har replay. Alltså i en live match på plats så är det ju ganska effektivt. Du har kanske svårt att se vad som händer. Men så här med replay så blir det ju pinsamt. För man ser ju att det var kanske inte så mycket.
1: Ja.
0: Och sen, nu har också, det här är ju det strängaste VM hittills vad gäller just regler och sånt här. Att man har satt in mycket mer regler, man försöker vara strängare, man försöker få slut på sånt här att filma och att spela tid, för att det är ju inte som hockeyklockan stannar inte, så att liksom, man samlar ju minuter och tid hela tiden.
1: Precis.
0: Och när det är varmt så vill du ta paus. Man försöker liksom få stopp på det här och snabba upp spelet. Och det betyder att ganska ofta så reagerar inte domarna. Liksom de låter dem ligga där och kvida i gräset för att de är så trötta på det här filmande. Och så var det specifikt igår då när Argentina spelade mot Österrike. Österrike tog också en sida ur Argentinas bok. Det var mycket, mycket liggande ner och oj, ont här. Fruktansvärt irriterande att titta på. Så det var min hälsning till Messi, att han skulle säga till sina spelare att nu får de sluta med det här.
1: Så inte specifikt han, utan du tänker hela laget.
0: Han är inte största problemet här. Det är många av de här andra, speciellt yngre, som håller på så här. Men en annan sak som också gör det jobbigt när det är liksom en tv-sändning och du kan se repriserna, det är lite pinsamt, men sen också nu när de här nya reglerna, när domarna inte stannar upp spelet och åtgärder det här, så då blir de ganska länge och ligga bara i som utkanten av bilden. Och då måste de göra ett slags skådespel som de inte behärskar. Det är redan så här gränsat, kan fotispelare faktiskt trovärdigt hålla sig om knä och säga ajajaj, men det går ändå, det är ju bara att liksom se ut som att du har lite jobbigt. Men det värsta kommer alltså sen, när domaren inte har uppmärksamma dem. De märker att okej, jag måste tillbaka in i spelet, jag måste hjälpa mitt lag. Liksom, jag kan inte bara ligga här i gräsen. Och så måste de liksom stiga upp och fejka att det är så här lite jobbigt att röra på sig tills de sen kommer in i joggningen.
1: Ja, okej, så de måste fejka, okej, så de blir faktiskt ignorerade så länge att de måste upp på plan.
0: Ja, de måste upp på plan. För att det är också i något skede ser de att herregud, mitt lag har ju målchans, jag måste ju dit och hjälpa. Ja. Liksom, det är ju dumt för laget att du ligger där för länge. Så då måste de göra den här det tar lite ont, några steg och säger, nu springer jag, nu är det fine. Nu är allt under kontroll.
1: När jag gick i lågstadiet så hade jag perioder när jag ville ha kryckor. Och då kanske det hände att jag gjorde en liten argentinare och gick till sjukskyttesystern. Men sen när det blev rast och kaverina skulle till fotisplanen eller till lekställningen, så då glömde jag kryckorna inomhus. Det finns ingenting så pinsamt som när läraren kom ut och ropade, Märta, du glömde de här i klassrummet. Aj, jo, jag hade ont. Aj, aj!

Mr. International, Shaco.

0: min plats. I Sverige, så om jag skulle bo i Jönköping så skulle jag ha varit med om min mardröm om jag bodde i Jönköping. För att det är så att det har knackat på dörren hos många i ett område i Jönköping.
1: Jaha, jag trodde det var det att de skulle ha triathlon om en vecka, men det kanske är din dröm.
0: Det är kanske mer, det är nog betydligt mer av min dröm än det här. För det här är att folk har öppnat dörren i vet du alla tillstånd. Allt från öppna i trosor bara till att det har varit studentfest och man har slagit upp dörren.
1: Ja.
0: Och där har stått en politiker i form av Magdalena Andersson och kampanja för det kommande valet i september.
1: Och Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare. Ja, ganska högt uppsatt politiker.
0: Jättehögt uppsatt
1: statsminister.
0: Ja. Och hon är ute på gatorna. Och det är liksom jag har ingenting nu med partitillhörighet. Nej. Eller någonting. Liksom, för mig spelar det ingen roll. Men det här var liksom, om jag ska lista 10 bra saker med sociala medier så måste jag säga att dörrknackare har minskat är en av topp 10 saker jag sätter på den listan.
1: Ja.
0: Det finns få saker som jag hatar så mycket i livet är när någon kommer att knacka på dörren.
1: Ja.
0: Och det, alltså sen ännu det, att jag skulle öppna dörren och där står en politiker som också vill ha en vettig diskussion med mig och inte bara, jag har ju för sig, de brukar ju nog babbla också och berätta sin, liksom, hela sin
1: inte
0: historia.
1: Inte de så olika dammsugarförsäljare.
0: Nej, det är kanske sant. Nej, okej. Det kan ju hända att jag bara skulle få stå där i trosor och nicka och säga ja, gud vad bra idéer. Det här ska jag tänka på. Vi återkommer.
1: Det är också något roligt att öppna med bara trosor, alltså brösten ut, och att Magdalena Andersson bara skulle sätta rakt in och att skatterna, hör du?

0: Jönköping har folk fått oväntat besök av den tidigare statsministern i Sverige. Maggan kallas hon ju. Märta, du hade koll.
1: Magdalena Andersson, ja. Hon har börjat göra kampanj, men att de har tagit sig bort från sociala. Hon säger ju, vi är också på sociala medier, men de tar sig också liksom ut till hemmen och knackar dörr. Och det här är liksom, det här är min värld, det slutar genast.
0: Vem har bett om det här?
1: Ja, vem har bett om det faktiskt? Och alltså, Maggan eller vem annat står utanför mig där och skriver så här, nej, nu tycker jag inte alls rösta faktiskt.
0: Det blir ju en motsatt reaktion.
1: Inkräktar mitt hem.
0: Då tänkte vi på det här att man kanske ibland är liksom inte i läge för att öppna dörren för en relativt högt uppsatt politiker.
1: Jag är aldrig i läge för det. Alltså, oh nej. Jag är aldrig i det skicket hemma. Nä. Att någon ska knacka på min dörr.
0: Nä. Men hemma hos mig när jag växte upp, så vi hade nog en dörr som det kunde knackas på.
1: Ja.
0: Vi bodde i ett höghus. Vi hade liksom bekanta också i huset, så att liksom det sprang barn i trappan. Och det kunde knackas på. Liksom. Folk kunde komma spontant på besök och dörren öppnades. Liksom, i regel öppnades dörren. Folk fick komma in. Eller folk fick åtminstone tas emot. Och då, så, som säkert många andra föräldrar, så hade mina föräldrar ändå en evig kamp med att få oss barn på något sätt i skick. Alltså att vi skulle bete oss och se vettiga ut. Och då fanns det ett sånt här överhängande hot som användes i princip hela min barndom. Och det var typ att man skulle, vet du, någon knackade på dörren och man var på väg att öppna dörren. Men sen så kunde mamma se i förbifarten att nu är den här personen helt, liksom jag då, ser olämplig ut. Och då ropar mamma eller pappa alltid ut, tänk om det är Tarja Halonen. Det här har använts konsekvent genom hela min barndom, att det kan vara Tarja Halonen. Också om man typ, vet du, så här på sommaren, man har kanske på sig en simdräkt, vill man äta middag i simpare.
1: Ja.
0: Då var det så här, men tänk om Tarja Halonen kommer till middag. Alltså, du kan inte gå, för då Tarja Halonen är ju min president. Man har ju alltid den här ena som man har vuxit upp med.
1: Ja.
0: För mig är det Tarja Halonen. Jag är född 90. Jag var 3 år när hon blev vald, så sen var hon ju där i 12 år tills jag var ungefär 15.
1: Ja.
0: Så hon är verkligen min president och min barndomspresident. Och hon var ju den man kände till. Alltså hon var den högst uppsatta människan som man kunde tänka sig skulle komma på besök.
1: Ja.
0: Sen gjorde hon ju aldrig det. Men hon var liksom alltid, potentialen fanns. Hon kan alltid komma.
1: Sen tycker jag att det kommer en tid när Tarja mera kanske blev kännas som en tant en liksom högt uppsatt president eller sådär. Idag känns det liksom, det känns nog lägligare att jag går med pattarna fram och öppnar till Tarja än till Alexander Stubb. Måste jag ändå säga. Och jag vet inte om det är liksom fräckt att säga det.
0: Ja, är det för att Stubb skulle bli så förvirrad, för det var ju inte 3 saker då, utan 2 saker.

0: Jag har ett inbyggt hat till dörrknackare av alla dess slag. Därför ryser det i kroppen att höra att politiker i Sverige börjar liksom gå och knacka dörr inför deras val i höst. Jag är sådär, nej snälla, det här får inte komma hit. Jag vill inte att någon går och knackar dörr.
1: Jag vill inte importera den här kulturen.
0: Nej, och liksom, jag, det här är ett återkommande problem också hemma. Jag bor i ett parhus, så det är liksom, jag är på marknivå och det får komma ju dit.
1: Ja, ja, ja.
0: Och tycker ju sig ha rätt att komma och knacka på min dörr. Och då snackar vi också att det ibland kommer min pappa och, ja. Eller grannen. Ja. Men jag har liksom funderat, okej, vad är det jag hatar? Och det är såklart dels att jag måste prata med någon.
1: Yeah.
0: Men jag tror på riktigt att det finns någon underliggande inskolad rädsla i mig. Att när jag öppnar dörren ska jag bli liksom knivhuggen.
1: Typ.
0: För att Alma berättade just att hemma hos dem, när det knackar på dörren, då ropar mamma att tänk om det är Tarja Halonen.
1: Ja, för att, det något vettigt.
0: Ja, för att få barnen att liksom inte springa dit med 20 glas runt hela face och spritsprangade nakna. Hemma hos oss så fanns det nog mera ett mantra att man ska vara försiktig att öppna. Det här var ju speciellt om vi var ensamma hemma såklart.
1: Ja.
0: Men att man liksom inte bara sådär fum ska smälla upp dörren utan att veta vem är på andra sidan.
1: Ja.
0: Kanske en sån ganska kontrollerade pappa i bakgrunden.
1: Yeah.
0: Eller inte kontrollerade, men det låter värre än vad
1: försiktig
0: det
1: på något
0: men
1: sätt.
0: Försiktig, ja. Yeah. Kanske lite rädd. Alltså som en chef är som källar, men egentligen är livrädd.
1: Yeah.
0: Det är min pappa. Hoppas han inte lyssnar på det. Stackaren. Nåja. Men då hade vi ett fönster från liksom tv-rummet där man kunde korka ut vem som tittar. Och idag har vi en toalett som är så att jag kan, om jag står på tå, kan jag liksom korka. Jag vet inte om jag ännu idag, jag är snart 32 gammal, jag vet inte om jag har öppnat dörren en enda gång utan att gå och korka först.
1: Vad? Du springer in på vässan när det ringer på dörren?
0: Ja! Och ser, vem är det? Så att jag kan liksom förbereda mig på att ska jag liksom också ha en kniv?
1: Men också att alternativet då är jag tänker öppna dörren, men jag tänker ha en kniv.
0: Nå, alltså sådär, för att ändå så vet jag ju att det ibland är liksom, vet du, grannen som har glömt nyckel och frågar att kan jag få vara sen nyckel? Eller dylikt. Så att det känns ju ändå som att okej, jag är en vuxen människa, ibland måste jag i alla fall öppna.
1: Ja.
0: Och så här. Och det sjuk, eller liksom kanske det mest skrämmande är ju att jag ger ju det här vidare. Min dotter är ändå så liten så hon räcks inte upp till fönstret. Haha, så hon öppnar bara. Dum i huvudet som hon är. Men min sambo, jag fick fast honom. Han är den modigaste liksom när det kommer till att öppna dörrar. Han är ju, nej men han vet du, står där. Han ska stå naken och ska prata vidare med Magdalena Andersson och tycka att det är hur roligt som
1: helst. Jag menar hon springer iväg.
0: Nå, ungefär. Men jag fick fast honom en dag att han gick in på toan och kollade. Och så sa jag, gick du just och tittade vem som... Och så oj herregud, ja det gjorde jag. Att okej, att ditt beteende, ditt liksom lite ändå brickade beteende.
1: Att det smittar av sig.
0: Hur ofta står nu folk där med kniv? Liksom.
1: Det är också något jättekul sen när ni har folk på besök och sådär. Mm. Och så ringer det på dörren och sen säger de bara, ditt tvååring springer ju på fässan.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: Någon knackar på hemma hos dig eller ringer på dörrklockan, du vet inte vem det är, vad gör du? Det diskuteras nu. Klär du på dig direkt, det är första frågan, eller tänker du att det här är någon granne som kan ta det?
1: Yeah, freeze mode.
0: Märta, hon springer in på vässan för att korka ett litet fönster hon har där.
2: Ja, alltså helst går jag ju inte alls och öppnar.
0: Ja.
2: Vi krigar ju alltid vid påsk och Halloween när det kommer barn och knackar på,
0: för alltså,
2: att jag får social ångest över att jag måste gå och prata med barn.
0: Fattar hur mycket social ångest de där barnen har.
2: Mm, men då kan vi väl...
0: Du kontrollerar situationen.
2: Ja, sant. Men eller, jag går och öppnar om jag har karki hemma, annars ja. Så får jag panik av att måste gå och förklara åt dem. Att, alltså det här är liksom... Det är på, jag är ju annars en social varelse, men det är något med den där dörren.
0: Ja, det funkar
2: inte. Det är jätteobehagligt. Och när jag inte vet att vilket språk kommer de att prata och hur socialt inkompetenta är de här ungarna nu då? Vad ska jag säga?
0: Jag har ju haft erfarenhet av att sälja julkalendrar från scouterna, och då gick jag ofta med min kompis Elsa, vi bodde nära varandra.
2: Ja.
0: Och då gick vi tillsammans och knackade dörr inom ändå så här lägenhetshus eller komplex där man bodde. Så att en och halvt bekanta. Och då knackade vi, ringde vi på, och sen tittade jag åt sidan och så var Elsa borta. Och det här var upprepande gången att vi knackade på. Sen blev hon så nervös som sprang bort.
2: Nej,
0: och sen stod jag ensam kvar med kalender och hon hade liksom pengabössan. Och jag förstår, ja okej, okay, hej!
2: Ja.
0: Och sen gick jag och hittade henne runt hörnet och sa, du måste stå kvar.
2: Ja.
0: Det är jättepinsamt, du kan inte göra så här åt mig. Sen kärpt kan hon säga något skedde, men vi blir nog inte stor försäljare av oss. Men jag menar, det kan ju också vara den effekten att man är nervös av att ringa på.
2: Jo, alltså, jag har ju också varit där. Jag vet inte, det är liksom, ja.
0: Det är inte så lätt, men Oliver kommer med tips här i alla fall på WhatsApp 044-7800-180. Han skriver, videodörrklocka, come on.
2: Ja, sanningen är faktiskt att vi har en sån.
0: Ja.
2: Men jag vet inte, det är något med videoövervakningskameror, att måste titta på dem.
0: Ja, det är inte så hederligt som att stå på vässa locket och titta på mikrofonen. Och
2: det tar också länge man ska gå dit. Och det är också att vi har två olika ringklockor.
0: Ja.
2: Och har vi den ikopplad, då hör man jättebra. Och det är, liksom, det är den som man naturligt trycker på.
0: Ja.
2: Och trycker man på den, då kommer också min sambo Isak höra att någon står vid dörren.
0: Ja.
2: Och då kommer han tvinga mig att gå och öppna.
0: Okay.
2: Men om den inte är ikopplad, så då hör det, bara om man är jättetyst inne så hör man den ringklockan. Så ibland så ringer det på dörren, men jag låtsas som att jag inte hör det, för jag märker att han inte hör det, för då kommer han inte att tvinga mig att gå öppna. Allt är ett socialt spel.
0: Det är väldigt bra. I ett kommande liv, Märta, så kan du bli tillsammans med Jesper, han skriver in. Jag tycker inte heller om dörrknackare. Det var så mycket sånt i vårt område, så vi tog bort batterier i ringklockan.
2: Åh, fantastiskt. Jesper är så bra.
0: Men är det här, hur vanligt problem är det här att folk kommer? Alltså, vi har haft mycket dörrknackande, men det har ju varit kompisar och bekanta och halvbekanta och
2: ja, alltså, ja, exakt. Nej, så jättemycket kompisar är det inte mera. De förstår ju att ringa, eller sen så har jag sagt att dörren är öppen. För det är ju det också, att jag vill hellre att folk bara stegar in.
0: Dörren är olåst.
2: Ja, nej men alltså, kom in. Men börja inte knacka.
0: Och Märta hör att ringklockan ringer och gömmer hon sig under täcken, men när hon har handtaget går
2: ropar jag, hej,
0: hej, vem är det?

0: Det är 10 år sedan Brexit-omröstningen. Det här berättar Annika när hon levererar nyheter där vid 8-snåret. Det är alltså på dagen exakt 10 år sedan de röstade om Brexit i Storbritannien. Det var en väldigt jämn omröstning. 51,9 eller något sånt här var det som röstade för Brexit. Nu är det däremot en klar majoritet av britterna som ångrar Brexit. Och jag blir rädd varje gång jag tänker på Brexit. Och det jag blir rädd för är liksom inte sådär... Och hur ska det gå för Storbritannien? Utan jag blir rädd för jag tänker, vad om det skulle hända här? Alltså vad om man skulle bo i ett land där folket plötsligt gör ett katastrofalt irreversible, vad heter det? Alltså man kan inte ändra på det. Ett katastrofalt misstag. Alltså för det är det som jag upplever har hänt i britterna. Det har skett ett katastrofalt misstag. Folket har gjort fel och man måste leva med konsekvenserna. Och jag är så rädd, den kommer det drabba oss.
1: Och de blir ju lurade till det där valet. Det var ju massa fake news som de skrev att NHS skulle få massa mera pengar och det skickas ut en massa pengar till EU som inte stämde sen och ekonomin börjar gå åt pipan. Mm. Allt gick åt pipan, allt är bara bajs. EU exakt. Är bäst.
0: Ja, men det var ju inte som det som sades då, utan just som du Titus berättade, massa fake news, massa påverkanskampanjer från olika parter, mycket som liksom helt bara faktisk disinformation som spreds i samband med folkomröstningen. Men det är ju det som gör mig så mörkrädd, för då känns det som att det skulle kunna drabba vem som helst. Att plötsligt så bara bestämmer man att vi gör en folkomröstning och sen väljer folket fel, men det är nog ganska tajt marginal och sen ångrar sig folk efteråt och sen måste man leva med konsekvenserna. Jag är liksom rädd för att vara om det. Det är så speciellt.
1: Man ska ta hand om demokratin och därför ska man rösta. Och det är det som är hemskt där människor nu för tiden som är unga inte röstar.
0: Ja, du tänker
1: och det är
0: att...
1: det viktigaste som finns.
0: Men i Brexit så röstar ju människor.
1: Ja, men i Brexit var det ju det att det var jättemycket gamla människor som röstade. För det är gamla människor överlag som var mot att England eller Storbritannien var med i vad heter det nu?
0: EU.
1: Det är fortfarande det är unga människor som säger hej, vi borde vara med, men äldre människor säger att det här är lej, vi vill inte vara med.
0: Ja.
1: Så det är det som är det värsta, att om det blir så att unga människor inte röstar, för då är det inte framtidens röst som kommer med och spelar roll, utan det gamla gamyler som luktar illa, som kommer dö helt just och lukta gubbsvett och piss, som beslutar om jättedumma saker.
0: Lukta gubbsvett och piss.
1: Det som jag
0: inte visste att du hade röstat.

0: Det är 10 år sedan de röstade om Brexit i Storbritannien. Sen dess har de ju lämnat EU och det har inte riktigt gått så bra. Vissa saker har ändå blivit kanske lite bättre, men mycket har blivit sämre. Och mycket av det som lovades har inte gått i uppfyllelse. Alltså att man skulle plötsligt börja satsa mycket på inhemsk, till exempel fisk och inhemska produkter, så det har liksom inte riktigt ändå gått så, utan man har fortfarande importerat, men man har problem med importen och mycket strulet liksom.
1: Jo, inga lastbilar kunde åka ut och det var mycket svårare att exportera grejer och de säljer ju en massa saker utomlands och allt blev bara ett enda. Och sen måste de göra nya sådana trade deals med EU, med alla, med allting. Allt är bara skräp.
0: Och man kan ju ha åsikter om EU såklart.
1: Jag har inga.
0: Klart att man kan ha åsikter om EU, men jag tror ett problem med EU, det märker man ju i att det är väldigt få som röstar i Europaparlamentsvalet, är ju att folk inte riktigt har koll på EU. EU är så stort organ och det är långt borta från oss, så man har lite koll. Och därför blir det ju ännu dummare att man sen ska göra beslut om det, att man ska ge det till folket. Jag tycker ju ibland att hela grejen med att ha politiker är ju att man inte själv behöver göra beslut.
1: Ja, men vi röstar ju på parlamentarikerna.
0: Jo, exakt.
1: Och sen fattar de ju besluten för
0: absolut,
1: oss.
0: Absolut. Men jag menar att om man skulle slänga det till en folkomröstning, ska jag vara med i EU eller inte, så skulle jag inte lita, för jag litar inte på min egen kunskap om EU. Så jag skulle definitivt inte lita på min grannes kunskap om EU.
1: Det är sant. Och sen speciellt det här då att bara gamla människor röstar. Så det är att alla unga inte
0: ska rösta. Det är väldigt mycket idag som du Titus har att säga om gamla människor. De luktar piss.
1: Nej, alltså gamla människor är riktigt cool, men de har ju alltid mer konservativa åsikter. Det är ju samma som jag blir bara mer och mer konservativ desto äldre blir.
0: Snart blir Titus anti-EU.
1: Ja, absolut. När jag var ung var jag vänster och grön och allt möjligt. Nu är jag total höger. Vill skilja mig från EU.
0: Men det är ju en sån
1: en
0: hästskogrej, den här politiska skalan, att den är inte liksom lång och liggande.
1: Nalle Wahlroos prakt exempel. Stod på barrikaderna när han är ung och nu är det värsta kapitalisten han då det där.
0: Exakt, men de möts sen. Det blir som en hästsko och extremhögern och extremvänstern närmar sig varandra i sin politik. Så medan du tidigare sa att i någon skede var du så vänster så du tog ett litet skutt över.
1: Nej, jag får nog hela vägen ner längs med hästskor.
0: Okej, så vänta. En hästsko, istället för att hoppa från ena magnetändan till andra, så har Titus alltså varit upp och kroka längs. Betyder det att du i något skede har varit centerpartist?
1: Alltså där vid 28-29 var jag centerpartist. Like an empty fire, like your desire.

0: lyssnar på Extrem Morgon och vi ska ge dagens namnsdagsbarn ett litet namnsdagsrim. Och det var inte bara ett barn idag utan det var kanske 180 varianter av Jack, Jan, Janne, Janne, Jan, Jens, Jon, Johan, Johannes, Johan, Johan, Jukka. Och då har vi landat vid Sean, för det var roligt. Banan.
1: Och viktigt att komma ihåg att Titus Poltonen har också namnsdag idag.
0: Titus Victor Johannes.
1: Hell yeah.
0: Väldigt bra, grattis på namnsdagen Titus.
1: Förr hade jag ju inte Titus, eller Titus fanns inte i kalendern, men sen var de snälla där på namngivningsstyrelsen och sa att hej, Titus Popo, mycket långhylsvideon, han måste få en namnsdag.
0: Just det.
1: Och sen satt de in det.
0: Så nu har du både för Titus, för Victor och för Johannes.
1: Sant. Jo, jag har ju för Viktor också.
0: Det var en överdrift av namnsdagar.
1: Men Viktor är mitt minst favoritnamn. Jag tycker om Johannes och Titus.
0: Du kan inte ranka dina namn.
1: Nej, men jag menar mitt egna namn. Inte mobba någon annan.
0: Okej, okay, så av dina...
1: Vet, av mina egna namn så vet du vad som rullar bäst är Titus, Viktor, Johannes. Okej, okay, de går helt bra ihop.
0: Ja, men Viktor är sämst. Om du skulle måste döda en av dina namn.
1: Okej, okay, Viktor...
0: Okej, okay, vänta. Fuck, Mary Kill, Titus, Victor, Johannes.
1: Vänta, det här är så svårt. Man måste tänka så mycket. Fuck, Mary Kill. Mary är bra, det är Titus.
0: Ja.
1: Fuck.
0: Ett som en one-time fling.
1: Definitivt Johannes.
0: Ja.
1: Kill, då är det Titus. Eko, Victor. Eko.
0: Victor.
1: Victor, ja.
0: Ja, Kill, Victor.
1: Det är som matematik. 7 på morgonen.
0: Fuck, Mary Kill är som matematik.
1: No, det är massa sådana spel som man måste fundera så mycket i. Vad ska du ta av dina namn?
0: Alma, Pernilla, Fredrika, Mary, Alma. Det blir ju så helt enkelt.
1: Mm.
0: Och nu är det svårt, för grejen är ju den att min gudmor heter Pernilla och jag döpte efter henne.
1: Så skulle du knulla henne eller då? Nej, alltså var det inte Fuck, Mary, Kill?
0: Jo!
1: Ja, okej. Okay, alltså,
0: jag kan inte hålla på med min gudmor, tänker jag. Dock tycker jag, nej, sorry Pernilla, det blir nog, det är Kill på Pernilla.
1: Kill på Pernilla,
0: okej. Okay. Och så är det Fuck, Fredrika.
1: Jag gillar hur du tänker.
0: Fredrika döpte efter Fredrika Runeberg för Tengström.
1: Sick.
0: Sean jobbar vi med nu då.
1: Det är sant, ja. Och då börjar jag fundera på att det finns en dialekt som man säger att man far Sean.
0: Närpesiska.
1: Just det. Och då funderar jag att hur böjs det rätt? Ingen vet vad jag kommer rimma på nu. Men säger man nu är han Sean eller nu får han Sean?
0: Och vad är Sean? Vad är exakt det ordet? Det kanske vi också behöver veta för att kunna använda det i ett... Eller tror du det är härifrån?
1: Jag tror det är att fara bort. Men...
0: Tror Sean är här eller där? Känn och Sean.
1: Känn. Aha, är sant.
0: Nej, för Känn är väl den här... Och Sean är där. Hej, men
1: jag har hört Johan Gullmet säga det där och jag hängde med honom.
0: Nu snart ringer vi Johan Gullmet. Innan vi behöver gå så långt så vill jag att du skriver in på WhatsApp 044-2800-180 numret. Vi har också en arena så att du får gärna skriva där. Den hittar du på arenan under direkt när du scrollar ner till Extrem Morgon. Hur används det här Sean? För vi vill rimma på Sean.
1: Jo, jag vill böja det rätt.
0: Om du har koll på dialekterna där kring Närpes. Sean, hur ska Titus få kunna använda det i ett rim? Beskriv vad det står för och så kan han också ta hjälp av just dig som har lite mer dialektal koll än vad just vi har.
1: Jag vill ju inte gå nolla mig och säga fel.
0: Nej, för det har du har ju inte nollat dig hittills idag, så att, vi skulle hata att det skulle hända nu.

0: Titus håller ännu på och genrepar. Han drog just fram gitarren. Det som står på spel är att Sean, som har namnsdag idag bland många andra giare, ska få en namnsdagsvisa. Vi har också fått hjälp av väldigt, väldigt många merabelevade i den rpsiska dialekten. Tusen tack alla som har hört av sig och förklara vad som är skillnaden mellan Sean och Sean. Jag kan sammanfatta det som att Sean är här, Sean är härifrån. Så man kan till exempel säga, nu får jag Sean, då betyder det nu får jag bort, och nu är jag Sean, nu är jag här. Och det har vi behövt använda då för att få det här Sean-rimmet, inspirerade av Sean Banan, som ju premiärar hur det är att rimma på namnet Sean. Titus, din visa är klar? Frågetecken?
1: Lyriken är klar och jag hittade just på ackorden, men jag märkte att jag alltid går till samma ackord, så det är lite tråkigt, men kanske det nu får vara D-moll och A-moll idag. Kanske vi går till ett G sen.
0: Vi kan ha riktigt skoj med det här. Är du nöjd? Hur skulle du rata den? Igår var du ju otrolig, igår hade du 8 rader text.
1: Det är sant, alltså det blev ju 8 rader text igen.
0: Oj!
1: Men i början är det korta rader och i slutet är det megalånga rader, så jag vet inte hur det ska gå ihop.
0: Tack, det blir lite svår.
1: Och jag måste ju fundera på någon melodi.
0: Ja, det har du inte ännu, så långt har du inte kommit.
1: Nej, jag glömde att det behövs.
0: Och du har en ackord förut.
1: I sång.
0: Vi har ju någonting där och sen, oj, hur ska det gå idag? Titus har ju själv namnsdag också, eftersom att han heter Johannes i tredje namn, och Johannes har också namnsdag. Hör av dig till dina Johan och Johannesar och dina Janni och Janar och Janar. Var är alla Janar nu för tiden, det undrar vi ju. Namnsdag har de i alla fall idag. Nu försöker jag verkligen spela tid.
1: Okej, nu är jag klar. Du behöver inte spela tid mera.
0: Inför Titus namnsdagsvisa. Okej. Sean, låt höra.
1: Vi kör igång. Det var en gång en Sean, han gillade banan, han gillade också rumpan. Var han månne afghan? Var är han nu, tänkte jag häromdagen. Han syntes hela tiden, men nu får han Sean. Han månne åldras lika väl som parmesan. Kanske han regerar i ett främmande land som en sultan. Det var the story of Sean Banan. Vad har jag nu för tiden?

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Igår talade jag en del om det här rekordet som Messi hade slagit i fotis-VM. Och nu har ett nytt rekordslag. Och det är ju lämpligt för att när man snackar om Messi, Titus, då snackar man alltid också om...
1: fotboll.
0: Nej, när man snackar om Messi finns en annan spelare som ofta kommer upp.
1: Ronaldo!
0: Ronaldo!
1: Jag var inte med när ni pratade om det här, det var jag på mitt korta viktiga möte. Men så jag är inte helt säker på vad Messi har gjort, men är det så att han har gjort mest mål i världshistorien?
0: Inte bara i historien, man kan ju ställa sig för ett tomt mål och paina in bollen.
1: Ja, jag menar i matcher.
0: Inom i VM-sammanhang har han gjort flest mål. Och det var ju väldigt kul för Messi att han kunde slå det rekordet. Och nu har Ronaldo slagit ett annat rekord. Och det var ju roligt för Ronaldo, för att Ronaldo hade redan spelat en match med Portugal, hans Portugal. Där han hade spelat katastrofdåligt och alla var såhär, vitsig på pinsamt, alltså far hem att du är för gammal för det här. För Ronaldo är ju väldigt gammal i det här skedet.
1: Men Messi är typ lika gammal, eller nästan. De är lite äldre än mig väl?
0: Ronaldo är 80, 40...
1: Messi är 88 och Ronaldo är 89.
0: Ronaldo är 85, tror jag. Ronaldo är 41, Messi är 39.
1: Oho.
0: Så det är verkligen alltså up there.
1: Det är raka vägen till ålderdomshemmet utan att passera pension.
0: Ja, och det bästa rekordet som Messi slog, det han har velat tala mest om, är att han nu är den första spelaren som har gjort mål i 6 olika fotis-VM. Och det är ju imponerande, för de hålls ju bara vart fjärde år.
1: Ja, att han har spelat så länge.
0: 4 gånger 6, vad blir det? 24. Så i princip i 24 år har han gjort mål i VM. Det är ganska horiga.
1: Oh my god.
0: Med tanke på att de flesta fotiskarriärer liksom tar slut där när människan är 24 år gammal. Men Ronaldo håller igång, han är 41 år gammal och han gjorde alltså då mål igår. Ett annat rekord är han väldigt, väldigt nära att slå. Och det är att han, när han gjorde målet, så blev han den näst äldsta målskytten i VM-historien. Det känns som ett så pinsamt rekord att slå. Jag skulle aldrig vilja slå ett sånt rekord. Alltså jag skulle aldrig vilja vara såhär, åh du var äldst i här. Det är som att lite såhär gå i högstadiet och få pris för äldsta eleven.
1: Tänk att du ännu orkar.
0: Ja, eller liksom, ja att du inte har gått vidare ännu. Liksom att man är i högstadiet och sen heter man typ Kriso, man heter alltid Kriso. Och så får man pris för, vet du, du är den första 28-åringen i nian. Grattis, bra jobbat.

0: Fotis-VM pågår ju som bekant och jag förstår att det inte intresserar många, men som tur ska jag på semester efter idag, så då kanske man slipper höra mig snacka fotis-VM. Igår gjorde Ronaldo rekord. Han blev den personen som har gjort mål i flest VM. Jag vet inte om det här gäller både här och dam, men åtminstone här då. Han har gjort mål i, vad sa jag, 6 olika VM. Helt sjukt.
1: Messi alltså?
0: Nej, det här var Ronaldo. Messi gjorde rekord för han kört flest mål.
1: Just
0: i VM.
1: Det. Mm.
0: Men nu så har Ronaldo kört i mål i flest VM.
1: Det måste ge tröstepris åt honom.
0: Åt vem? De har ju båda slagit rekord.
1: No, ja, men det är mer tufft att göra mera mål. Du har gjort mest mål än att du har varit med i jättemånga matcher, så nu får du en medalj.
0: Så är det absolut.
1: Snyggt jobbat, Ronaldo.
0: Ronaldo håller också på att slå rekord som äldsta målskytt i VM. Han är för tillfället 41, men rekordet det har en 42-åring från Kamerun. Någon gång 1994 har någon varit 42 år i VM.
1: Då när jag var liten var de jättebra på fotis.
0: Kamerun?
1: Jag kommer ihåg att Kamerun var ett sånt, wow, de är bra.
0: Nice! Det var säkert för att de hade den här gamlingen som ledde vägen.
1: Sen när gamlingen dog så började det gå neråt.
0: Det är väl det Ronaldo är rädd att hända om han lämnar Portugal, men jag tror faktiskt att de klarar sig.
1: Han är ju lämnade redan, han är inte i Saudiarabien och spelar för en massa pengar.
0: Han är i Saudiarabien och spelar jättedålig fotis. Men jag såg inte den här matchen igår, Portugals match då. Och det, jag kunde ju inte se den igår, för att jag vet inte, om man inte tittar på fotis så kanske man inte har förstått det här hittills i år. Men det finns ju alltid rättigheter, sporträttigheter. Och sport betalar man ju så fruktansvärt mycket för att få se eller få sända. Och då har man bestämt så här att man har delat upp rättigheterna för att visa fotis-VM i år mellan YLE, bolaget där Titus och jag jobbar, och MTV.
1: Alltså de får visa vissa?
0: Mm, så att varannan dag visar YLE-matcherna och varannan dag visar MTV-matcherna.
1: Varför kan man inte få någon sån här smaskig bundle med båda?
0: Ja, först, alltså, i princip kan man väl lägga på TV, säljare. Men jag har ju inte kopplat min kabel så att jag kan ju inte se på TV.
1: Ja, för då kunde du bara hoppa mellan kanalerna.
0: I princip, ja, om jag skulle ha en TV. Men det har jag inte. Eller jag har en TV men den är inte kopplad. Whatever, så jag kan se via arenan. Det är också bra för då får man aldrig vara på telefonen, för då får man alltid notiserna förrän man har sett det som kommer hända, för det är 40 sekunders fördröjning.
1: På TV eller arenan?
0: På arenan.
1: Ja, ah, just det.
0: TVn är live. Och jag tycker ju det här är så fruktansvärt dumt, för det betyder inte bara det att det är varannan dag på en annan kanal, utan det betyder också att varannan dag så kan jag se matcherna med svenskt referat. Med Kriso eller Toffe som refererar, och det är riktigt trevligt och mysigt.
1: Ja, för på MTV talar de inte svenska.
0: Nej, så varannan dag så får jag bara inte se med de referenterna som jag har blivit vana med. Och det är också en sån här grej, vet du, man har ju sin referent. Hur vill jag att det ska låta? Plus att jag gärna har dem på svenska, jag tycker det är trevligt. Jag tycker inte om såna skrikreferat som har blivit allt vanligare, speciellt på finska sidan. Jag tycker referaten ska liksom referera, inte skrika. Jag kan heja, du får referera.
1: Men är inte Finland ett tvåspråkigt land, och varför har de inte då...
0: Foliehatten är på. Nej, men jag tycker typ att det här är ett problem, och jag tycker att för få människor pratar om det här. Det är väl ett mega problem att man inte får se på en så stor match.
1: Fotboll på sitt modersmål.
0: Varför får inte jag se på fotboll? Men samtidigt inte
2: urfonden.
0: Man får ju inte heller se på hockey på sitt modersmål, för de sänds ju också nästan alltid bara på några random kanaler som inte är YLE. Det är ju i princip bara YLE som har svensk TV i Finland.
1: Ja, YLE visar ingen hockey överhuvudtaget.
0: Alltså hockey-VM har nog de senaste åren i alla fall herrarnas inte visats av YLE.
1: Där måste jag tyvärr rätta dig, men det finns ju faktiskt Malax TV. Det finns också Karis TV. De är båda på svenska.

0: Jag har skräplokalen på huvudet, men det är ju också annat som är på gång såklart. I Extremorgon, vi ska inte bli en enda stor skräplokal. Vi måste ju också ha saker att säga, Titus.
1: Klättra ut ur komposten. Jag var där inne i sekajätet just.
0: Hur luktar det? Som vanligt.
1: Det luktar som vanligt.
0: Bekanta lukter.
1: Glasinsamlingen.
0: Herregud, jag åkte ju...
1: Den är värst.
0: Att den luktar värst.
1: Nej, men den vet du, att vara inne i den skulle säkert vara värst.
0: Ja, för det skulle kanske ta lite ont.
1: Ja.
0: Mm, bra spaning, vilken ny tanke.
1: Mm, sant. Vad skulle du helst vara?
0: Undrar om jag helst skulle vara i pappersinsamlingen eller glasinsamlingen.
1: Glas! Mm,
0: jag skulle nog tycka att glas kanske är skönt. Hur är det med metall?
1: Björnarskis!
0: Jag sa att vi hade något vettigt att komma med, men det hade vi ju helt klart in. Jag måste säga dock att det är en av mina stora liksom, plågor i livet nu på sommaren.
1: Att inte komma med något vettigt, det är min plåga.
0: Det är ju inte en sommarplåga för dig, det är en årsplåga.
1: 365 per dagar per år.
0: 365 per dagar per år.
1: Per dagar per år. Det är inte 365 dagar ett år, men år.
0: Min plåga är att jag bor nära en restaurang och den restaurangen för ut sin glasroskis. Ganska ofta den serverar alkohol. Aret heter
1: Vi snackar Europa i Finland.
0: Vi snackar Europa i Finland och emellanåt tänker jag, gud vad mysigt att man får höra så här. För först drar ju den här roskisen över någon slags kullasten.
1: Duns.
0: Och sen dumpar de in den i en stor roskis. Så det var min glasimitation. Var det din Titus?
1: Det finns ju också en restaurang redan för mig.
0: Okej, skryt lagom.
1: Och de är i våning 2, jag är i våning 3.
0: Har de också A-rättigheter?
1: De har också A-rättigheter.
0: Nice.
1: Men jag tror den är till salu och nyligen gick de i konkurs och nu är den ny där och jag tror de går snart också i konkurs. Men de har ju inte en, eller de har inte liksom i gatunivå någondera för att de är i tvåan och...
0: Är de i tvåan?

0: På Almas bakgård finns det glas och det finns glas i stora massor som ska transporteras till en roskis.
1: Jo, ibland tycker jag det är väldigt mysigt, den så här innergata eller vad man ska säga. Och ibland är det så här mysigt ljud, så krack, krack, krack, krack, krack, krack, så tänker jag, åh vad härligt att jag bor i en storstad där det händer saker och där folk, där restauranger har rättigheter och mys, mys, mys, mys. Och sen ibland är klockan 12 på natten, allt jag vill är sova och så vaknar jag.
0: Jag kan ge dig word of advice, det är roligt i den där åldern, men sen när du blir äldre så blir det bara hemskare och hemskare och hemskare.
1: Jag är 29 nu, 35, när tror du det vänder?
0: Alltså, jag vill ju flytta till landet så snabbt som möjligt. Restaurangen är den för oss och spelar musik i köket efter klockan 10, det är tystnad klockan 10.
1: Hej, hallå!
0: Hallå, ni kan ha hörlurar, jag hör att ni jobbar, men ni kan ha hörlurar på då. Ni behöver inte låta hela huset lyssna på er musik.
1: Är det restaurangen som du har i tvåan?
0: Restaurangen som jag har i tvåan, det är den för mig, jag bor.
1: Yes.
0: Och de har ju problem för att de är inte liksom varken i gatuplan eller innergårdsplan. De är olika höjd, levels. Så de måste transportera sig en halv våning upp. Och det här leder till att de har alla glasflaskor inne i en sån här plastroskis. Och sen så måste de dra upp den steg för steg. Så det är duns, klang, klang, klang, klang, klang, klang. Duns, klang, klang, klang, klang, klang, klang. Duns, klang, klang, klang, klang, klang. Och det här håller på, jag tror det är 16 trappor kanske där. Så där har man 16 gånger.
1: Vi har ju funderat på det, vad du ska göra med den här restaurangen som lyssnar på musik efter tystnad. Och då hade du ju tänkt, eller vi kom fram till att du ska skriva en lapp.
0: Ja, först var ju en idé att pissa på en plåt i frysen och slinka in den där plattan i deras brevlåda.
1: Pissplattan.
0: Köra pissplattan, men det kanske inte är så bra. Sen funderade jag inte
1: ut ur tips och tricks i Kalle Anka.
0: 100%.
1: Pissplattan.
0: Skratt och fnatt, det var det jag lärde mig allt för i livet.
1: Ja.
0: Men så tänkte jag att det inte är en bra idé. Sen funderade jag på att kan man bränna upp det, men så kommer på att jag bor ovanför, så om jag bränner upp det så kommer jag brinna upp på samma.
1: Ja.
0: Så det är inte så bra idé det heller.
1: Ja.
0: Men kanske jag bara måste gå och säga till dem om att lyssna på musik med hörlurar och kan ni transportera ert glas mänskliga tider.
1: Ja, du kan ju säga att jag vet att ni är restaurangen här i tvåan, men om ni fortsätter så ska ni få se på tvåan.

0: Menate och Nelly.
1: Svensk dam vid namn Eva-Karin som hade laddat upp en video på hennes honkatter som försöker para sig för att de hade löptid.
2: Ja, det har hon lagt upp på Facebook.
1: Det är helt samma som på TikTok eller Instagram, så det är ju kommentarfältet man far, för det är ju där som contenten finns.
2: Absolut.
1: Men då svarar Elisabeth på den här videon: stackars katter, att lägga upp sån här för allmänt beskådande. Elisabeth fortsätter: ja, tycker man ska ha respekt för katter. För mig är det väldigt viktigt. Har haft många och det har varit lika viktiga som de andra i familjen. Elisabeth tyckte alltså att Eva-Karin hade gått över katternas gräns. Att katterna kanske blev kränkta.
0: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly. Från 13 till 17. Eller när som helst på Yle Arena.

0: efter den här kommande, vad blir det, 22 minuterna, så tar jag semester i alla fall från sändningsdelen av mitt jobb. Det har äntligen blivit min tur att vara på semester som jag har väntat. Jag hoppas alla får det trevligt utan mig. Men vi har ju...
1: Mig får du höra ännu i en vecka.
0: Ja!
1: Eller en och en halv vecka.
0: Tänk vilken glädje.
1: Sen är det inget Titus nå mer.
0: Sen far han också.
1: Jo.
0: Siste man ut.
1: Jo. Jo.
0: Jag ville ju komma i stämning inför min semester och Titus hjälpte mig med det när vi drog igång skräplokalen här för ungefär 3 timmar sen. Vi skulle skriva en semestersång och det har vi definitivt gjort. Vi tog också in Anna Hedström från Nyheterna och hjälpa oss med vocals. Och jag tänker att jag kan inte lämna studion innan jag har fått höra den ännu en gång. Skräplokalen är Extremmorgons lilla parodi på replokalen, så gillar du det vi gör, då ska du sluta lyssna på oss och börja lyssna på replokalen. Jag vet att de tar sommarpaus i juli, men annars hör man dem varje tisdag och torsdag från 19 till 21 live på arenan. Jag förstår att man kanske inte riktigt köper konceptet, men jag lovar att tittar man i 5 minuter så kan man liksom inte slita sig. Det är
1: absolut,
0: bara så.
1: Det är Pandoras box. Om du öppnar den så stängs den aldrig igen. Man vill bara se vad som händer till näst.
0: Absolut. Jag skriver ihop lite text. Jag tog lite inspiration just som sagt från Bo Kasper. Det ska vara melankoliskt, nostalgiskt, det ska finnas lite sorg, lite sommar, lite ljuvhet. Titus, han drog fram basen.
1: Det börjar ju, vi lyssnar på Bo Kaspers semesterlåt, vad heter det?
0: Semester.
1: Semester heter den, just det. Och så funderar jag på att vad är det för instrument som måste kopiera där? Så det var ju trummor, sen var det ju orgel och sen var det ju kontrabas och lite smaskiga keys och nylonsträngar, akustisk gitarr. Mm. Det känns jättepassande för det. Men sen kom ju den här orgeln in och reggaeifiera allting.
0: Ja, som blev det reggae.
1: Ja, det öppnade upp Pandoras box.
0: Det var ju inte bara orgeln, det var också det att Titus började rappa så här.
1: Och det var ju för att vi fick höra att det skulle vara General Knas.
0: Mm.
1: Så det blev inom citationstecken General Knas.
0: Det är verkligen en dålig parodi när vi kör skräplokalen. Men med allt det sagt så vill jag ju höra det slutgiltiga resultatet från dagens skräplokal.

0: Jag har full body rysningar.
1: Det är ju, egentligen hör det ju till den här musikgenren att verkligen ha en airhorn där. Pam, pam, pam, pam. Det är ju något man gör jättemycket i reggae dancehall. Så är det airhorns hela tiden. Jag tror det är de som har introducerat det till hela världen.
0: Jag hatar airhorns.
1: Hatar
0: det finns ingenting som förstör en låt lika mycket som airhorns.

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

0: God dag mina vänner.
1: Det är många som säger liksom att farsan har skapat den här snuskkulturen.
2: Alltså det är fräckt på ett sätt som man inte tidigare har skådat i Sverige.
3: Han skapade någonting helt eget. Jag vet inte, det är bara det bästa festmusiken som finns.
4: Nej, men han har nog aldrig mått bra. Han kunde ju vakna på nätterna och skrika.
5: Jag och pappa visste redan på 80-talet att han var tvungen att dö först. Sen skulle han bli stor.
6: Det är knökfullt i folkparken i Sollebrunn den här västgötska sommarkvällen 1993. Ute på parkeringen står amerikanerna uppradade i långa rader. Och inne i den lilla skogsdungen är förväntningarna lika höga som promillehalten. Annonsen har utlovat Sveriges vidrigaste show när griståget har turnéstart denna lördagskväll. Ljud från YouTube-kontot Eddie Medusa Forever.
7: Vår är jävligt bra! Vi gör det samma! Vi börjar med en allsång!
6: Under tiden som komikern Svullo underhåller ute på scen med sina låtar råder febril aktivitet backstage. Den tandlöse fakiren El Salama förbereder sig inför sitt paradnummer som går ut på att han tänder eld på sitt kön. Framför en spegel rättar strippan Nadja Palme till sina stringtrosor medan showens stora dragplåster sitter i ett hörn och sänker öl efter öl. Kanske funderar raggarkungen över hur han egentligen hamnade här. Han som la av med turnerandet redan på 80-talet och helst sitter hemma själv i sitt hus ute i skogen. Det är möjligt att han klappar lite för strött på Nya Testamentet som ligger i skinnjackans inneficka. Samtidigt som han besviket konstaterar att publiken där ute inte är intresserad av hans mer finstämda religiösa låtar. De har kommit för att se snuskgubben som retat gallfeber på etablissemanget i över 15 år. Och vem är han att neka dem det? Han sveper den sista slatten innan han tar på sig sina svarta solbrillor och kliver ut på scen. Du lyssnar på P3 Musik dokumentär om Eddie Medusa. Snusket, supandet och sorgen. Jag heter Siri Hill.

0: Errol och hans lilla syster sitter och trycker under köksbordet. Det är fest igen. Mamma Mary är full och de vuxna skiter fullständigt i de två storögda barnen som med skräckblandad förtjusning insuper allt som sker runt omkring dem.
1: Han växer upp i en ganska trasig familj. Det är missbruk, det är slagsmål, rena övergrepp från styvfäder.
0: Det här är Eddie Medusa-fanet Thomas Engström som driver fansajten Eddies himmel.
1: Systern var väl den fasta punkten. Hans mamma var ju gravt alkoholiserad och hade ständigt nya karlar på besök. Det finns en historia om när hon sitter och super och han gömmer sig under bordet för att liksom komma ifrån.
0: Det är slutet av 50-talet och Errol Norstedt har många anledningar att vilja drömma sig bort. Han har redan hunnit bo på fler ställen än han kan minnas. Fått tänderna utslagna av en styvpappa och sett alldeles för många vuxna knulla, spy och slåss.
1: Det är en så fruktansvärt trasig uppväxt. Och det här var ju någonting som förföljde honom genom hela livet.
0: De ständiga flyttarna gör att Errol hela tiden måste byta skola. Och varje gång han dyker upp i ett nytt klassrum inser han att familjens rykte föregått dem.
1: När han kom till en ny skola så blev han genast mobbad. Det var tydligen så han hade det. Med enormt mycket mobbing. För han var ju väldigt hårt ansatt.
0: Errols vapen blir humorn. Egentligen är han rätt blyg. Och skämten blir som en rustning. Med den pågör klasskompisarnas glåpord mindre ont. Samtidigt som man slipper sig själv för en stund. Snart kommer han också att upptäcka en ny värld att fly in i. Tack vare den svenska stjärnan Little Gerard.
2: Och han körde en låt som heter Bonacera. Bonacera, Signorina, Bonacera.
0: I dokumentärfilmen Errol Norstedt, alias Eddie Medusa, berättar Errol för den norska filmregissören Bodil Furu om mötet med musiken.
2: Och jag tyckte det var jättebra, jag var 10 år och bestämde jag ska bli rockstjärna precis som Little Gerard. Jag var ju mycket mobbad i skolan. Och just när han slog igenom med Bonacera så gick jag i en skola där jag var väldigt mycket mobbad.
0: Trots att det gått över 40 år när intervjun görs så minns Errol känslan som igår.
2: Och då hade jag ju drömmar om att jag ska bli rockstjärna och så ska jag komma tillbaka. Och så ska jag sjunga i aula för dem, rock'n'roll. Och då ska de få stå där nere och liksom ångra att de har varit så jävla dumma mot mig när jag står där som rockstjärna. Jajamensan.
0: Drömmen får dock vänta. För mamma Mary har inga pengar över till sonens nya intresse. Det är först när han är 15 år som han lyckas tjäna ihop till sin första gitarr.
2: Jag jobbar på en bondgård. Och så tjänade jag ihop 90 kronor kostade min första gitarr. Det var väl ungefär vad jag hade tjänat då under hela sommaren på den där bondgården. Jag hade 2 kronor i timmen.
0: Errol stänger genast in sig i en skrubb hemma i huset och börjar öva. Och det tar inte lång tid innan han på egen hand lärt sig bemästra sitt nya instrument.
2: Och då började jag göra låtar och sånt, va. Och då var det ju fortfarande det här drömmen.

0: Det är fullt ös i logen i Tidaholm. Inne i IOGTs gamla ordenshus repar fyra långhåriga killar med utsvängda jeans.
1: Pack of Losers. Ett måttspann som spelar pop och covers. Jag tror att de spelar mest för att de ville ha någonting att göra. Det var en ganska liten stad. Man måste... Det var väl antingen del att gå ut och festa som gällde.
0: Det har blivit sent 60-tal och 20-årige Errol har äntligen hittat ett sammanhang.
1: Det var ju Tidaholm som man för första gången i sitt liv fick någon slags gemenskap med vänner och musik. Sin första stabila punkt i tillvaron.
0: När han inte repar The Who covers med Pack of Losers sitter ensamvargen Errol helst hemma och skriver eget. Men det blir ändå en och annan runda på stan.
2: Åh, han var lång och han var smal. Han hade långt ljust hår och han hade en vit armé. Rock var ju modernt på den tiden. Ja, det var ju... Oj, vilken kille liksom.
0: Rosine Velander är 14 år när hon träffar Errol första gången.
2: Ja, den måste ju varit ute på stan på Ströget. Alltså, jag är ju uppvuxen i kristet hem med kristen släkt. Och sen blir jag ju tonåring och sen var det inte det roligt. Utan sen sticker jag ju ut. Och mamma fick jaga mig liksom.
0: Den revolterande pingstflickan faller handlöst för Pack of Losers 6 år äldre gitarrist.
2: Då så du vet, hemma hade vi ingen tv. Jag fick aldrig lyssna på, vad heter det, 10 topp på radion eller någonting. Jag var ju helt nollad när det hände sånt där. Så det här blir ju jättehäftigt.
0: Det tar inte lång tid innan Rosine börjar skolka för att kunna hänga hemma hos Errol.

0: Ja, då ska du ju veta att jag tyckte jag ju vilken väldigt rolig familj jag har kommit till. Här säger man och gör precis som man vill, till skillnad mot så hårt hållen som jag var hemma. Och sen är jag så ung så jag har tänkt på det efter, men liksom, jag har ju inte fattat på den tiden liksom att han var en sån trasig person och vilken hemsk uppväxt. Alltså det var ju något som jag aldrig hört talas om, som inte existerar. Och mamman och så den sprit och piller och som hon pysslade med. Jag hade ju aldrig varit i något sånt. Och Errol han beklagar ju sig aldrig liksom. Han har ju nämnt då en del grejer, men det var ju inget som man satt och var ledsen och stönade över, eller att det var synd om honom och så och så.
1: Samtidigt som relationen mellan Errol och Rosine blir allt seriösare, så går Mods eran i graven, vilket tvingar Pack of Losers att tänka om.
2: För att överhuvudtaget kunna få några spelningar så var de tvungna att byta inriktning, och det gjorde alla under den här perioden. Så de blev ett renodlat dansbandsband helt enkelt. Där de gjorde svensk topshits, kärlekslåtar, och det var en hel omvändning.
1: Det är tidigt 70-tal när medlemmarna i Anders Norstedts orkester kliver ut på den provisoriska scenen inne på Tidaholms bibliotek. De fyra medlemmarna har breda polisonger och likadana rutiga kavajer. Med glimten i ögat driver Errol av 40-talshitten Hallå du gamla indian.

0: Klippet är uppladdat på YouTube av kontot MedusaFan.
1: Jag tror aldrig jag var med ute och hörde på dem då. För då var ju Anders liten.
0: I samma veva som Errol sadlat om till dansbandsmusiker har han också blivit pappa.
1: Jag var 16 år när jag blev med barn och så var det precis till 17 när jag fick Anders. Helt plötsligt är jag hemma för den där bebis med kar och så sköt jag ett hem.
0: Samtidigt som Rosine byter blöjor, tvättar och lagar mat här var Errol på med musiken. Men dansbandsorkestern drar knappt in några pengar. Errol tvingas därför motvilligt att ta ett jobb på fabrik.
1: Och när han hade ledig helg, då låste han in sig i stora rummet för då gjorde han bara musik. Och så att han blev liksom, vi kunde inte ha någon hemma, vi kunde inte gå bort. Och det fanns liksom inte pengar. Och...
0: Den enda fördelen med pengabristen är att Errol inte har råd att supa till så ofta.
1: Och alltså jag säger också att Errol är världens snällaste människa, men spriten, nej, då blir jag faktiskt rädd. Ja, och till exempel, han jobbar på fabrik och en dag kommer han hem och så säger han, jag har sagt upp mig. För jag vill ha på arbetshandskar, det fick inte jag utav chefen. Alltså, vad har du gjort? Alltså, vi lever på nu då? Så det var ju liksom, var massa sådana grejer.
0: Till slut funkar det inte längre. När lilla Anders är 2 år får Rosine nog.
2: Pappa och mamma skilde ju sig och då flyttade pappa till ett hus bredvid vårat, mitt emot. Och där har du flickan i huset mitt emot till exempel.
3: Ja.

0: Koncentrerat rör Errol ner den sirapsega vätskan i kastrullen. Skilsmässan från Rosine har tagit hårt. Och han är pank. Men istället för att komma krypande tillbaka till fabriken så har han fått en strålande, om en okonventionell, idé.
1: Ja, han började sälja hårmedel. Han blandade helt enkelt glycerin med vatten, satt ut annonser i tidningarna och påstod att det skulle vara en helt fantastisk bot mot håravfall.
0: Fanet Thomas Engström.
1: Det var genialt. Folk köpte ju som aldrig förr och han fick ju till och med återbeställningar om jag har förstått det rätt. Så att det var ett genidrag för att få in pengar. Bedrägeri skulle det väl kallas idag kanske.
0: Det sägs att framgång föder framgång. Och samtidigt som kulorna från hårmedlet tillar in så får Errol äntligen ett break i musiken. I åratal har han skickat in sina låtar till olika skivbolag i hopp om att någon ska nappa. Några enstaka spår har spelats in av andra dansband. Men nu får han äntligen ett eget skivkontrakt. 1975 släpps debutalbumet Errol.

0: Den svensktoppsosande plattan innehåller låtar som 13 år, Flickan i huset mitt emot och Tampico.
1: Det är en klassisk 70-tals dansbandsskiva. Det gavs ut hundratals med såna här skivor under den här perioden. Det som är unikt med den är väl egentligen att... Ja, det är inget som är unikt med den här skivan.

0: Och jag tror han har sagt att det här var den enda skivan under den här perioden som inte sålde. Den floppade totalt. Någonstans har jag sett en siffra om att den, det var ungefär 500 exemplar som köptes runt om i Sverige och resten kasserades.
1: Errol är djupt besviken. Och inte blir det bättre när han läser Mats Olssons spydiga recension i Expressen.
2: Errol har inga som helst undermeningar i sin musik. Den är enkel och svensktoppstrallvänlig. Ingen kan anklaga texterna för att vara väsentliga. Med andra ord, skräp. Men rätt festligt skräp. Lite småvansinnigt, gjort med distans och lättsinne. Framförallt är det roligare än den dynga som väller ur den kollektiva gödselhög som kallas dansband.
3: Det är ju en tråkig recension, men det är ju inte en brutal, blodtörstig sågning.
1: Det här är kulturjournalisten Ika Johannesson, vars hjärta klappar lite extra för Eddie Medusa.
3: Men har man så höga förhoppningar, och det är ju roligt ändå på liv och död, har man så låg självkänsla som han hade, då blir det ju ett hugg i hjärtat. Och det uppfattar han det ju som, minst sagt.
1: För Errol känns det som att karriären är över innan den ens hunnit börja.
3: Han har ju alltid varit på utsidan. Så att han kämpade ju alltid för att bli accepterad av etablissemanget, av stora media, radio, Svensktoppen och allt. Men det funkade ju aldrig riktigt.
1: Lösningen blir att än en gång ta på sig den där rustningen han bar i skolan.
0: Jag är besviken över den här floppen, så började han spela in sina kassetter. Och jag tror att det var Mannen utan hjärna som kom 1976.
4: Mina vänner. Det är verkligen trevligt och roligt att ni ville skicka efter det här bandet. Det är väldigt trevligt och roligt att ni just idag förmodligen har betalt 59 spänn för det här bandet. Det är väldigt roligt, särskilt för mig. För jag är nämligen lite... Jag har lurat in på bara kroppen.
1: Errol, som vid den här tiden flyttat hem till sin nya flickvän Hanne Mikkelsen i Skåne, börjar sälja kassettband som innehåller en blandning av grova sketcher och skojlåtar.
0: Alltså det är fräckt på ett sätt som man inte tidigare har skådat i Sverige.
1: Och han gör det under en minst sagt provocerande pseudonym.
4: Mitt namn är Hitler och här står jag och röker för pengar som jag tjänat på er.
0: E-Hitler skapades egentligen bara som ett sätt att väcka uppmärksamhet i kvällspressen. Han hade väl inte råd att bekosta så stora annonser. Så för att kunna få någon som helst uppmärksamhet så kom han på genidraget att skriva Hitler i rubriken. För då kommer folk att läsa.
1: Reaktionerna låter inte vänta på sig.
0: Han fick enorm skit för det. Oj vad de skrev i tidningarna. Men det var väl också den bästa reklamen han kunde få. För de här kassetterna såldes som smör. Folk älskade det.

0: Med karaktärer som Greven von Bögröv och Efraim Barkbit tar Errol i så att han spricker. Så pass att han faktiskt ångrar sig.
1: Nej, jag tror att han började med att gå alldeles för mycket över gränsen. För redan den första kassetten drar han tillbaka efter 20 sålda exemplar. På grund av att han ångrade en av låtarna. Och jag tror inte jag ska citera den låten. Den heter Negerjävel.
0: Låten sjungs av den extremt rasistiska karaktären Roger Ballis.
1: Och det här var ju en ganska hemsk låt. Som jag inte riktigt förstår varför han spelade in. Men det gjorde nog inte han heller. Eftersom han senare drog tillbaka skivan. Och den har ju aldrig getts ut efter det.
0: När Errol året därpå släpper nästa kassett har pseudonymen E. Hitler tillfälligt blivit till E. Hilter. Den som är orolig för att humorn blivit rumsren kan dock snabbt andas ut.
2: Ja, Börje Lundin. Välkommen, välkommen till vårt lilla residens. Vad är det här nu, undrar man. Börje Lundin, vem är det? Jo, det är nästa kandidat till Mulliamanskrisen i Expressen. Vill du berätta om hur det går till, Börje Lundin? Din kandidatur, vill du berätta lite om den?
3: Jag skickar in förhörningar text till den senaste biten som jag har skrivit.
2: Ja. Och vad heter den då?
3: Ja, den heter Fruntimmer sa en hål knulla med.

dum. Och visste man inte vad han hade genomgått så kunde man tro att det här bara var i skojlåtar som inte hade någon slags verklighetsbakgrund. Men känner man till bakgrunden till hur han växte upp så fattar man att hans produktion kanske snarare var någon slags biografi över hans liv.

0: Att det är just Errol Norstedt som ligger bakom de storsäljande kassetterna är det dock ingen som vet vid den här tiden. Men det kommer snart att ändras. Vid sidan av humorkassetterna har Errol fortsatt att skriva seriösa låtar. Men det är inte längre dansbandsballader som gäller, utan rocklåtar på engelska. Yes, I will be loving you tonight. Han har till och med tagit sig ett nytt artistnamn. Och nu är det dags för Eddie Medusa att ge ut en LP. Men innan albumet är klart upptäcker skivbolaget att E. Hitler gjort en potentiell hit.
1: Hej, jag gjorde rocken!
2: Vad fan säger du, din jävla punkare?
0: De övertalar Errol att Eddie Medusa borde plocka upp låten med en något rumsrenare text. Och resten är, som man brukar säga, historia.

0: Errol sitter hemma vid köksbordet i Skåne och vet inte riktigt vad han ska känna. Året är 1979 och samtidigt som den humoristiska punkjävlar gjort succé så ser Errol besviket hur de seriösa engelskspråkiga spåren på plattan går helt under radarn i Sverige.
1: Och det här upptäcker ju skivbolaget. De vet inte riktigt vad de ska göra med den här rockartisten Eddie Meduza.
0: Bolaget övertygar därför en motvillig Errol om att han borde slå ihop sina separata karriärer.
1: Då blev Eddie Meduza och Hitler samma person på något sätt.
0: Sammanslagningen av hans alter egon är inte det enda som bekymrar Errol. Punkjävlar må ha gått hem i stugorna, men den får ingen radiorotation.
2: Och den blev ju ansedd som våldsförhärligande, så den spelades ju aldrig i radio. Och då, redan då var det kört allting.
0: En både road och irriterad Errol berättar senare för norska filmaren Bodil Furu.
2: Redan från början var Eddie Meduza tabu. Han fick inte spelas på radio och tv. Han var våldsförhärligande. Sen kom nästa singel som hette Mera brännvin. Då var ju det alkoholförhärligande. Då låg man ju ännu mer risigt till.
0: Dessutom sågas han än en gång av Expressens Mats Olsson.
3: Punkjävlar var ett oförärligt skämt av skivbolagsanställda och teknikern Anders Oredsson. Men det finns ingen anledning att göra en hel LP med material som inte vet om det ska vara raljerande eller allvarligt.
4: Och det tror jag tog jättehårt.
0: Ika Johannesson igen.
4: För att även om Punkjävlar som låt, det är ju en raljerande låt, men den skivan var ju full av engelska låtar som jag tror att i Eddies ögon var 0% raljerande. Så där upplevde han sig liksom missförstådd ännu en gång.
0: Mobbningen i skolan har dock lärt Errol hur man förvandlar förödmjukelse till content. På kort tid komponerar han hela 3 låtar om sin fiende på Expressen. Nidvisorna går hem hos Eddie Medusas växande fanskara.
1: Jag upptäckte Eddie Meduza redan som kanske 10-åring. Och det var ju genom de här kassetterna som han spelade in. De här lite fräckare visorna.
0: Fanet Thomas Engström kan knappt tro sina öron när han lyssnar på sin storebrors kassett.
1: Och det som spelades upp på den här, det var ju sånt man aldrig hade hört. Det var ju liksom grovt på ett sätt som kanske en 10-åring inte skulle utsättas för. Men jag tyckte det var så ofantligt roligt. Jag satt och spolade liksom de här fram och tillbaka, de här låtarna.
0: Samtidigt som kassettbanden slits ut hemma i pojkrummen så gör de mer påkostade albumen Garagetejper, Gasen i botten och För jävla bra succé i raggarbilar och på förfester ute på den svenska landsbygden. Och när den nye raggarkungen sommaren 1982 för första gången ger sig ut på folkparksturné är peppen enorm. Hos alla, utom Errol själv.
4: Han hade ju aldrig egentligen varit så intresserad av att åka ut och spela på vägarna. För att han var ju en ganska introvert person egentligen som tyckte om att sitta och skriva musik. Kanske inte nödvändigtvis framför den, för han var också rätt blyg.
0: Det tar dock inte många spelningar innan Errol tinar upp. Bakom sina svarta solbrillor ser en svettig Errol ut över det enorma publikhavet. Han kan inte hjälpa att dra på smilbanden. Det är den 21 maj och han har precis slagit publikrekord i sin gamla hemstad Tidaholm.
1: Han kände nog att nu fick han sin revansch mot mobbarna när han stod där på scenen och folk skrek hans namn.
4: Och den turnén var ju helt otrolig. Alltså det var ju utsålda hus överallt och Ja, men folk var som galna över att se honom. Så det måste ju vara ett råmäktigt för honom, tänker jag.
1: Man har sagt att hans ego växte enormt mycket under de här första succéåren. Men jag tror att det kanske blev lite för mycket för honom.
0: För att våga gå upp på scen dricker Errol enorma mängder alkohol.
1: I och med att han var kraftigt alkoholiserad så visste man ju aldrig vem man skulle träffa när han kom till spelningarna. Och han reste ju aldrig runt med bandet, utan han blev ju, kom ju alltid lite efteråt, ofta plakat, och körde sin grej. Han var väldigt svår att samarbeta med, har jag förstått.
0: Samtidigt fortsätter pressen att förfasa sig, vilket bara tycks öka Eddie Medusas popularitet.
4: Om tidningarna skriver att någonting är dåligt eller förbjudet eller någonting för liksom degenererat eller destruktivt, ja, men vad gör ungdomar då? Ja, men det vill man ju se, såklart. Så att ju mer tidningarna skrev om hur stökig turnén var, desto fler folk kom.
0: Året därpå ger han sig ut på vägarna igen, men sen får det vara nog. Tillsammans med flickvännen Hanne Mikkelsen drar sig Errol undan i sitt nya röda hus, långt inne i de småländska skogarna. Till 12-årige sonen Anders stora glädje.
5: Jag hade alltid ett kassettband i innerfickan med mig när jag åkte ner till pappa då, där jag spelade över vad vi spelade in och la på så att jag fick en hel sida där.
0: I Errols hemmabyggda studio Ronka sitter han och Anders i timmar och flamsar fram sketcher och skriver låtar.
5: För det var nämligen så man umgicks med pappa när man spelade in.
6: Kom in då.
7: Hej då!
6: Hej då!
7: Det är jävla oväder där ute.
6: Var är det jävla oväder?
7: Ja, minst 3 meter snö ute.
5: Han var ju Errol när vi var hemma hos honom. Men precis i samma veva så kunde han ju bli Börje Lundin eller E-Hitler eller Eddie Medusa. Eller, han var väldigt ombytlig. Men det är klart, det är kanske jag som har färgats också av då, att vi höll på att spela in hela tiden. Och han anammade de här olika karaktärerna när vi spelade in och det. Så att, jag vet faktiskt inte.
8: Åh, Kristina!
9: Och tack vare Hanne fanns där nere i huset i Småland, så vågade jag ju skicka iväg Anders på tåg ner.
0: Errols första fru, Rosine Velander.
9: För Hanne var det i ordning att reda på, och hade Errol bott själv, då hade jag inte vågat, för då hade jag inte vetat om man var nykter eller inte nykter, kom och hämta han eller lämna han eller...
5: Vi hade skitkul ihop. Och jag såg upp till honom faktiskt som han var min idol, inte för att han var Eddie Medusa utan för att han var min far.
0: Errol tillbringar resten av 80-talet i Studio Ronka. Han fortsätter att skapa humoristiska låtar, rockabilly på engelska och svensktoppsklingande ballader. Men han kliver inte upp på scen en enda gång, vilket i sin tur får kulten kring honom att växa ytterligare. ...1988 får han och Hanne dottern Linda. Men kort därefter spricker relationen. Errols supande har återigen kostat honom en familj.

0: Sakta packar Errol ner starköl efter starköl i väskan. Det har blivit höst 1990 och efter 7 års uppehåll ska han ut på vägarna igen.
1: Jag tror han blir tvingad att ge sig ut på turné igen för att kunna få in lite stålar.
0: Kronofogden har nämligen hittat i den röda träkåken i de småländska skogarna.
1: Han har ju tydligen kraftigt undvikit att betala skatt för sina inkomster under början på 80-talet. Så de kommer och tar hans studio ifrån honom. Han har inga pengar kvar. Det är inte fogden tog, det söp han upp. Så att han var tvungen att börja turnera igen och ge sig ut på vägarna.
0: Motvilligt tar Errol på sig skinnpajen och de svarta solbrillorna igen. Men visst smälter han när han möter fansens kärlek.

0: tror.
1: De har ju saknat honom naturligtvis. Det är ju många års tystnad för att se honom. För jag tror att under den här perioden så har det skapats en kraftig myt om Eddie Meduza. Han har ju blivit en kultfigur under sin frånvaro. Så publiken blev överlycklig.
2: Errol kan dock inte skaka av sig besvikelsen över att publiken inte är intresserad av hans mer seriösa låtar. Han berättar själv i dokumentären Errol Norstedt, alias Eddie Meduza.
3: Men det är bara det att just under det här paraplyt Eddie Meduza så vill ju folk höra en viss typ av texter, va? Och då blir det ju de där texterna, och det blir om brännvin, det blir om brudar, det kanske blir om snus och slagsmål. För att de vill ha det. De betalar när de går in och tittar på mig. De förväntar sig vissa låtar, och då ska de få det också, för de har betalat för det.
4: Det känns ju som att så fort han gjorde låtar som inte var de här mer humoristiska låtarna, så höll de inte riktigt måttet.
2: Kulturjournalisten Ika Johannesson igen.
4: Om man tittar på hans karriär så hade han ju ganska många perioder där det gick väldigt bra. Men det var ju när han var Eddie Meduza, och det var ju inte den han ville vara. Han ville ju vara Errol Norstedt och bli hyllad för sin talang

0: men låt- och musikskapare inte för sina bögskämt typ, eller att sjunga och supa och pattar och knulla och så. Det var ju det han tog till. Så därför så måste det ju varit extremt knäckande när det var det enda som funkade.
1: Extra knepigt blir det eftersom Errol med åren blivit allt mer religiös och även börjat skriva kristna låtar. Jesus har egentligen alltid funnits med honom, men precis som med spriten är Errol periodare.
2: Det var inte gör ofta han ringde, men han ringde och då var det här liksom att han ville snacka om det kristna.
1: Det är hans första fru Rosine Velander han ringer. Hon som växte upp i pingstkyrkan.
2: När han ville spela kristet och sådär. Sen pendlar ju den med honom eftersom man är som man är. Och så ibland var han ju arg på Gud, tyckte han inte fick någon hjälp då.
3: Jag har alltid tron på Jesus. Alltså. Jag kan inte komma ifrån det. Jag har försökt och jag har svurit och jag har förbannat och jag har skällt.
1: Med en stark öl framför sig berättar Errol upprymt om sin relation till Gud för Bodil Furu.
3: Och jag har varit jättesjuk många gånger och så har jag sagt, titta nu Jesus, var fan är du nu? Var fan är du nu din jävel? Jag ska slå ner. Får jag bara makt i himlen när jag kommer dit så ska jag exterminera hela jävla universum. Det är väl ingen idé att trampa på i den här jävla skiten år efter år. Och likadant är det ju för de andra, krig och jävelskap. Lidande, lidande jämt. Man kan ligga och knulla, ha det skönt under palmen eller något. Men nej då, nej då. Men lik förbannat, vet du, så har jag aldrig kunnat ge upp i sista andetaget tanken på Jesus Kristus.
1: När det är sensommaren 1993 är dags att dra ut på Sveriges vidrigaste show, ligger Bibeln därför tryckt i skinnjackans innerficka.
4: Griståget, ja. Det är en turné som är ett svar på Thomas Ledins rocktåg. Eller någon slags motsats till det här. Som man gör tillsammans med Svullo, en strippa, en fakir. Och det ska väl vara representationen av den fulkultur som många menar är Eddie Meduza. Griståget är väl menat att vara det svinigaste som någonsin har setts i Sveriges folkparker.
5: Gillar ni rock'n'rollerna jävlar? Vill ni se fjätta?
1: Errols stil på scen fångas i dokumentären Eleganten från vidderna.
5: Och stora pattar!
1: Turnén blir dock kortvarig. Redan efter en månad kollapsar Errol. Efter åratal av supande har hjärtat nu sagt ifrån.
6: Sveriges Radio P3.
7: Ulf Elving efter två.
8: Vi ska börja med att möta en av de stora i rockbranschen i Sverige sedan många år, sedan 15 år till och med. Det är raggarkungen och rockidolen Eddie Meduza, alias smålänningen Errol Norstedt, som mitt i en stor turné drabbats av en svår sjukdom.
1: Det har gått några dagar sedan kollapsen när en oväntat munter Errol intervjuas i Sveriges Radio.
9: Det var pumpen som tyckte att det var väldigt roligt att gå i 187.
8: Och det här är en följd av 10 års supande. Du har varit berusad i 10 år, säger du i tidningen idag. Är det så illa?
9: Ja, från och till. Jag hade väl en period och vid skilsmässan 89. Då höll jag upp i 3 månader och mådde lika illa hela tiden. Så att från och till så har jag supit i 20 år. Men konstant har jag supit i 10 år varje dag. Då. Runt 10 starköl och en liten flaska vin sådär.
8: Men när du har supit så hårt, hur har du kunnat jobba? För det har du ju faktiskt gjort.
9: Och saker är den att jag har ju alltid tålt en kopiös massa sprit. Jag mådde aldrig dåligt så länge jag var lite halvt om halvt berusad. Då, va?
1: Samtidigt som griståget tuffar vidare utan sin stora stjärna så lovar Errol att han kommer tillbaka.
9: Ja då, man måste ju vara optimist. Visst fasen ska jag kämpa för att komma tillbaka, det är klart. Men jag måste ta det lugnt ett par månader minst.
8: Ja, du klarar det utan drickandet nu.
7: Du måste.
9: Ja, jag måste. Och otroligt nog så kan man väl säga det till... Om det är någon som lyssnar nu och har samma problem när man kommer så långt och får det här ställningstagandet, då är det faktiskt väldigt lätt att sluta. Det känns inte så farligt längre då, utan man vet att... Jag säger så här, att jag har en antabus i bröstkorgen, det är mitt hjärta. Fortsätter jag dricka så dör jag.
10: Jag måste till systemet och köpa brännvin, för jag har ont.

0: Kön till merchen börjar äntligen mattas av. Och Lovisa Lindberg Bergendal, som vid den här tiden heter Leila, sätter sig ner och pustar en stund.
1: Jag jobbade ju då på bokningsbolaget som heter Luftgitarr.
0: Det har gått något halvår sedan Errols kollaps och nu är han tillbaka på scen igen.
1: Då så skulle jag vara med en kväll och sälja tröjor och sitta i dörren och sånt där, och det var där vi träffades.
0: När den 45-årige rockstjärnan lider fram till den 13 år yngre Leila står det snabbt klart att det inte blev så mycket av den utlovade nykterheten.
1: Då har det redan fallerat, ja. Mm.
0: Och Errols raggningsreplik är inte heller vad hon förväntat sig.
1: Nej, men det var så här att eftersom jag har varit lite så halv crazy också, så liksom, jag har varit väldigt mycket sökande liksom, så sa han att han hade en bibel och att liksom att vi kunde liksom prata om Jesus.
0: Det är inte bara Leila som förvånas av Errols religiositet. Det gör även hans publik.
1: Nej, men då kunde han ha en vanlig spelning så, och sen så, ja, man kan säga näst sista låten, sa han så här: innan vi tar sista låten då, så vill jag liksom bara att ni ska liksom tänka på att Jesus är med er och liksom här i Bibeln, och jag kommer inte ihåg exakt orden, men det var ju liksom som en sån här predikant, man ska säga. Och då blev de så här, de fattade nog inte riktigt, de stod som fågelhakar. Jag kommer ihåg att jag såg några raggare längst fram på scenen som tappade snusan ur läpparna.
0: Leila blir inte frälst. Däremot blir hon och Errol, utan att hon riktigt förstår hur, ett par.
1: Nej, men alltså, jag kan inte säga att jag var trasig på samma sätt som han var, men jag var en väldigt vilsen person. Och på så sätt, så just då, så liksom passade in för varandra att liksom på något sätt stötta varandra.
0: Det blir dock mest Leila som stöttar Errol.
1: Nej, men han har nog aldrig mått bra. Alltså, han kunde ju vakna på nätterna och skrika. Och det var ju liksom, och så frågar man vad det var. Då var det ju liksom den där hemska styrpappan som fortfarande var med. Han fick utslagna tänder och liksom, ja, men allt möjligt sånt. Så att, nej, han mådde väl aldrig bra. Han hade väl bättre och sämre dagar. Det som hans gamla manager sa, att det var liksom, man visste aldrig vilken gubbe man pratade med från dag till dag. Därför att, jag menar, han var ju ingen okomplicerad person. Så att det var liksom, ena dagen kunde han vara den här stillsamma som läste korsord. Nästa dag så var han liksom religiös, och nästa dag så var han lite crazy och kunde gå en period var nyktert, och sen så kom en period när det var inte nyktert, och då kunde nästan vad som helst hända.
0: Under mitten av 90-talet pendlar Errol och Leila mellan hennes lägenhet på Södermalm i Stockholm, hans röda hus i Småland och turnélivet på vägarna. Att döma av publikens jubel så tycks Eddie Medusas ställning som raggarkung ohotad.
2: Och det var ju på landsbygden som han var störst. I storstäderna så var ju Eddie Medusa en egentligen ganska okänd figur.
0: Fanet Thomas Engström igen.
2: Och jag var ju uppväxt på landsbygden, där liksom Eddie Medusa alltid på något sätt fanns närvarande. Han spelade lite grann på samma nivå som den gemene landsbygdsbon. Det var inte så PK, som man säger idag. Han säger det som för tillfället faller honom in. Eller det som låter roligt, helt enkelt.
0: Samtidigt så har det hänt en hel del med tidsandan sen Errol släppte sina första kassetter på 70-talet. Om E-Hitlers skämt om judar, svarta, kvinnor och homosexuella var grova när de kom, så känns de ännu grövre nu.
3: Jag har ingen aning om han var homofob eller rasist personligen. Det är omöjligt att veta. Han säger själv att han inte var det. Han säger själv att, ja, men fattar ni inte ironi? Fattar ni inte att jag skojar? Liksom, var ju hans svar när han blev ifrågasatt. Men samtidigt så kan man ju, är ju ändå det material han har gjort i vissa fall, det är ju rasistiskt och homofobiskt material. Så är det ju. Men hur det var avsett från hans sida, det är svårt att säga.
4: Jag kan ju nämna den gången när jag står vid telefonen i hallen och så farsan han ut i köket och slamrar med grytor och dina med det tredje.
0: Sonen Anders Velén Norstedt igen.
4: Och jag när jag var ung, jag var ute på högerkanten och seglade rätt rejält. Så då frågade jag farsan att, farsan, hatar inte du blattar? Då slutar han slamra med sina grytor och så tittar han upp på mig med oförstående min och så säger han att nej, jag hatar idioter. Och sen fortsätter han att slamra och så säger han inget mer. Och jag fick tänka på det där. Det tog flera år innan jag insåg att idioten, det var ju jag som hade ställt frågan.

0: byta byt, om man vill, om man handlar hos hakan vill säga, i Målilla. Det var en bra bit här.
1: Leila står återigen bakom merchdisken och kränger tröjor. Men den här gången har hon sällskap. Det är sommar 1998 och i barnvagnen in till henne ligger sonen Erik.
2: Då var det inte så mycket med turnéliv. Ja, men vi var med några gånger, jag och Erik, när han låg i vagnen när det var såna utomhusspelningar. Och då kunde jag stå och sälja tröjor med vagnen och sådana saker. Så att några gånger var vi med.
1: Errol har blivit pappa för tredje gången och han kallar skämtsamt sonen för sitt sista hopp.
2: Men, och sen var det liksom att han var ju sån att han behövde väldigt mycket lugn och ro. Alltså, även om han tyckte det var kul med Erik så orkade han inte ibland, utan då åkte han ner till Småland.
1: Andra gånger bryter den lilla familjen upp för att Errol börjar dricka.
2: Och då tyckte han också att det var bättre att han försvann eller att vi försvann. Och då drog han ur jacket på telefon. Och ibland så kunde det gå ett par veckor, han svarade inte. Och det berodde på att han sjönk så mycket in i sig själv. Liksom. Och, så att det var ju bara vänta tills han ringde upp.
1: Fyraårige Erik sliter exalterat upp presentpappret på sina julklappar hemma i lägenheten på Söder. Det är julafton 2001 och han har fått ha sin pappa hos sig i en hel månad.
3: Och sen så har jag ett minne av i Stockholmslägenheten, och så kom jag och mamma in. Vi hade väl handlat någonting på Konsum och så öppnade vi dörren och sen så var väl jag och farsan inte så himla koordinerade, så då råkade jag gå in hans ölmage på vägen in.
2: Och sen så skulle han åka på en spelning i början på januari. Och han åkte iväg och så sa han så här att nu har jag varit här så länge och nu ska jag iväg och spela. Nu måste jag åka till Småland och ha det här lugnet igen. Då sa han det liksom rakt ut, alltså, så jag kommer och drar ut telefonen och du vet, jag ringer ju sen. Ja. Så han åkte iväg i början på januari på en spelning och sen åkte han till Småland. Och så tänkte inte jag så mycket mer på det. Så gick det en vecka, så gick det två veckor, så tänkte jag

0: gett upp.
1: Erik, du var ju kanske var 4,5 och jag sa att pappa har åkt till himlen och han kommer stanna där.
2: Jag kommer ihåg att jag var där i hallen då.
1: Och du var ju så liten ändå så att det blir så abstrakt liksom. Men jag kommer ihåg att jag sa så till dig och att du liksom tittade upp mot himlen. Jaha, är han där liksom?
2: Jag kommer ihåg att det tog ett tag innan jag liksom processade det där fullt.
3: Kvällstidningarna skriver om Errol. Men i Sveriges Radio, som konsekvent vägrat spela hans musik, ger hans död endast upphov till ett kort telegram om att raggarfavoriten blev 53 år gammal.
4: Jag skulle säga att han hade ganska låg status vid sin död. Ganska bortglömd, försupen, sorglig.
5: Redan kvällen då jag får reda på att han har lämnat in så börjar jag göra en hemsida för att dokumentera allt det här.
3: Fanet Thomas Engström.
5: Och jag tror att det är någon slags rädsla för att historien om Eddie Meduza skulle försvinna om inte jag börjar samla på mig information till eftervärlden.
3: Thomas rädsla ska dock visa sig obefogad. Utöver att nya generationer ständigt upptäcker Eddie Medusas låtskatt så har det under åren som gått sedan Errols död gjorts flera film- och radiodokumentärer om hans liv. Det har getts ut biografier, skapats museiutställningar och i hans gamla hemstad Tidaholm firas nu årligen en Eddie Medusa-festival. Och i början av 2025 turnerar en nyskriven Eddie Medusa-show runt i landet.
4: Men sen hans död så har ju bilden av honom nyanserats.
3: Kulturjournalisten Ika Johannesson.
4: När man då får reda på mer om hans historia och de fruktansvärda saker han var med om i uppväxten och man börjar se mer utvecklingen av Eddie Meduza och alla hans olika alter egon som ett form av överlevnadsbygge för hans psyke. Det blir en sån oerhört invecklad, rörande bild. Och så att jag skulle tro att en del av uppsvinget för honom är just att man började förstå mer. Var kom det här ifrån?
6: Jag är så glad för hans skull att han får upprättelse och att saker och ting blir så stort.
3: Errols första fru, Rosine Velander.
6: Fast jag blir ju ledsen då att han inte fick känna något av ett själv.
7: Jag och pappa visste redan på 80-talet att han var tvungen att dö först.
3: Sonen Anders Velén Norstedt.
7: Sen skulle han bli stor.
1: Och det är ganska intressant, för han sa så här liksom, då är det här med Mats Olsson och alla de här skribenterna som skrev dåligt, så här, ja men vänta till efter min död, då ska ni få se.
3: Leila, numera Lovisa Lindberg Bergendal.
1: Och där hade han ju faktiskt rätt att han sålde väl bra då, men det var inte i närheten vad som såldes efteråt. Han fick ju till med en guldskiva postumt eller vad det heter.
4: Och den andra delen är ju att musiken har ju levt vidare. Och nu har den utvecklats på nytt via epadunken och att hans arv tas vidare på ett nytt sätt. I en ny musikalisk kostym då,

0: Nej, men jag kände liksom så här att fan, det är dags att jag kommer ut och gör någonting. Inte bara sitter hemma och runkar kuk och spelar spel. Och så bara liksom som en gåva från ovan så kom liksom epadunken. En i timmar, vi ska festa
1: natten lång. En i timmar. En av dem som var tidig med att hoppa på den nya genren är Errols yngste son, som tagit sig artistnamnet Erik Medusa.
0: Kände jag att det var en fortsättning av farsans musik. Det är många som säger liksom att farsan har skapat den här snuskkulturen, och det här är ju, det är, epadunken är väl den här naturliga fortsättningen som har liksom bubblat och utvecklats bakom kulisserna tills den exploderade liksom.
1: Precis som sin far är Erik dock inte trogen en genre.

0: först så var det liksom att jag tröttnade lite bara på att producera samma epa-dunk om och om igen. Och sen så genuint blev jag intresserad av rockabilly. För jag har inte liksom lyssnat in mig så här noggrant på farsen typ förra året. Och då, när jag lyssnade in mig, då blev jag liksom lite besatt och bara insåg, men okej, nu fattar jag varför folk älskar det här så jävla mycket liksom, när man har lyssnat igenom hela hans diskografi.
1: Och när han är ute och spelar blir det en hel del Eddie Medusa-låtar.
0: Först började det liksom i att jag hade inte nog med låtar för att köra en hel timme. Och då kände jag att det var naturligt att köra typ hälften mina låtar, hälften farsans låtar. Och sen nu så känner jag fortfarande att jag kommer aldrig komma iväg från att köra Eddie covers. För att först och främst så tycker jag det är väldigt kul själv. Jag älskar de låtarna. Och sen ser jag det som någon så här kosmisk liksom rättvisa på något sätt. Liksom att det här, och det är ju det folk vill ha också liksom.
2: Därför är så jävla bra. Jag menar alltså, det är så dumt. Och det är så svängigt.
1: Ica Johannesson.
2: Det spelas idag för att han var väldigt skicklig på det han gjorde. På att skriva svängiga, röjiga rocklåtar med lustiga, grova texter. Han skapade någonting helt eget. Och även om det inte alltid blev helt bra, även om det inte alltid är rumsrent, så jag vet inte, det är bara den bästa festmusiken som finns.
3: Men nu har jag gjort det bästa utav. Jag har gjort, brukt använt tiden bra.
4: Nej, jag har inte gjort. Jag har söpet på det mesta.
1: Vi ska låta vår huvudperson avsluta den här dokumentären med några sista visdomsord.
4: Jag skulle nog ha kunnat gjort den bättre, mycket bättre och 10 000 gånger bättre, men det är bara det att nu gjorde jag inte det.
1: Errol lutar sig bakåt och lägger armen över den ljusbruna skinnsoffans ryggstöd. Han är klädd i en svart t-shirt och det ljusgråa håret är halvlångt i nacken när han året innan sin död intervjuas av norska Bodil Furu och ombeds se tillbaka på sitt liv.
4: Som sagt var, man får göra så gott man kan här. Och det gäller ju alla människor. Det bästa rådet en annan kan ge till fans och så det. Tänk inte. Det lönar sig inte. Tänk man för mycket, då blir man tokig. Det är bättre att ta livet som det kommer. Vi vet bara om att vi lever här och nu. Och det kan ta slut så här.
1: Du har lyssnat på P3 Musikdokumentär om Eddie Medusa. Programmet är gjort av Joanna Korbutiak hösten 2024.
5: Han står ensam på en väg och väntar, som så många gånger förr.
1: Producent var jag, Siri Hill. Exekutiv producent var Lars Truedsson. Slutmix, Fredrik Nilsson. Vill du veta mer om musik och ljudklipp i dokumentären så finns det på Sveriges Radios hemsida. P3 Musikdokumentär är en produktion av Tredje Statsmakten Media.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på Arena.

Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

Det är annandag jul och det har äntligen börjat snöa i Finland. Jag sitter och skriver dagbok i familjens stuga på Tahkovuori, insvept i ett duntäcke. Jag är inne på sista sidan av typ min sjunde dagbok. Hur ofta jag skriver dagbok varierar från tid till tid. Men den vänder jag mig till när det känns som att alla tankar och känslor inte får plats i sinne. Då väller de ut på sidorna. Plötsligt slår det mig att en dag om 100 år kommer jag inte längre finnas. Men mina fysiska dagböcker, de kommer ju faktiskt att finnas kvar. Det betyder att någon annan kommer att kunna läsa dem. När tanken slår mig skriver jag så här. Jag ger dig, läsaren, härmed tillstånd att göra vad du vill med de här dagböckerna. Om det så handlar om att läcka dem, sälja dem eller behålla dem för dig själv. En sak är säker. Jag blottar mig i de här dagböckerna. Så jag håller dem nog för mig själv så länge jag bara kan. Men sen när jag inte längre finns så spelar det ju ingen roll. Jag heter Ingrid Enkel. Jag är artist och låtskrivare. 23 år gammal och har just skrivit mitt första testamente. Och det är jag som är din sommarpratare idag.

Jag är 3 år gammal, jag är 5, jag är 9 år gammal. Du hittar mig nu på låtsasscenen i vårt vardagsrum. Jag har show för familjen. Eller vem som helst som råkar finnas i närheten just då. Jag är 13 år gammal, jag är 17. Den här gången hittade du mig med hörlurarna framför spegeln i mitt rum. Jag har hårborsten som låtsasmick i handen. Jag dansar och föreställer mig en fullsatt Wembley Arena. Och idag då? Jag är 23 år gammal och var du än hittar mig så är chansen rätt hög att jag sjunger, spelar, skriver eller pratar om musik. I badrummet på morgonen, på länki, på bussen genom Stockholm, hemma i köket på kvällen. Eller så står jag fortfarande framför spegeln och dansar för en inbillad fullsatt arena. I 7 av 10 fall lyssnar jag på någon midtempolåt om brustna hjärtan och falnande relationer. Mina vänner och min familj undrar ibland varför jag dras till just sådana låtar. Man blir ju så deppig. Lyssnar du igen på Melissa Horn? Kan inte vi byta till något lite roligare? Men jag dras väl till melankolin. Jag vet inte alltid varför, men av någon orsak håller den ett grepp om mig. Jag är lycklig och lyckligt lottad. Jag är konstant medveten om det. Medveten om mitt privilegium och slumpen som gjorde att jag föddes just här i Finland, just i min familj. I dagens världsläge är det svårt att ta sånt för givet. Kanske är det delvis det. Att det är musiken och skrivande som jag får utlopp för de känslor som annars känns för stora. De lyckliga känslorna får lättare plats i vardagen, medan de tyngre får sitt uttryck i musiken. Eller sen är det det att jag heter Enkel. Född in i pappas långa släktlinje av konstnärer. Poeter, målare, författare och skådespelare. Generationer av förfäder som också de vänt sig till konsten som ett utlopp för alla de där känslorna som inte får plats någon annanstans. Och jep, det uttalas Enkel och inte Enkel. Hur det än är, så finns melankolin som en röd tråd genom mina låtlistor och textdokument. Varför, det vet jag inte. Men kanske det inte spelar så stor roll. Jag bara älskar alla de där stora känslorna som väller ur den där melankolin.

Jag ser det i ögonen på henne. Ingrid, 4 år. Hon står i vardagsrummet hemma i Helsingfors. Hon har på sig en ljusröd pyjamas och mamma filmar med den gamla videokameran. Blinka lilla stjärna där, hur jag undrar var du är. Hon tar ifrån fötterna på varenda not. Och varenda not sitter faktiskt, om jag nu får säga det själv. Det är någonting som säger mig att hon nog ändå vet att det är exakt det där hon är menad att göra. Mitt tidigaste minne av svaret på frågan, vad vill du bli när du blir stor? En oprinsessa. Sen blev det nya drömmar. Kanske allt börjar när jag som 6-åring, tillsammans med mina 2 stora systrar, ser tv-serien om Hannah Montanas magiska dubbelliv. På dagarna en helt vanlig tjej, sen plötsligt en superstjärna. Låtarna och de stora scenerna. Klänningarna och klackarna. Som 8-åring testade jag min lycka som skådespelare när mamma halvtvingade mig på audition på Svenskis i Helsingfors för en av barnrollerna i Kristina från Duvemåla. Det går inte riktigt hela vägen på Svenska teatern. Nej, men man vet aldrig. Jag kan nog fortfarande drömma om att någon dag får spela huvudrollen i en kärleksfilm. Gärna en dramatisk sån. Någon gång i slutet av lågstadiet, någon gång mellan att vi slutar leka på rasterna och att verkligheten lite börjar krypa fram, börjar jag tänka att dagdrömmen som Hollywoodstjärna inte är helt realistisk. Jag måste börja fundera på vad jag på riktigt vill bli. Tankarna går säkert från allt mellan lärare till läkare och ekonom. Men inga av de mer klassiska yrkena håller mitt intresse tillräckligt länge. Den där rösten har alltid varit där. Ja, delvis sångrösten, men den där inre rösten som säger att om jag bara tror på mig själv tillräckligt mycket, då ska det nog dammetusan gå. Och den rösten har alltid lett mig tillbaka till scenen. Jag tror nog att den alltid kommer att leda dit.

Tillbaka till dagböckerna. Jag minns den dagen när jag började skriva dagbok. Och efter det har jag inte slutat skriva. Fyllda dagböcker ledde till dikter som i sin tur ledde till låtar. Vem vet vad det nu hinner leda till? En dag ville jag skriva en bok. Jag vet inte ens om jag borde berätta det här, men jag fick faktiskt någon galen inspirationskick i januari när jag var på Helsingfors Vanda flygplats. Jag hade varit och firat jul i Finland och var på väg hem till Stockholm. Jag var så full av glädje och förväntan över vad det nya året skulle föra med sig. Så jag satt mig ner på en restaurang, öppnade laptopen och började faktiskt skriva på en bok. Eller nå, bok och bok. Jag kom 2 sidor in och sen dess har jag inte öppnat dokumentet. Anyway, den första dagbokssidan skrev jag den 20 maj 2018. Jag minns att jag sitter på en buss på en landsväg någonstans i Finland och har just insett att jag fortfarande är kär i pojken som min bästa vän nu är tillsammans med. Jag skriver, hur kan jag känna så här? Jag är en hemsk kompis. Och så skriver jag är svartsjuk. Såna känslor som kan ta upp hela ens sinne när man är 15. Varför jag berättar om de här dagböckerna är att jag har insett att de alla har något gemensamt. Det går en klar linje mellan dem. Visst, det finns känslor och pojkar och vänskaper och tårar och ord i dem som ingen annan får läsa. Men de innehåller också alla den där drömmen. På var 5:e sida står det något i stil med en dag hoppas jag att världen hör mig sjunga. Bucket list, skriva under ett skivkontrakt. Eller jag drömmer om att en dag vinna en Grammy. Bakom mig lämnar jag bussen där på landsvägen och de där känslorna. Lämnar tonåren och gymnasiet och så småningom hemlandet. Men aldrig dagböckerna med löftena och drömmarna om musiken. Jag fortsätter drömma. Drömmarna blir också manifestationer. Att manifestera är en sån där new age-grej som många i min generation håller på med. Förr, när jag dagdrömde, kunde jag skriva jag hoppas att jag ändå gör min debut på Grand Ole Opry-scenen i Nashville. Nu skriver jag en dag kommer jag att göra min debut på Grand Ole Opry-scenen i Nashville.

September 2020. Det är eftermiddag. Jag har precis börjat mitt tredje och sista år på musiklinjen i Töle gymnasium. Ganska spontant bestämmer jag mig för att skicka in en video till Folkhälsan som just har öppnat upp nomineringen för Finlands Lucia. Några veckor senare får jag samtalet att jag har blivit en av 10 Lucia-kandidater. Jag börjar driva kampanj på sociala medier. Jag lägger upp sångvideor och delar med mig av mina tankar om Lucia. En tidig morgon i slutet på november får jag sedan det där samtalet. Jag har blivit vald till Finlands Lucia 2020. Det känns stort. En halvtimme senare knackar Hufvudstadsbladet och Folkhälsan på dörren. Vi firar och äter kaka tillsammans med familjen. Och sen börjar alla bestyr inför den 13 december. Det är många låtar som ska övas in utan till och mycket som ska planeras. Så vi fixar och donar dag ut och dag in. Tillsammans med Lucia mammor och pappor, kören och dirigenten Jannike. Men vet du hur kröningen blir? Domkyrkan är ekande tom. Där finns dåvarande undervisningsminister Li Andersson som krönar mig. Sen är det bara filmteamet, några enstaka från Lucia-teamet och mamma som får vara på plats. Resten av familjen, vännerna och bekantas bekanta kollar på Yles direktsändning från tv-soffan hemma. 2020 var ju ett sånt år som man sent kommer att glömma. Världen förändrades drastiskt på grund av coronapandemin. Och vardagen fylldes av distansstudier, karantän, ansiktsmasker, hangoutförbud och bullabak. Så jag får stå ensam där på altare, utan Lucia-kör och utan stöd av en publik. Jag är otroligt nervös. Men nog nervös på det bästa sättet. Rösten skakar och alla toner sitter absolut inte var de ska. Men för varje låt slappnar jag av mer och mer. Och när sista refrängen av Viskar en bön ringer ut, då njuter jag bara. Där är den där känslan igen. Det är känslan av att få vara exakt där jag är menad att vara. Att få vara Lucia fick mig att inse hur mycket gott musik kan föra med sig. Hur den på riktigt kan göra skillnad. Det är otroligt mörkt i Norden under vinterhalvåret. Ensamhet och depression är bland Finlands största folksjukdomar. Jag har med mina egna ögon sett den värme som Lucia med sin kör kan sprida. Och den gör på riktigt en skillnad i människors liv. Gamla och unga, sjuka och friska, lyckliga och olyckliga. Speciellt ett möte har fastnat i mitt minne. Jag och 4 tärnor lussar i grupprummet på ett äldreboende. En man kommer fram till oss. Han är son till en av damerna som bor där. Han frågar om vi kunde komma och sjunga några sånger för hans mamma. Mamman är svag och har inga krafter kvar att ta sig till grupprummet. Hon är på sina sista dagar, kanske timmar. Vi börjar sjunga Här ligger jorden. Sonen bryter ihop och en efter en tystnar rummet. Till slut tystnar också vår sång och tårarna rinner på oss alla. Vi klarar ändå just av att sjunga den till slut. Efteråt kramas vi och han tackar oss innerligt. Det betydde nog mycket för honom. Men det betydde också mycket för oss. Musik förenar. Den får oss att gråta, skratta, skrika, dansa, minnas och glömma. Det är bland annat det här som gör att jag börjar inse att jag vill dedikera mitt liv till musiken. Jag vill skapa musik och stå på scen, för det är det bästa jag vet. Men jag hoppas också kunna skapa något gott av det. Något som lämnar intryck. Jag heter Ingrid Enkel och jag är din sommarpratare idag.

8 september 2022. Det är typiskt Londonväder. Sol ena sekunden, piskande regn i nästa stund. Jag har precis lärt mamma använda en ny taxi-app och vi är på väg till en möbelaffär i Wembley för att skaffa tallrikar, stekpanna och badrumsmatta. Jag har just flyttat in i en studentkorridor. Mamma pratar glatt med vår taxichaufför och intervjuar honom om hans åsikt om den brittiska kungafamiljen. Jag är 20 år gammal och har aldrig varit i London förut. Bara några månader tidigare har jag bestämt mig för att jag nog ska flytta dit och studera en 3 år lång kandidatutbildning i låtskrivning. Igen ett spontant val, precis som några år tidigare när jag sökte till Lucia. Ett till av mina val som visar sig vara ett av de viktigaste och bästa valen som jag gjort. Att flytta utomlands semipermanent är ett stort steg när man är 20. Ett år innan bodde jag i Italien i några månader och stortrivdes. Men den här flytten känns snäppet större. Jag tror att det ord som bäst beskriver mitt första år i London är lärdom. Jag lär mig bli självständig på ett helt nytt sätt. Jag bara måste, för det dyker upp problem som jag måste lösa. Till exempel, hur fixar man en tvättmaskin som går sönder mitt i ett program? Hur blir man av med mögel i väggar och golv? Svar, it's London, good luck. Jag och min bästis Bray bor i 3 olika lägenheter under 3 år och möglar gömmer sig i precis varenda en. Jag lär mig om mig själv, lär mig skriva låtar och spela gitarr, lär mig om musikindustrin, om London, om världen. Jag får vänner för livet. Jag blir helt enkelt lite mer vuxen, tror jag. Vid sidan av studierna börjar jag gigga. Jag vet att varje spelning, hur liten den än är, kommer att vara betydande för min karriär. För det är ju så, att varje gång man gör någonting blir man ju faktiskt bättre på det. Jag tar emot typ allt jag möter på vägen. Jag har nog giggat på fler suspekta källarlokaler och pubbar i Londons alla hörn än jag har fingrar och tår. Jag minns väl en specifik spelning, om man ens kan kalla det för det. Det är i början av mitt andra år i London och jag spelar på The George, en av de tusentals pubbar som London har att erbjuda. Hittills har jag alltid spelat med Bray, men nu har jag lärt mig spela tillräckligt bra gitarr och ska göra min första spelning helt själv. Jag har övat, bjudit in kompisar, klätt upp mig. Jag har på mig cowboyboots och en klänning, jag har lockat håret och sminkat mig fint. Min publik består av 4 kompisar och 15 brittiska medelålders män. Det är nog ytterst tveksamt om någon annan än mina kompisar har kommit hit för livemusiken. För samtidigt som jag sjunger pågår nämligen någon viktig eller mindre viktig fotbollsmatch på tvn. Och majoriteten av ögonen är fastklistrade på skärmen. Dessutom är tvns ljud på, så jag konkurrerar inte bara med själva skärmen, utan också med hejarop och fotbollslåtar. Jag sjunger mitt set som planerat, får 75 pund i handen, går hem och drömmer om dagen då jag får stå på lite charmigare scener, där folk faktiskt vill lyssna på mig. Men tack Gud för de 4 kompisarna som satt där och lyssnade, klappa och peppa. Det gjorde verkligen en stor skillnad. Att flytta utomlands är ögonöppnande. Det är nytt och det är roligt. Men det är nog stundvis också tungt och ensamt. För plötsligt är familjen och de bästa kompisarna så långt borta. De som alltid har varit i rummet bredvid eller några kvarter ifrån, de är nu typ 2000 kilometer långt borta. Vi textar till varandra och ringer videosamtal. Men alla har ju sina egna liv och sitt eget på gång. Och sen går det lätt flera veckor utan att vi hör någonting av varandra. Då kan jag få jätteledsamt efter dem. Under min tid i London lär jag mig också om sorg och saknad. När sånt som aldrig får hända, händer. Människor i min närhet går bort. Det kommer som en total chock. Jag mister min kära morfar, Mufa. Han går bort efter en kortvarig och aggressiv cancer. Han som alltid har varit där. När vi nästa gång samlas med hela tjocka släkten så kommer hans plats att vara tom. Mufa som alltid har berättat anekdoter och lagat världens godaste mat. Han kommer att lämna ett stort tomrum vid middagsbordet. Familjen är så långt borta och saknaden är så stor att den inte får plats någonstans. Gråten bränner i halsen. I sådana stunder önskar jag inget mer än att få krama om mina närmaste. Mina systrar, mamma eller pappa.
Sen bara plötsligt är mina 3 år i London över. För nu har jag lämnat in min sista skoluppgift. Jag har ju hört att tiden går fortare ju äldre man blir. Men så här fort får det faktiskt inte gå. Jag vet det inte ännu. Vi har en väldigt spännande höst framför mig i Sverige.

Det är 29 november 2025. Jag står bakom ledskärmen och får hjälp med att tejpa fast min vänstra in-ear monitor i öra. Jag har så små öron så de ramlar bara ut annars. Om 30 sekunder ska Per Lernström spika in mig. Jag ska göra mitt sista solouppträdande i Svenska Idol. Sen är jag där, dansar in i direkt sen nationell TV i bästa sändningstid. Och nästan 1 miljon tittare ser på mig. Länge har jag drömt om att få uppträda på en så här stor scen. Och nu är jag här. Idol var in på mitt bingokort för 2025. Jag kan inte helt förklara vad det var som gjorde att jag sökte dit. Det var liksom ett av de där spontana valen igen. De där man tänker typ, vad är det värsta som kan hända? Men det visade sig vara otroligt viktigt och avgörande. Jag är inte egentligen det största fan av tävlingar. Och jag är inte särskilt tävlingsinriktad. Om det inte handlar om ett intensivt spel av Monopol eller Menolippo. Musik är ju konst. Och konst är subjektivt. Så jag tycker att det blir konstigt när det ska tävlas om sånt. Men, ändå gick jag helt självmant med i en tävling där det handlar om att man ska vara, inom citationstecken, bäst på något och jämföras med andra. Till och med slå ut andra. Det som ändå var fint med vår grupp i Idol var att det aldrig kändes som att vi tävlar mot varandra. Vi tävlar nog alla mest med oss själva. Man är ju tvungen att för varje vecka som går utvecklas och förbättras, lyssna på feedback och kritik, inte bara från juryn, utan också främlingar på internet. Hur mycket jag än försökte hålla mig bort från sociala medier och alla de där gubbarnas och tanternas åsikter i kommentarsfälten hamnade jag nog ändå där ibland. Jag fick hundratals snälla kommentarer som jag uppskattar så innerligt. Men nu fanns det ju också Gunbritt 75 som gladeligen berättar att hon finner min röst fruktansvärd. Eller Stefan 53 som inte kan tåla min dialekt. Fast sådana kommentarer kan sticka till lite, så jag har ändå lärt mig att försöka se dem som någon form av lärdom. Jag kan väl säga att jag har lärt mig ta emot kritik helt enkelt. Nåja, nu står jag där med mina fasttejpade in-ears och glittriga boots i semifinal i Idol. Det står mellan mig och Nicolina. En av oss går till final. Jag hör en ekande ljudeffekt av en puls i högtalarna. Min egen puls slår i samma takt. Sen har jag Pers röst som säger: och den av er som tar den tredje och sista finalplatsen i Idol 2025 är... Du-dum, du-dum. Det blir nu inte sen jag. Och den största besvikelsen för mig är att jag inte sen någonsin får sjunga mina tre låtar i finalen. Just det där som jag älskar. Att bara få stå och sjunga för den där stora, ljuvliga publiken. Jag skulle dessutom ha fått sjunga en av mina egna låtar, Ruin and Reason, som jag sjöng under min första audition. Det skulle bli en full circle moment. Nå, ändå är jag lycklig och tacksam. För vet du vad jag får göra 19 timmar senare? Jag får stå på scenen på Cirkus i Stockholm och sjunga. Med ingen annan än Jay Smith. Det var så att en av deltävlingarna i Idol gick ut på att göra duetter tillsammans med svenska artister. Och då gjorde Jay och jag en duett av hans låt Glasshouse. Det var nog kanske min favoritvecka under hela hösten. Redan i september, före Idol satt igång, hade jag faktiskt varit och sett Jays gig i Stockholm. Att det sen blev just Jay som jag gjorde duett med kändes därför extra roligt och speciellt. Efter vår duett i TV frågade Jay dessutom om jag skulle vilja spela in låten och släppa den som en duett. Mitt svar var självklart ja. Men inte nog med det. Efter att jag hade åkt ut ur Idol, klockan 4.30 följande morgon, får jag då ett sms av Jay. Han frågade om jag vill gästa en spelning och sjunga Glasshouse tillsammans med honom. Konserten är samma kväll på Cirkus. Svaret är självklart ja. Bara en månad tidigare var jag och se Melissa Horn spela där på scenen. Och nu får jag stå på samma scen och sjunga. Sjukt. Det är nog så att när en dörr stängs så öppnas en annan. Kanske jag alltid ska göra stora val så där spontant. Åtminstone har det visat sig funka hittills. Man hinner liksom inte övertänka sitt val. Jag hade kanske inte tänkt att just Idol skulle bli min väg in i den svenska musikindustrin. Men jag hade ju ändå haft planer på att flytta till Stockholm. En orsak var att vi tillsammans med min pojkvän Fridde, efter 3 år av långdistansförhållande, ville försöka bygga en gemensam vardag i samma stad. Den andra, och kanske främsta orsaken till att det blev just Stockholm, är just musikbranschen. Låtskrivarna, producenterna, artisterna. Jag har inte ens bott där i ett år ännu,
men jag känner mig ren så hemma. Min vardag just nu är typ ett enda välplanerat, organiserat kaos. Inte en dag är lik den andra, och jag älskar det. En vecka kan se ut så här. Måndag sitter jag i studion och skriver nya låtar med andra låtskrivare. Tisdag svarar jag på tråkiga mejl hela dagen. Onsdag får jag ta omslag för min nästa singel. Och torsdag sitter jag på ett flyg på väg till ett gig. Däremellan gör jag mitt bästa för att höras med familjen hemma i Finland. Så mycket som det bara är möjligt. Ibland har jag dåligt samvete över att jag inte ringer eller textar tillräckligt ofta. Men så fort samvete ens lite börjar gnaga så skickar jag iväg ett sms. Och som tur är det ändå närmare hem till Finland nu än det var från London. Om jag tar färjan över kan jag dessutom på vägen stanna på mitt hjärteställe, Åland. Finaste Åland. Det här spenderar alla 24 somrar av mitt liv. Win-win. Finland kommer ju alltid att vara mitt hem-hem. Men på många sätt känner jag också att jag hittar hem i Stockholm. Kanske är det vänskapen jag fått längs vägen. Kanske är det själva stan och det att jag får prata mitt modersmål överallt och bli förstådd och lyssnad på. Eller det att jag äntligen har hittat ett gäng människor jag älskar att skapa musik med, som både förstår och delar min vision. Men det är också det, att de vågar drömma lite större i Sverige. Internationellt. Olika genrer och språk uppskattas på ett sätt som jag inte ser lika mycket av på de finska topplistorna. I alla fall inte ännu. Men jag hoppas kunna ändra på det.

Det finns inte många upplevelser som är så magiska som att gå och se en favoritartist live. Under de senaste åren har jag gått på en massa konserter och fått stå i samma rum som mina egna idoler. Det är 95% eufori och 5%, tro det eller inte, gnagande avund. Jag skäms lite över att medge det, men jag avundas väl att de får stå där och göra allt det där som jag drömt om. I sådana stunder kan mina tankar gå från den dagen jag står där, då är mitt liv komplett, till att jag tänker, har jag det som krävs för att ta mig dit? Är jag tillräckligt bra? En dag kan jag känna mig helt ostoppbar. Jag är på cloud 9 och ingen kan få mig ner därifrån. Nästa dag kan jag känna mig helt otillräcklig. Den som brinner för något lika hårt som jag gör kan kanske känna igen sig i de här tankarna. Jag försöker jobba bort den där självkritiska delen, för den har tyvärr smuggit upp en del under det senaste året, trots att jag har haft många framgångar som jag är stolt över. Det är viktigt att jag är driven och att jag jobbar hårt för att åstadkomma saker. Men jag har också märkt att det är viktigt att jag inte låter tankar om karriär och framgång ta över allt. Och extra viktigt att jag inte börjar jämföra mig med andras resa. Vi är alla på vår helt egna, unika resa genom livet. Det är så onödigt att gå omkring och jämföra sig med andra. Det gör ingen lyckligare. Stanna upp ibland. Se dig omkring på allt du har. Och se hur långt du har kommit. Det säger jag till dig lika mycket som jag säger det till mig själv.

Jag vaknar på morgonen och har ibland svårt att förstå att det här är min verklighet. För här sitter jag nu med det där skivkontraktet och spelningar jag bara kunde drömma om för 5 år sedan, men med allt annat än facit i hand. Jag är 23 år gammal och jag vet nog inte så mycket om livet och världen ännu. Men jag testar mig fram. Jag gör mitt bästa. Jag kommer garanterat att göra misstag. Och jag kommer garanterat att göra saker som 4-åriga Ingrid i vårt vardagsrum bara kunde drömma om. I sommar kommer jag att få stå på scener jag drömt om att få stå på. Jag kommer att sjunga mina egna låtar med mitt eget band. Är det verklighet eller drömmer jag? Ett av mina mantran för det här året är att enjoy being in the process of becoming. Så jag ska på riktigt försöka leva enligt det. Bara försöka njuta av allt jag får vara med om just nu. Och inte tänka för mycket på vad som komma skall. För det kan man ändå aldrig veta. Men få se hur bra det lyckas. För vet du vad? Jag ska också jobba så in i Norden. Gud vad jag ska jobba hårt. Jag är nämligen en av de där människorna som ser fram emot måndag morgon. Det finns få saker som jag ser fram emot så mycket som att få göra mitt jobb. Att ens få yttra orden att det här är mitt jobb är så sjukt. Jag är artist. Vet ni, jag tror nog att Ingrid 4 år på låtsasscenen hemma skulle vara helt stolt. Det är ju samma, bara att scenen har blivit lite större. Och om 100 år, när mina barnbarns barn hittar mina dagböcker, då hoppas jag att de får läsa om ett liv som levdes för fullt. Om den där Ingrid som tog risker, lyckades, misslyckades och åstadkom sina galnaste drömmar. Som tog livet med en klackspark. Som sjöng, sjöng och sjöng lite till. Livet är för kort, så är det bara. Vi lever i en splittrad värld och är ganska osäkra, skrämmande tider just nu. Ofta känner jag mig helt maktlös. Hur kan lilla jag göra någon sorts inverkan på det stora hela? Jag vet inte helt, men jag vet att det är möjligt. I en splittrad värld kan musiken vara något som förenar människor. För musik har en speciell kraft. Den bryr sig inte om var du kommer ifrån, vilket språk du pratar eller vem du är. Den bara når fram. Och plötsligt kan människor som är helt olika känna samma sak samtidigt. Och kanske det är just där det börjar. Med att vi faktiskt känner något tillsammans. Om det är något bra jag kan försöka göra för världen under min livstid, så är det nog att sjunga. Att försöka göra något meningsfullt med det jag har. Jag heter Ingrid Enkel och jag har varit din sommarpratare idag.

0: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle tycka om artisten Elon Adlercreutz sommarprat från 2024. Precis som Ingrid har Elon haft stora drömmar om en karriär inom musiken.
1: Sakta men säkert växte jag under processen. Jag hade alltid velat vara artist, men jag visste att det inte räckte att bara kunna sjunga på ett sätt som klassades som tillräckligt bra. En framgångsrik artist måste kunna bjuda på sig själv mer än den primitiva människohjärnan naturligt kanske skulle vilja.
0: Du hittar alla sommarpraten på arenan. Dagens sommarpratare var Ingrid Enkel och redaktör var Ann-Charlotte Hellenius.

När jag presenterar mig så brukar jag säga att jag jobbar i vuxenindustrin, för det låter mångsidigt och proffsigt. Jag kunde förstås också säga att jag underhåller din man, din granne, din bror eller pare på andra sidan gatan. Eller kanske det att jag analyserar data och bygger på marknadsföring för att driva trafik till min sida. Men oavsett hur jag säger det så jobbar jag med sexarbete. Både som innehåll på nätet och i form av striptease. Och det väcker alltid reaktioner. Är det kanske misogyni i sin renaste form när kritiker ofta utgår ifrån att pengarna finns i en mans ficka och att vi sexarbetare är offer för män? Eller handlar det om förakt mot människor som tjänar pengar i en bransch som bygger på det som kallas synd? Eller är det någonting annat som gör att många ser ner på dem som kapitaliserar på ett behov som är överrepresenterat hos män? Jag undrar ofta, skulle vi hata på sexarbete lika mycket om kvinnor i lika stor utsträckning skulle konsumera samma tjänster? Mitt namn är Caroline Sparf, men du kanske känner mig som Cherylis. Idag ska jag prata om hur det är att arbeta med ett av människans mest grundläggande behov och samtidigt bli ifrågasatt för det. Jag ska också berätta om mina egna erfarenheter, tankar och lärdomar från vuxenindustrin. Idag är det jag som är din sommarpratare. Okay.

0: Jag får ofta höra att jag är modig som håller på med sexarbete eller pratar öppet om sex och vuxenindustrin. Det kan jag tycka att det är ganska konstigt. Det liksom går in i min hjärna att vad är det som är modigt att prata om en så naturlig sak som sex? Sex och nakenhet har kanske på grund av mitt jobb blivit mindre laddat för mig. Så jag reagerar inte på nakenhet eller sex och samspel på ett skämmigt sätt. Pratar jag om eller ser jag på porr så börjar jag inte rådna. När jag var liten så drömde jag ofta mardrömmar om att jag var utan kläder eller att jag kissade ner mig offentligt. Det var någonting som jag kände skam över då. Men nu när jag vuxen ålder reflekterar över det så undrar jag ibland, varför känner vi så? Eller varför lär vi oss att skämmas i såna lägen? När går vi från att vara barn som kissar med öppen dörr till att bli vuxna som inte vågar använda toaletten hos någon som inte vi känner? Jag tror själv att skam inte är något som man föds med, utan någonting som vi lär oss av vår omgivning. Det kan vara någonting så litet som en fråga. Ska du faktiskt göra sådär? Med frågeställning inte vara till för att ifrågasätta, utan mer för att nyfiket ta reda på. Men vi tolkar det kritiskt. Jag tror att den finlandssvenska kulturen lär oss att vissa ämnen är jättetabubelagda och att vi lär oss att snabbt be om ursäkt och att inte synas. Jag tror att om man kommer över den skammen och lär sig att lyssna på sin omgivning utan att tänka allt som kritik mot en själv, så kan man hantera sina känslor och leva mer fritt. Jag tror också att skam är en av de största orsakerna till att anonyma plattformar för sexuellt innehåll existerar och att porrindustrin överhuvudtaget är en så stor del av internet. Vi skäms över det som vi suktar efter, trots att sex är en helt naturlig drivkraft hos människan. Samtidigt lär vi oss från omgivningen, till exempel från kristna traditioner, att sex ska vara skambelagt. Skam kan bli en slags besatthet, där människan skäms över sina begär för något som anses vara tabu och utvecklas en slags fetisch kring det. Man kan till och med bli upphetsad av själva skammen och känslan av att det är fel. I min industri finns det till och med ett uttryck för det här. Post-nut clarity. Det beskriver hur en människa som har masturberat blivit upphetsad av något klimax med ett pornografiskt innehåll efteråt kan känna en så stark skam att hen raderar sitt konto, använder privat surfning för att inte bli upptäckt och vill radera hela händelsen ur sitt medvetande. För mig har min livsåskådning gett mig möjligheten att förstå att skam egentligen är något som kommer inifrån. Något som kommer från vårt sätt att reagera på vad någon annan säger. Om jag gör något som jag själv anser att det är okej, som inte skadar någon annan eller mig själv, så tycker inte jag att jag ska behöva skämmas för det. Att sedan börja fundera på stora frågor som att är det etiskt rätt att göra pornografi gör att man lätt hamnar på villovägar. Har det någonsin varit rätt att ge bort sin kropp för arbete, oavsett om man jobbar som massör, strippare, datanom eller porrskådis? Finns det något arbete där man inte offrar någonting? Jag är inte så säker på det. Jag skäms inte för att prata om det vad jag jobbar med. Men jag brukar ändå vilja välja mina diskussioner. Vem jag pratar mer öppet med om mitt arbete och vem jag helt enkelt inte orkar ta diskussionen med. Till dem brukar jag bara säga att jag jobbar med sociala medier. Det är inte att ljuga. Det är att spara min energi till någonting mer produktivt. Av samma orsak börjar jag inte gräla med människor på internet. För den diskussionen leder ingen vart.
1: Är din pappa stolt över dig?
2: Dina föräldrar är säkert nöjda.
1: Du har säkert ingen pojkvän för ingen kan se på såna som dig.
0: Såna spydiga kommentarer trillar in varje dag på mina sociala medier från helt okända människor. De anser att jag ska skämmas, antagligen för att de själv skäms. För mig leder det ingen vart att gå in på kommentarsfältet och svara på de här frågorna. Ja, de är stolta. Nej, jag känns faktiskt inte. Ja, jag har en välmående relation med en person som inte känner ångest över din panik. Jag vet ju sanningen, liksom det är de som känner mig på riktigt. Jag låter kommentarerna stå. De som kommenterar får väl känna en stunds välmående när de fått spy ut sina spyrigheter. Och ännu lite mer när någon trycker på det lilla hjärta. Ibland fantiserar jag om hur de här personerna ser ut och vad de själva brottas med i deras liv. För i sanningens namn så är det svårt att tro att någon som mår bra i sig själv eller i sitt liv får glädje av att hata på andra.

Min karriär i vuxenindustrin började 2019 när jag jobbade som en sexchattare online på en sida där man fick betalt per ord. Kunderna var män i olika åldrar som betalade för att prata med kvinnor på sajten. De här kvinnorna existerar inte på riktigt. Arbetsplatsen instruerar oss att hålla igång samtalen men att inte antyda på möjliga möten eller föra relationen vidare utanför plattformen. De här männen visste knappast att de inte pratade med riktiga kvinnor, eller så ville de inte bara inse det. Kvinnan på bilden var ju inte jag, eller ens en kvinna på riktigt. Jag har läst om att det är oftast kvinnor som vill ha målande ord och gärna läsa böcker om sex, medan män oftast är mer visuella. Men jag håller inte riktigt med. Beskrivande ord i kombination med det visuella så säljer 1000 gånger mer. Samma sak ser jag i verkliga livet. Kommunikation med både ord och beröring gör 100 gånger mer än när man bara använder det ena. Kanske du som lyssnar redan har tappat den röda tråden för att du inte ser mina miner eller har svårt att ta in orden. För mig var det inget stort steg att börja med sexarbete. Striptease och sexuell content på nätet kom ganska naturligt i mitt liv, ungefär samtidigt. Det var inget jag behövde fundera länge på och det kändes inte heller som att det skulle vara något riskfyllt för mig. För mig är kroppen ett redskap. När jag dansar är kroppen det som uttrycker musiken, som visar det budskap som jag vill förmedla till den som betraktar. Att det blev just pole dance av alla danser så var inte heller en slump. Det finns inte många andra dansformer där det anses okej att uttrycka sig sensuellt och sexarbete är en stor orsak till att grenen överhuvudtaget existerar i den form som den gör idag. Inom striptease handlar det mycket om att få dricks av kunder. För att få dricks så måste du som dansare göra ett gott intryck på din kund. Med mer avancerade trick på klubbarna så har kvinnorna traditionellt kunnat tjäna ihop en lite större sedelbunt för att kunna ta hem till exempel köpa mat åt sina barn eller att betala sina universitetsavgifter med. Inte heller så konstigt att den här grenen har vuxit till sig så stor som den är, för det har varit länge kontroversiellt att en kvinna ska kunna frivilligt uttrycka sin sensualitet. Eller som vissa säger, sexualisera sig själv. Jag tycker att pole dance har gått från att vara till för mänsblickar till att bli ett sätt där var kvinnor ska kunna uttrycka sitt inre. Att dansa sensuellt och erotiskt har alltid känts som hemma för mig, liksom att stå framför människor. Jag har aldrig sett pole dance som en teknisk gren där jag måste prestera, utan för mig så har det varit en dans där jag uttrycker mig själv och där det erotiska blir en slags konstform. Det var jag själv som erbjöd mig som att strippa för en grupp män för första gången. Jag älskar den känslan från första sekunden. Det är inte heller en slump att mitt fanbase på sociala medier börjar fråga efter mer innehåll på privata plattformar efter att de har sett mina erotiska danser i sitt flöde. Jag minns till en början att det kändes konstigt att ladda upp bilder när jag var klädd i underkläder. Jag reflekterar inte på samma sätt kring poledansen för att det var ju helt självklart att visa hud för att få friktion till dansen. Men i underkläder så känns det som att det är något helt annat. Att det sen gick över till nakenhet och pornografi så var inte som ett lika stort steg som att börja med underkläder. Det var just där och då som det kändes som det stora steget. Och efter det så har det mer handlat om att halka fram och inse vad som funkar och vad

är bekväm med. Inte för att jag nu skulle bara ha snubblat mig fram till den plats som jag är på. Mina val har alltid varit genomtänkta och rätta. Även om jag börjar kasta lite mer spaghetti på väggen för att se vad som fastnar. Idag arbetar jag mer med ett strategiskt och affärsmässigt tänk. Men valen kring innehåll så har alltid känts helt rätt. Inte har jag legat sömlös över någonting som jag ångrar. Tvärtom är jag glad att jag har gått min egen väg ett steg i taget. Och nu när jag är i den där djupa bassängen så har jag insett att jag både kan simma och dyka. Jag känner stolthet över att jag kan vara så respektfull inför olika människors behov och önskemål. Att jag sällan rynkar på näsan åt sagor utan att jag tänker att så länge du kan prata om dina behov på ett respektfullt sätt så kommer du också mötas med respekt. Det känns som en livserfarenhet som ingen skola, ingen coach eller arbetsplats har någonsin kunnat lära mig. Jag tycker att jag har lärt mig att ställa frågor för att kunna få människor att öppna upp sig utan att känna sig pressad i det. Och jag har lärt mig och fortsätter att lära mig hur jag kan ta mina tidigare osäkerheter och göra dem till mina styrkor. Det är som en helt ny värld ska öppna sig där jag ser de underliggande behoven hos personer som inte kanske har vågat annars prata om dem. Och där jag kan tolka kroppsspråk och förstå hur en människa reagerar utan att den säger ett ord.

Att konsumera vuxeninnehåll så är ganska vanligt. Enligt den finska studien Finsex, som undersöker finländarnas sexvanor, så hade ungefär 70% av männen och 25% av kvinnorna sett pornografi online år 2015. Enligt OnlyFans-statistik så ligger Finland på plats nummer ett när man ser hur mycket pengar en användare använder i förhållande till befolkningsmängden. Vi finländare spenderar 66,3 miljoner euro på plattformen år 2025. Pornhub har rankat Finland som nummer 30 i världen när det gäller besök på sajten. I jämförelse så ligger Sverige på plats nummer 16. Med andra ord så är människorna bakom siffrorna vem som helst. Också sådana som du känner, fast de säger att de inte konsumerar pornografiskt innehåll. Jag kan inte direkt beskriva den genomsnittliga prenumeranten på mitt konto eller tittaren på en porrsajt. Det tydligaste jag kan säga är att det är oftast män, men också kvinnor och par som tittar och köper. Åtminstone om man får tro dem som berättar för mig det i chatten eller kommer fram på evenemang och pratar. Ibland skickar mina kunder bilder på sig själva, delar med sig vad de gör i sina liv och är som vilken som helst annan vän som man pratar om sin vardag med. I andra fall möts jag av en anonym person som använder ett alias eller heter någonting i stil med user med massor av siffror. Vissa av dem säger att de känner mig och andra inte. Det finns ingen genomsnittlig person. För att alla vuxna människor har sin sexualitet och sitt sätt att uttrycka den. Där finns unga och gamla, rika, mindre rika, singelmän, gifta män, lesbiska kvinnor, nyfikna kvinnor och par som vill ha en gemensam fantasi. Eller par där den ena har en fantasi och den andra bara följer med i den. Eftersom det är en så stor andel av konsumenter och så många olika önskemål kring vad man vill se och konsumera, så finns det också ett stort underlag för innehåll och innehållsproducenter. Pornografin kommer aldrig dö ut. Om den förbjuds så fortsätter industrin på svarta marknaden, precis som allt annat sexarbete runt om i världen. Om du frågar dina vänner att skulle de köpa innehåll från någon sida med sexuellt content på nätet, så skulle de flesta säkert säga no, absolut inte. Samma också med frågan, ser du på porr? Många svarar nej, även här. Statistiskt sett så är det ju flera som inte är helt ärliga på den här punkten, för att det som konsumerar är fler än det som erkänner. Samtidigt så ser jag i mitt arbete som innehållsproducent många som säger att de själva skulle vilja göra det, eller kanske åtminstone prova, men inte riktigt vågar eller kan ta steget. Man kan fundera på vad som ligger bakom. Handlar det om en tro på snabba pengar eller en längtan efter mer spänning i vardagen? Om sexarbete inte hade ett så stort stigma, kanske betydligt fler skulle arbeta med pornografiskt innehåll. Vem vet? Jag anser att betalt porr är ett mer etiskt sätt att konsumera än att ta del av gratis material. Där kan man inte garantera att det är filmat med de involverades samtycke. Samtidigt så vet jag av erfarenhet att människor onanerar till det mesta. Oavsett om vad du hade för avsikt med ditt innehåll online, ditt Facebook-inlägg eller din Insta-story, eller att du ställde upp i en helt vanlig intervju i en tidning, så finns det någon som ser på dig, fantiserar om dig och går in i sin njutning. Någon kan tycka att det är obehagligt att tänka på, men personligen så förhåller jag mig ganska neutral i det. Sex, onani och fantasi, det är ju naturliga delar av människan. Tänker man för mycket på alla, tänk om, så blir man galen. Det jag hoppas på är att man inte behöver slå ner på dem som konsumerar porr eller sextjänster. Jag tycker inte att en person ska vara mindre värd för att hen köper sex eller nätporr. Eller att det automatiskt betyder att personen ser kvinnor som en handelsvara. Ja, för det förekommer, men det är inte hela sanningen. Jag anser att det till och med kan vara något tryggt med att söka sällskap och gemenskap via till exempel OnlyFans. På så vis kanske man kan prata om sånt som man vanligtvis känner skam över. Kanske man till och med kan ha svårt att ta kontakt med människor utanför nätet. Jag har också flera fans som jag verkligen investerar i. Inte bara för att de generöst köper mitt innehåll och ger mig komplimanger, utan för att de också har öppnat upp sig som personer och gett dem själva ett ansikte. Det är jättetrevligt att prata med människor, även om det ibland kan vara svårt att förhålla sig till den hårfina gränsen mellan ett parasocialt förhållande, det vill säga ett ensidigt band, som till exempel till en kändis, och en relation mellan fan och producent. Ibland så har jag funderat på någonting som ett fan har delat med sig, någonting privat, och undrar hur det har gått för den. Inte för att man ska ta med sig det här jobbet hem, men det är ibland svårt att inte beröras av människors djupa tankar. Ibland undrar jag om de har också tagit till sig någonting som jag har sagt. Har jag kunnat hjälpa någon? Eller har de mest velat prata med någon för att kunna ventilera?

Medan pornografi mest handlar om underhållning och sexuell tillfredsställelse, så kan OnlyFans och liknande plattformar bidra till en känsla att bli sedd och lyssna på. Jag tror att de här sidorna inte bara är populära på grund av behovet för att masturbera, utan också för det att vi som nakna utblottade uppfattas som mer öppna. Här kommer vi lite tillbaka till den där skammen och om att känna den. Jag tror personligen att många av mina fans har lätt att öppna upp sig för att de litar på mig. Enligt dem så vågar jag blotta mig, för jag är naken online och öppen med min sexualitet på ett sätt som inte vi annars är van med. Det blir liksom ett sätt att tänka, klart jag kan berätta om mig själv. Jag har mindre att förlora än hon, för hon är ju redan naken. Ensamhet är någonting som vi människor kan uppleva, oavsett om man lever i en relation eller är singel. Brist på tillit, kommunikation, rädsla för skam eller för att orsaka skam hos någon annan, så kan göra att man söker sig med sina fetischer till någon som man inte känner och kan vara anonym med. Anonymiteten på nätet är både ett skydd och en rättighet för konsumenter. Samtidigt så kommer ett dilemma. I flera delstater i USA så har man infört åldersverifiering på pornografiska sidor. Vid första anblick så kommer man ju tänka att det här är ju ganska bra, eftersom inte vill vi ju att barn ska ta del av pornografi. Men det kräver också identifiering, vilket kan hota anonymiteten. För att vara anonym och oinloggad så behöver konsumenten använda VPN eller söka sig till sidor som inte verifierar sina användare, vilket oftast kan innebära att innehållet inte heller är verifierat. Tanken är god, men praktiken så kommer det problem. På samma sätt som jag i högstadiet kunde använda en proxysida för att besöka vad fan jag vill, så är nog dagens unga minst lika kunniga. Problemet med att barn konsumerar pornografi är därför lika vanligt som tidigare. Dessutom förvärras en annan aspekt. Pornografi som har producerats utan samtycke sprids och konsumeras, och konsumenten kanske inte alltid är lika medveten om det. Anonymiteten har också en baksida, hate. Jag ser inte på min sida, knack i trä, men ingen har betalat för att komma in och skriva hatiska kommentarer, än så länge. Men för att få in nya prenumeranter så måste du marknadsföra, oftast via sociala medier, och där ser man det där stora hatet. Dödshot, glåpord, personer som är besatta av att följa ditt innehåll även om det tycks må illa av det, för de hatar det. I klubbvärlden så har du åtminstone ett ansikte på människan och det kollas identitetsbevis vid dörren. För vissa porrsajter så krävs bara ett kreditkort, men för andra så krävs inte ens det. Även om du kan göra innehåll anonymt så kan du aldrig vara helt 100% säker på att ingen får veta. Det är snarare regel än undantag att också en faceless kreatör, det vill säga en sån som inte visar sitt ansikte, blir igenkänd av någon. Ett intressant perspektiv är också att många manliga kreatörer väljer att ha relativt anonyma konton där kvinnan står i fokus. Det är kvinnan som visar sitt ansikte medan mannen filmar ur sitt eget perspektiv. Mannen får high fives av sina kompisar och bekanta på jobbet, för han är ju cool som jobbar med porr, medan kvinnan får ta emot hat. Så varför ska egentligen en porrkonsument få vara anonym om det som publicerar materialet inte får vara det? Jag som sommarpratar idag heter Caroline Sparf, a.k.a. Cherylis.

I intervjuer så frågar man mig ofta att hur en vanlig arbetsdag ser ut för en porrskådis. Då brukar jag svara att det är egentligen som vilka som helst filmproduktion med team som alla har sina egna uppgifter. När vi ser på OnlyFans och porren så är det i princip samma sak, men istället för att ha ett stort team så är du själva teamet. Jag planerar oftast vad jag ska filma ihop eller spontant med det jag filmar. Om jag jobbar med en annan person så pratar vi igenom det på förhand. Om vad vi ska göra, vilka vinklar vi vill ha, hur det där klippet ska avslutas. När jag jobbar tillsammans med någon så har vi redan i god tid diskuterat önskemål, våra egna gränser och andra saker som är viktiga för oss båda. Och givetvis testar vi oss för könssjukdomar och visar upp negativa testresultat som är högst 2 veckor gamla. En inspelning kan vara väldigt intensiv eller mer avslappnad, noggrant planerad eller mer spontan. Oftast är det mer planering när 2 personer spelar in tillsammans. Vinklar som måste ses över och kameran eller telefonen oftast, så behöver flyttas för att få med rätt saker. Och samma sak gäller ju också vid soloinspelningar. Jag har till exempel offrat en arbetstelefon och tar risken att den inte skulle tåla vatten för att kunna spela in en scen med squirting, alltså kvinnlig ejakulation. Även livestreams planeras ofta i förväg så att man har en ungefärlig bild på att vad som ska hända och hur det ska se ut som tidsmässigt. Vi måste ju ha samma gränser och vara överens om vad vi gör och för vilka summor. Och det här med gränser och att testa sig är någonting som jag tycker att de flesta människor i det här verkliga livet skulle borde tänka på mer när det gäller sexualhälsa. Innan jag började med pornografi så var jag ganska usel på att testa mig. Fast jag hade hälsokunskap i högstadiet med lärare som var jätteengagerad och inte gjorde det till pinsamt, så kände jag ändå inte till att man skulle kunna testa sig på andra sätt än att kissa på en sticka. Att man som kvinna dessutom inte ens behöver göra det var någonting som jag insåg först när jag lämnade in ett klamydiaprov för första gången. När ditt arbetsredskap är din kropp så är det extremt viktigt att ta hand om den genom att testa sig regelbundet och leva förnuftigt på fritiden. Hur tråkigt det än kan låta så känner jag inte så många professionella porraktörer som lever promiskuöst på sin fritid, men desto fler bland de civila som bara gillar att ha sex. Dessutom är det många av oss som är i förhållanden och ser det som en självklarhet att ta hand om sin sexualhälsa, också med respekt för sin partner. Som civil mugglare, som jag kallar det, insåg jag inte hur avslappnat och enkelt det faktiskt är att testa sig. Det är inte svårare än att komma in på ett drop-in, göra ett svep av slemhinnor eller kanske få hjälp med det, ett blodprov och invänta svaren. Jag trodde att det skulle kräva en gynekologisk undersökning av större magnitud. Pinsamt nog så fick jag först för ett år sedan höra i samband med mina regelbundna tester att man också rekommenderar att testa anus eftersom smitta kan spridas via saliv. Det kanske inte du som lyssnare ens har tänkt på. Givetvis är det logiskt att man kan bli smittad via saliv. Det kan ju rinna neråt eller komma i direktkontakt beroende på vad man gör. Men inte var det någonting som vi pratade om i högstadiet där analsex snarare framställs som någonting extremt smärtsamt och som var mest förknippat med pornografi. Skulle jag gå på den här samma lektionen idag så skulle jag räcka upp handen och säga att analsex är ju inte alltid lätt att få till att se bra ut på kamera. Det krävs ganska mycket knepiga vinklar och det finns faktiskt människor som föredrar det, också utanför pornografin. Gränser var ändå någonting som vi pratade om i skolåldern. Så som damtidningar ständigt tog upp i sina spalter, samtidigt som skrev om vilken som var den bästa vattenfasta mascaran eller den snyggaste sommarblusen. Ändå tror jag inte riktigt att jag förstod vad gränser jag hade själv, eller vad de betyder, för det kom upp i en konkret inspelning med flera personer. Då började vi med att prata. Vad är du okej med? Vad känner du dig osäker kring? Finns det någonting annat som du vill att vi ska veta på förhand? För mig personligen gäller inte samma gränser i arbetslivet som det privata. Jag har flera saker som jag föredrar att göra privat, som inte jag skulle göra på ett filmset med någon. Eftersom jag vill hålla dem just privata eller dela med dem med en partner som jag faktiskt litar på och känner mig avslappnad med. Jag har också saker som jag provar som yngre och inte gillar då, men som jag tycker om idag. Gränser ska vara ramar som man känner sig bekväm inom. Du kan prova någonting om du vill och du har alltid rätt att ändra dig. Kan man inte sätta gränser så ska inte man jobba med pornografi eller överhuvudtaget bege sig in i sexlivet.

Jag irriterar mig ofta på den dubbelmoral som många har kring sexarbete, pornografi och vuxenindustri som helhet. Det är inte en eller två gånger som jag har stött på människor som plockar ut delar av industrin som de vill kritisera utan att se den där helheten. Eller det faktum att det faktiskt finns människor som väljer sexindustrin framför andra branscher. Som sexarbetare hamnar du oftast i en roll där du i någon mån måste bli en aktivist. Du måste stå upp för stigma och representera en bransch som många andra har starka åsikter om utan att de vill lyssna på de röster som faktiskt jobbar där. Ett av de mest haltande argumenten mot sexarbetare är när man lyfter fram människohandel och pimps och presenterar det som att det vore någon synonym med hela branschen. Åsikter förs fram som sanningar. Det finns knappast någon, vare sig inom eller utanför sexarbete, som i sitt fulla förstånd skulle försvara människohandel eller ofrivillig försäljning av sex. Samtidigt förstår jag såklart att inte alla har ett fritt val. Särskilt inte i vissa delar av världen, där det kan vara ett av få alternativ. Men när vi behandlar alla som en och samma grå massa, så hjälper inte vi dem som far illa, oavsett om de är där av sin egen vilja eller inte. För mig har den här frågan blivit viktig, eftersom jag har fått ta del av många olika berättelser. Från personer som inte haft så många alternativ, till de som har valt arbete för att deras psykiska hälsa inte klarar av något annat, till de som helt enkelt trivs med det. Det finns ingen gemensam nämnare för alla och arbetsvillkoren är inte heller likadana. Men någonting som återkommer är att många av oss upplever diskriminering i hur vi bemöts och hur vi får tillgång till hjälp. Och framförallt om hjälpen ges utan förutfattade meningar. Många har haft problem i möte med institutioner, vård eller personer i maktpositioner som egentligen ska finnas där till som stöd. En polis som föraktar en våldtagen sexarbetare, en bank som inte vill öppna ett konto för risken för svartjobb, eller vårdarbetare som vägrar utföra könssjukdomstest för att man jobbar med sexarbete. Online sexarbete, liksom fysiskt arbete som striptease, full service försäljning, alltså försäljning av bland annat samlag, oralsex och motsvarande, samt dominajobb, det är alla former av arbete som i många länder är förknippade med olaglighet och svartjobb. Det har lett till att flera banker vägrar ta emot sexarbetare som kunder och att lagstiftningen så blir ofta klumpig. Den är varken tydligt för eller emot, utan den bara finns. Även grupper som säger sig att arbeta för feminism och jämställdhet undviker ofta att ta ställning i frågor som rör sexarbete. Säger man att man är emot, stämplas man som gammaldags och möter kritik. Och tar man ställningen överhuvudtaget så uppfattas det lätt som att man är för sexarbete. Och då anses man plötsligt tillåta eller till och med uppmuntra människor att börja med det. Jag mötte här själv inom politiken, där det i ett kvinnoförbund antyddes att man visserligen stöder offer för människohandel, men inte sexarbetare. Och att ett totalförbud är lösningen. Det pratades om dessa kvinnor med förakt, som att man inte kan stödja kvinnor som frivilligt gör sig till offer för mensbegär. De får väl klara sig själva, som en av kvinnorna sa. Sexarbete är inte problemfritt, särskilt inte om det inte sker frivilligt utan styrs av en mellanhand. I värsta fall så är det ett farligt arbete där du riskerar sjukdomar, misshandel, sexuella övergrepp och våldtäkt, samtidigt som du bär på det här samhällets stigma. Sexarbete borde inte vara ett sista alternativ när pengarna inte räcker till. Eftersom de som faktiskt tjänar pengar på det, så är sällan de som är mest utsatta, utan det är de som arbetar strategiskt och affärsmässigt. Är det orättvist? Nå, det är klart att det är orättvist. Det jag önskar är att vi skulle se mer av en nyanserad diskussion i frågan. Ställningstaganden där man tydligt skiljer mellan de som arbetar frivilligt i branschen och de som är utsatta. Fler resurser för att kunna känna igen de här situationerna och kunna ge stöd. Också långt efteråt, inte bara när den här personen är aktiv. Jag tänker på de människor som blir utvisade ur Finland på grund av misstanke om sexarbete. Vad händer med min kompis som har bott hela sitt liv i Finland men har ett pass från ett land utanför EU? Om någon skulle anmäla henne för att hon arbetar med sexarbete? Tänk om hon blir utvisad och måste lämna sin familj och sina barn och sitt liv i Finland bara för att hennes föräldrar aldrig ansökt om Finlands medborgarskap och för att hon inte valde ett annat arbete. Jag tänker på hur hon i panik gift sig med en man som gick med på att vara en bulvan bara för att hon skulle kunna visa något bevis att kunna få stanna kvar i landet. Hon kunde ju inte öppet visa att hon arbetar med sexarbete. Det är de här människorna som man glömmer bort när man pratar om en grå massa av sexarbetare. Som någonting som man måste ta avstånd ifrån.
Sen tycker jag att det skulle vara konstigt att berätta till dig om min bransch och mitt liv och mina val utan att också ta upp det som har lett mig in på den här vägen. Är det bra pengar? Jo. Har det krävt att jag offrar Saga? Ja. Har jag förlorat människor på grund av mina val? Ingen som jag bryr mig om, men högst antagligen så har säkert vissa fallit bort för att de har haft förutfattade meningar om mig bakom min rygg. Samtidigt är det ingen hemlighet att jag trivs med mina val och inte har stött på stora problem. Jag har alltid haft lätt för att stå bakom mina åsikter och livsval. Jag är dessutom en vit finlandssvensk kvinna utan en trasig uppväxt. Jag har inte varit med om sexuella övergrepp. Jag har en bra och stöttande familj och vänner. Jag har aldrig heller varit arbetslös, vilket gjorde att jag kunde börja med sexarbete utan att ta större risker. Och att jag dessutom har en kropp och ett utseende som passar in i det här kommersiella. En normal kroppsform, nordiskt utseende med blåa ögon och blont hår utan några större skavankar, så har gjort att jag aldrig haft problem med att sälja.

OnlyFans blev populärt på grund av pornografin och för att sexarbetare runt om i världen flyttade sina tjänster till nätet när covid slog till. Plötsligt gick det inte att ha fysisk kontakt på stripklubbar. Produktionsbolag kunde inte längre producera sin kommersiella porr. Hur kunde man arbeta utan fysisk kontakt i en sån här bransch? Det ledde till att allt fler skådespelare från den traditionella porrindustrin började producera sitt egna innehåll. Och att många lämnade de gamla strukturerna för att de kunde tjäna mycket mer pengar och behålla rättigheterna till sitt eget material. Sedan kom också de här sluga männen. För det fanns ju pengar att hämta. Agenturer blev snabbt populära. Med en onlinekurs och lite marknadsföring så blev det plötsligt möjligt för vilken som helst 20-årig kille att börja med sitt management inom vuxenindustrin, där det lovade snabba pengar. Samtidigt så fick unga kvinnor höra samma sak. Du kan resa, du kan jobba varifrån vad du vill och du kan bli en miljonär. När vissa prenumeranter i USA insåg att de inte pratade direkt med den här snygga modellen utan med ett chattteam från en agentur så ledde det till rättstvister. Numera så understryker de här sidorna att det är fullt möjligt att sidorna styrs av en tredje part och som prenumerant så godkänner du det. När jag läste en artikel

artikel i en finländsk kvällstidning där en expert intervjuades om huruvida det är olagligt att använda chatthjälp i Finland, så höll jag på att sätta kaffe i halsen. Samtidigt som frågan i sig är ganska rimlig, så känns det ganska bakvänd att vi kritiserar de här kvinnorna för att sälja pornografiskt innehåll, men samtidigt så oroar vi oss för att konsumenten blir lurad. Plötsligt pratar vi om konsumentskydd i en bransch som vi annars vill ta avstånd från. Det är skrattretande att vi kan kräva rättigheter när det är kunden som känner sig lurad. Men när en sexarbetare vill ha rättigheter för att göra sitt jobb, ja, då blir det nog tyst. Jag som har sommarpratat idag heter Caroline Cherylis Barf. Oavsett om du erkänner att du konsumerar porr eller erkänner någon som gör det, så är det ett faktum att en stor del av världens befolkning någon gång har tagit del av det här pornografiska innehållet. Och vet du vad? Det är hälsosamt att känna upphetsning. Det är inte heller fel att konsumera, så länge det inte tar över och börjar påverka dina relationer negativt. Det jag hoppas att du tar med dig från mitt sommarprat är att sexarbete inte alltid är så svartvitt som alla vill måla upp det. Jag hoppas också att du inte ska vara snabb på att döma dig själv eller någon andra för det vad du blir upphetsad av. Till slut vill jag säga att jag hoppas att du vågar ta djupare diskussioner om din egna sexualitet. Och att du vågar vända blicken inåt istället för att formas av de här yttre förväntningarna. Så njut av sommaren. Ha mycket sex med dig själv eller kanske med några andra. Tack för att du har lyssnat.

0: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle uppskatta sexualterapeuten Sus Åmans sommarprat från 2023? Precis som Caroline pratar Sus väldigt öppet och rakt på sak om sex, kroppen och hur vi kommunicerar kring våra gränser och behov.
1: Jag skulle betydligt hellre se att vi föreställer oss sex som i dammmodellen. Så föreställ dig en liten damm där det simmar omkring massor av olika fiskar. Och fiskarna symboliserar alla de tusen olika sexuella aktiviteter som finns. Där står du vid dammen och kan fiska upp en grej eller kanske 40 olika. Helt beroende på hur du känner dig i en viss situation. Kanske det blir kramar och erotisk massage en gång. Kanske följande gång att läsa en sexnovell, ha rollspel, en bindel, sexleksaker och onani. Då kan sex bli helt på egna villkor och vara skönare för den ena, båda eller alla som är med om det. Bara att välja och vraka.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Caroline Sparf och redaktör var Lin Jung.

0: Extrem eftermiddag, du lyssnar på med Walt och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och Ines, här sommar händer mycket somriga grejer och någonting som för mig åtminstone tidigare har hört väldigt mycket sommaren till så är festivaler.
1: Jo.
0: Jag har gått, inte på alla, men jag har gått på väldigt många av de finska festivalerna, åtminstone de allra största. Finns förstås sådana som jag önskar att jag skulle ha gått på, men aldrig hann med riktigt.
1: Mm.
0: Men jag vet inte hur viktigt är festivaler för dig på sommaren?
1: Jag tror att det har blivit viktigare och viktigare ju äldre jag har blivit, för i mina unga år, jag var som före jag fyllt 18 var jag bara på en så här stor festival.
0: Mm.
1: Det var 2019. Jag fyllde som 18 det året, men jag var ännu 17 den sommaren.
0: Ja.
1: Och då var jag på Lollapalooza i Stockholm, Sweden.
0: Det är ju ganska nice.
1: Och då hade jag som satsat all, vet du vad? Jag hade jobbat på den här smörgåsbutiken, kedjan, hela sommaren för att få ihop cash till att få på den resan.
0: Ja.
1: Men det kostar ju ofantligt mycket. Och jag tror att det ordnade väl sen inte. Det blev ju corona sen och sen hade jag inte ordnat det någon efter det om inte jag fel. Men där var det nog stora namn. Jag minns att där Lana Del Rey var på plats. Vi hade Youngblood. Då vet jag inte vem han var, men jag har sett honom live. Vi hade Billie Eilish. Jag undrar om det var, jag vet inte ens vem jag har sett, men det var alltså bara kärnor.
0: Ja.
1: Bara kärnor. Och mycket svenskt såklart.
0: Var det bra introduktion då till vad festivaler är och kan vara?
1: Jo, absolut. Och jag är jätteglad att jag också får på det som underårig, måste jag säga, för att det var så kul. Och jag skulle inte ha behövt en gnotta alkohol.
0: Mm.
1: Och jag drack inte nå, obs, jag gjorde inte, för jag var underårig. Mm. Och vi hade så skitkul. Och vi var 3 dagar där, jag och en annan kompis. Och vi bara njöt och njöt och njöt. Och jag är jätteglad över att jag fick den liksom festival-experiencen. Sen har jag ju varit här i Finland på i Vasa på A Big Day Festival heter det, och så har jag varit på Flow Festival nu några år i rad här i Helsingfors, men jag är ändå inte så här jättebevandrad.
0: Så det är inte direkt sådär att du dras till festivaler, utan det är mer kanske en så här rolig grej som prickar in någon av de här stora festivalerna.
1: Jo.
0: Nice, liksom.
1: Jo, jag tycker inte, jag vill som inte lägga många helger på att vara på festival, för det är ändå en viss, man måste ork och det tar så otroligt mycket energi.
0: Mm.
1: Det är annat att vara på cakea, då är det så här, om det är en artist, då vet man får dit och sen får man hem.
0: Ja.
1: Men festival är som hela dagen. Hela dagen. Och man måste vara igång och man måste hålla koll på schema och veta vem som spelar var och vad prioriterar vi. Och sen måste man hitta mat i någon skede och vässarna är det alltid kö till. Vet du, det är så mycket, det är jättemycket logistik.
0: Det är ganska problematiskt. Ja. Jag tycker att ju mindre stress man tar, desto roligare har man.
1: Jo, jag vet, men jag tar ju stress. I can't do anything about it.
0: Men hur är det så där i ditt kompisgäng, liksom, om det någon festival man far på under sommaren, är det givet vilken det är eller varierar det?
1: Nej, det är Flow Festival ganska, alltså 100%, åtminstone av dem som är här i Helsingfors.
0: Ja.
1: Sen nu far väl mina österbottniska vänner på, alltså nu är det väl på Jeppisdagarna om det räknas som en festival. Och kanske, alltså, vad ordnas det i Vasa nu? Det är Big Day och Drömmen festival ordnas väl också där? Ja, jag vet inte riktigt.
0: Vad annat finns det? Så finns ju provinsen som är Seinäjoki.
1: Jo, sant.
0: Den är ju ganska stor faktiskt också.
1: Ja.
0: Men bra, det är nice att du har lite erfarenhet ändå av festivaler. Att det finns jättemycket populära och stora festivaler i Finland. Men det finns kanske sådana som du inte har varit på. Jag skulle vilja undersöka vad du har för stereotyper och fördomar om människor som far på specifika festivaler.
1: Okej, kul.
0: Så vi fortsätter det alldeles strax.

0: Vi diskuterar festivaler här tillsammans med Ines. Jag har ju sprungit på en del av de stora finländska festivalerna. Ines har sett lite festivallivet också. Mm. Kom in en kommentar här i arenan-chatten. Nej, vänta, det kom nog på WhatsApp. Vi ska se, bästa festivalerna i Finland är nog Tuska, Nummirock och Helsinki Metal Festival. Så här blir det ganska tydligt att vilka genrer som är viktiga för den här festivalbesökaren.
1: Jo. Det här är alla festivaler som jag är bekant med, ja, men som jag själv aldrig besökt. Och jag tror inte heller att jag är kanske målgrupp? Frågetecken.
0: Men jag tror ändå att alltså, det var väldigt kul att vara... Jag har varit på Tuska en gång och det var i fjol, första gången. Och det känns som ganska sent i karriären som jag var och kollade. Tuska. Och jag måste säga att jag var positivt överraskad av liksom hur lugn stämning det var där och liksom, det var inte jättemycket det här att man ska komma dit och visa upp sig, vet du?
1: Nej.
0: Som ju kan vara ganska tydligt på andra festivaler. Mm-hmm. Så det är ändå nice. Men sen så uppdagades ju om Tuska att det var någon som hade, eller någon eller flera som hade gått omkring i crowden när de höll på att hoppa, vet du, då stod det telefoner i fickan.
1: Oj!
0: Så att det går helt långt till på de här metalfestivalerna heller.
1: Nä.
0: Men det som jag skulle vilja höra nu från dig, Ines, som kanske inte har sett de här, alla liksom alla stora och kanske egendomliga festivalerna i Finland. Mm. Vad tror du här för typ av människor som går dit? Vad lägger de liksom tid och energi på när det kommer till

0: till fashion och ja,
1: ja.
0: Det här för stereotyper och fördomar om besökare på olika festivaler.
1: Vet du vad, om det är någonting jag har så är det fördomar.
0: Okej, bra.
1: Jo, många mycket.
0: Och vi ska börja med en av de som är ganska speciell faktiskt, som jag var på 2 år sedan tror jag, som går av stapeln på midsommar uppe i norra Finland i Ruka. Och jag vill säga att det är ganska speciellt ställe för det första. Du är uppe i bergen där liksom, det är ju ett skidcenter annars på vintern.
1: Ja.
0: Och så ordnar de, det är ju teknofestival i princip det som det är. Och jag skulle vilja veta vad du tror om och tänker om en sån festival som Solstice.
1: Ja, vet du, jag har hört om Solstice. Jag har till och med bekanta och vänner som har varit där på plats. Men mina fördomar om, om Solstice-besökarna är att de är midsommarkransens motsats.
0: Ja.
1: Det är de som de vill inte ha. Alltså potatissallad och kurv och en midsommarkrans.
0: Ja.
1: Och vad heter den? Lilla grodorna.
0: Små grodorna.
1: De vill inte ha små grodorna.
0: Ja. Om det blir korv så är det förmodligen inte vegansk korv då.
1: Jo, och absolut inte grilla utan rakt ur paketet.
0: Ja, just det, ja.
1: 100%. Det är det jag ser. Det är definitivt någon typ av vindregnjacka. Gärna svart. Ska vara lite färg, stora brillor, gärna sådana som man kan springa i, men de springer ju inte.
0: Nej,
1: det är bara så att man ska se lite cool ut, kanske dölja ögonen. För där har jag också...
0: Ja, varför ska man dölja ögonen?
1: Jag tror ju att om man är på plats på Solstice Festival så ändrar har man så här artesanöl i handen.
0: Ja.
1: Någonting lite det är så här, ja men det finns inte i alla butiker.
0: Ja.
1: Eller
0: naturvin.
1: Jo. Eller sen kanske även brukas lite alternativa substanser där som andra festivaler kan, vet du vad? Ja, men jag tror bara att det förekommer mera på Solstice. Och det här är ju även Taylor Swift största haters som går på Solstice. Det är ungefär den bilden och det är också så här, känns som ett väldigt coolt crowd.
0: Ja.
1: Svår imponerade. Man ska inte gå dit och försöka bli covery.
0: Men om jag frågar så här då, varifrån tror du att besökarna kommer? För det är ändå ganska så här avlägset för största delen av liksom, där var människor är packade i Finland. Då.
1: Nej, jag tror ju att alla kommer från Berghäll.
0: Ja,
1: de tar tåget från Helsingfors centralstation och så åker de upp till ända till norra Finland.
0: Ja.
1: Och sen är det säkert någon finska där också.
0: Jag tror det, alltså ja... jag vågar nog påstå att majoriteten kommer faktiskt från Helsingfors.
1: Ja.
0: Och jag var ju där för 2 år sedan med Vesso. Och det som vi noterar var det är en 3-dagars festival. På torsdagen då den börjar så är det väldigt då är det ganska liksom så här blandat. Att då kan det vara människor där från helt olika delar av Finland. Det är också mycket så här expats, alltså folk som är här och från andra länder och arbetar och studerar. Och man vill liksom se den där midsommarsolen mitt i natten. Det är liksom det människorna är ute efter. Det är de som är ute efter det som är där på torsdagen.
1: Mm.
0: Sen på fredagen så börjar man se att det väller in folk från då staden, storstaden.
1: Ja, de har fått ledigt nu från kontorsjobbet och så kommer de upp till norra Finland.
0: Exakt, och de har ju då kommit i buss också största delen av det. Festen har ju naturligtvis börjat på bussen.
1: Okay.
0: Så det är liksom ganska stackar när du börjar välla in dit i festivalområdet. Och då är det liksom, vi dubblerar nog den här festenergin redan från torsdag till fredag.
1: Mm.
0: Jag och Vesso får hem som tur på lördag. Men vi hann se när de börjar komma in då, de här ännu större busslasterna med helsingforsare. Och det är ju liksom, det är den här samma crowden som du ser på någon av Helsingfors teknoklubbar som du kommer till Solstice. Så det är i princip liksom, du plockar någon av de här teknoklubbarna i Helsingfors. De har bara emigrerat till Ruka.
1: Okej.
0: Okay. Ja.
1: Jag vet inte, det här, jag har inte så FOMO.
0: Nej.
1: Jag tror nog det skulle vara kul. Jag skulle nog vilja uppleva någon gång. Jag tycker ju om teknomusik. Jag är inte på det sättet en hater mot musiken. Utan jag tror att jag skulle njuta av att vara där. Men sen är det som, det finns så lite bekvämligheter. Jag vill inte sova i någon stuga eller tält. Utan det ska, och jag vill hem och sova.
0: Mm. Jag fattar. Alltså den är värd att se.
1: Ja.
0: Den är värd att se, men för mig skulle det aldrig bli en sån här årligt återkommande grej.
1: Det är en sån här, man måste testa allting en gång. Inklusive Solstice.
0: Exakt. Vi tar och fortsätter med andra festivaler här om en liten stund och får höra mer av Ines fördomar när det kommer till festivalbesökarna.
2: Firmasman. Firmasman. Yeah.

Jag gick in i väggen, brann både korgen och edgen. Allt jag gjorde vart ingenting, 8 månaders sjukskrivning. Men jag sa ju bra, det behöver jag nå. Tack till firmorna, det var fina gester, men det är före det som jag har semester.

CSR Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle CSR Games.

0: Och det här är Extrem eftermiddag med Walt och Ines som vi snackar festivaler för tillfället. För det är någonting som är, har blivit genom åren åtminstone väldigt viktigt för mig för sommaren. Får se hur det blir den här sommaren. För jag har faktiskt inga planer på att fara på någonting eftersom att inte jag längre gör radio. Det är inte relevant för mig. Vet
1: du. Du vill inte fara om inte du måste göra det på jobbet.
0: Jag vill ju fara, men man går ju in och kollar då priserna på de här festivalerna. Och man liksom, är jag villig att betala 400 euro för ett veckoslut där jag ska spendera ännu mer pengar?
1: Nå ja, det är just det. Man måste prioritera. Det eller utlandsresa.
0: Så att nu är jag ju liksom där i samma båt som alla vanliga dödliga och kanske du väljer en festival för
1: sommaren. Ja, exakt.
0: Och vi diskuterade precis Solstice Festival. Fick höra lite om Ines fördomar och människor som fattar den festivalen. Så tänkte att vi måste också ta någonting som du har varit på.
1: Ja.
0: Och det här kan ju ändå kanske nämnas som en av Finlands mest prominenta festivaler, nämligen stadsfestivalen Flow.
1: Jo.
0: Och alltså, man är ju alltid så här att var förra året kanske sista Flow jag far på, eller borde man ju ändå far i år. Men så droppar det, vet du, någon artist och så är man direkt så att fan, måste ju far.
1: Ja, tyvärr blir det så att man måste. Jag hade nog så förra året då det jag såg att Charlie XCX skulle komma och sen, jag hade tänkt far fredag, lördag. Två dagar är alltså more than enough för denna tjej. Och sen lägger Charlie XCX på söndag. Och så tre dagar. Nej. Och jag led nog alltså ända fram till klockan 10 då hon började spela. Och då var det jättekiva den där timmen ungefär. Och sen var jag uttrött. Mådd piss.
0: Ja, hade du jobb sen på måndag?
1: Jajamensan, klart det.
0: Ja, då för mig i år, även om jag har sett Sara Larsson, så nu efter att hon har breakat så stort som hon har gjort, så är det nog som, det känns nästan som ett måste.
1: Jo.
0: Fast i hur pass mycket den har utvecklats den där showen. Men sen också rapduon Clips kommer till Finland. Kanske till och med för första gången någonsin. Så det känns som att måste och se det. Så vi får se ifall att det kanske det här är mina pengar far på i år. Men frågan lyder ju inte att vem du vill se, utan frågan lyder ju vem far på de här festivalerna.
1: Ja, och mina fördomar om de som går på Flow, det här kanske inkluderar de mig även, eftersom att jag har varit där nu 2 år i rad och planerar nog på att få i år igen. Det här är människor som är där mest för bilderna.
0: Ja.
1: Om man far därifrån utan en outfitcheck, då har man inte varit där.
0: Ja.
1: Man har också troligtvis inte betalat det här med bara pengar från kontot, utan även med kultursedlar från deras arbetsplats. Det här känns som en grej.
0: Det var surprising och ganska deep faktiskt, för det stämmer nog.
1: Jo. Jag tror att för det här de som sitter på kontor, de har bra förmåner. Och så tänker de, nu ska vi showa lite och få på fest.
0: Ja.
1: Och då köper man biljetter till Flow Festival. Jag har även en sån här spaning att man har planerat sin outfit hela sommaren, obviously för bilderna. Men också att man att man är en sån person, så när man går runt och shoppar eller går på second hand eller var man är, så då gör man alltid den här spaningen hela sommaren för det. Den här kanske skulle se bra ut på Flow. Den här skulle passa på Flow. Man skulle aldrig ha på sig de kläderna någon annan gång. Men det är så här, då man hittar en liten partytopp.
0: Ja, alltså festivaloutfit är ju nog en grej.
1: Jo. Och jag tror att det här är väldigt viktigt för de som får på Flow. Och sen min sista fördom. Jag måste säga att allt annat kanske stämmer in på mig. Nej, men det här stämmer inte in på mig. Men jag tror att många andra. Och det är att de tycker att 10 euro är rimligt pris för en pizzabit på festivalområdet.
0: Ja, jag tror inte ens att man får en pizzabit för 10 euro.
1: Nej, det kan nog bra vara 12. Ja. Hela lunchpenningen får på en liten slice. Och vegansk är den dessutom.
0: Ja, alltså det delvis en jobbig festival, för att det är många som inte är där för musiken överhuvudtaget, utan det är bara för att det är happening i Helsingfors mitt i stan. Och alla kommer att vara där och människor är snygga.
1: Jo.
0: Så man är, det är väldigt mycket det att folk är där och visar upp sig.
1: Jo, men det är också ett kriterie för Fabo Flow. Varför måste alla se, alla är 10 av 10.
0: Ja.
1: Får panik.
0: Sen så finns det också en beskärd del av besökarna som inte är intresserade ens av de här stora akterna som är på scen och faktiskt spelar musik.
1: Nej.
0: Utan det finns också de som hänger i backyard och frontyard och de här liksom DJ-scenerna.
1: Ja.
0: Hela jävla festivalen. Och då tänker jag att vad fan gör du ens här?
1: Nej, varför har du betala 400 euro för att det far hit?
0: Ja.
1: Om man kan höra precis samma sak på någon annan klubb.
0: Jag fattar inte överhuvudtaget den grejen. För att man får ju också se jättemycket stora namn som ännu inte vet du kanske spelas på radio i Finland, men som kommer att göra det om 1 eller 2 år. Och liksom det är ju det som är det mest fantastiska, för att den här festivalen drar de allra största namnen.
1: Jo.
0: Och det är därför jag har så svårt att lämna bort den, även om den är dyr och fåfäng.
1: Jag håller med. Det där var 10 av 10 analys.

0: Vi har fått höra lite om Ines fördomar och så här bakomliggande tankar om stereotyper gällande festivalbesökare på finländska festivaler.
1: Mm-hmm.
0: Hittills så har vi redan diskuterat Solstice Festival som är uppe i Ruka. På midsommar så har vi diskuterat Helsingfors största flowfestival.
1: Ja.
0: Och vi har en festival till som jag skulle lite höra vad du tänker om. Och det här är faktiskt en sån som jag själv heller har gått på. Så här kan vi lite bolla idéer tillsammans.
1: Ja, ja.
0: Den här valde jag för att jag vill minnas att din jätka är från Joensu.
1: Jajamensan, jag hittade en Joensu-pojk.
0: Och det är ju inte kanske jättevanligt vanligt heller när man kommer från Österbotten och ett så svenskspråkigt ställe som Jakobstad.
1: Nej.
0: Men det finns ju säkert så här roliga kontraster och Ilosaari Rock är ändå en ganska stor jävla festival i Finland.
1: Det är det, och det är någonting som jag har liksom förstått kanske mer nu efter att jag har sen jag har blivit tillsammans med min pojkvän då, som är från Joensuu, och Ilosaari Rock har varit en stor del av hans liksom så här ungdom och hela tiden han har bott, och han har varit varenda sommar. Åh, det är så kul och det är så roligt och oj vad det är rojsigt.
0: Ja.
1: Jag säger, jag har inte hört om det där. Han säger, alla är där! Alla är där!
0: Alla är där!
1: Okej. Ja. Säkert.
0: Vad är dina första tankar om den festivalen?
1: Det som jag tror om de som besöker Ilosaari Rock, jag vill ju säga, från vad jag förstår, Ilosaari Rock har ju nog stora artister.
0: Absolut.
1: Som är där, och det har varit åtminstone tidigare år, alltså massiva.
0: Jag ska ta koll lite vad de har där i år.
1: Ja, men jag tror däremot inte att de som besöker Ilosaari Rock har koll på vem som uppträder. De kanske vet någon enstaka, men det här är inte, ingen håller koll på schemat för när man ska se vad, utan man lite mer snubblar på vad som råkar vara på just den scenen som man närmar sig.
0: Ja.
1: Och lite samma så här anda, så tror jag även att det här är inte folk som köper biljetter liksom väldigt lång tid på förhand.
0: Ja.
1: Utan jag tror att det här är kanske, man har lagt upp en liten fråga på Jodel.
0: Ja.
1: Säljer någon biljett till Ilosaari Rock denna helg? Mm. Eller rent av, man kanske kommer på det först på lördagen.
0: Ja.
1: Så lägger man ut på morgonen och så kanske man får ett armband till kvällen. Jag tror det är sån vibe.
0: Ja.
1: Det här är inte köpt för några kultursedlar.
0: Ja.
1: Och sen för klädsel. Det här är nu, alltså jag har, det här är fördomar, och det här kanske säger någonting av att jag också så här, det här är vad jag tror att finnarna har på sig på festival.
0: Ja.
1: Jag tror att det är hawaii-kjortan är fram.
0: Ja.
1: Kortärmare hawaii-kjortan, gärna något blomstrigt mönster och ett par lite för tajta shorts.
0: Ja.
1: Det är den manliga sidan, och sen tjejerna, det känns typ elakt. Men de har en partytopp, lilla kjolen, en partytopp som troligtvis är köpt på någon av de här lite billigare butikerna. Samma vecka har det inköpats en som är lite urringad och som sitter tajt. Och ja, det
0: tror jag. Jotto i mellan.
1: Ja, kör hårt.
0: Är det som lite tangerar det du säger? Den outfit som då tjejerna har, för att jätkarna har ganska samma, vet du, sådär. På den här typen av festival år ut och år in.
1: Jo.
0: Men damerna, är det så att deras festival fashion så är typ det som The Flow hade två år sedan?
1: Jo. Det är precis så. Det har blivit nu mainstream. Att Flow är så här, man lite experimenterar, kanske lägger en kjol ovanpå byxorna och är lite busig. Det här kommer liksom Ilosaari Rock ha om två år.
0: Ja.
1: Verkligen. Ja, men det är lite det fördomarna jag har. Sen vet jag ju inte liksom viben på riktigt på plats. Men det är vad jag tror. Jag tror att det här är också så här, ingen bryr sig om vad någon annan gör. Utan man är där med sitt eget crowd. Det här är motsatsen till om Flow är mer en så här poserfestival. Här ska se fint ut. Så är Ilosaari Rock tvärtom, att det får vara rojsigt och lite shitout, och det ska inte vara så fint, utan man är bara där för att festa och ha kul och vara med coverin.
0: Alltså jättebra spaning, jättebra spaning. Jag kollar lite vad de har för lineup också i år. Alesso här som ett hobonamn. Svensk DJ, Sex Pistols featuring Frank Carter. Det där är ganska kova, måste jag säga.
1: Ja.
0: Men inte vet jag hur mycket det drar nu sen sist och slutligen. Sen jättemycket finskt, alltså vi har ju alla de här stora getto, massa Isak Eliot, Kärje, Kuma är där och Linda Lampenius och Peter Parkkonen naturligtvis. Men sen också alltså, lite så här wildcard som man inte får se någon annanstans i Finland, som Alt Black Era som gör så här nu metal från Storbritannien, som jag skulle jättegärna vilja se, och jag stör mig lite att det är på just den här festivalen.
1: för annars vill du inte färdas till Joensuun.
0: Alltså, inte vet jag. alltså, det som jag tänker om den här festivalen, jag har ju inte heller varit på Ilosaari Rock. Men jag vill jämföra den kanske lite med Ruis Rock.
1: Ja.
0: Och Ruis Rock är en sån festival där folk heller inte jättemycket bryr sig i vem som spelar.
1: Nej.
0: Naturligtvis så är Åbo närmare och så är då fler kanske har band till Åbo än jag än så om man kommer från Helsingfors till exempel eller Österbotten.
1: Ja.
0: Så man har kanske mer orsak då att få till Ruis Rock. Men jag tror att Ruis Rock så är en sån festival där Åbo med omnejd bara far för att det är Ruis Rock. Vet du, man har varit sen man var liten har man varit på Ruis Rock så man far oavsett vem som spelar. Och folk tycker väldigt mycket om att dra en ready fylla på Ruis Rock också. Man ser liksom jävligt redlösa människor på den festivalen i jämförelse med The Flow till exempel.
1: Ja, folk är ganska städade där. Nu är ju folk berusade, men det är så här... Ja, inte vill man vingla på, för mitt i allt så har någon fått det.
0: Nej. Man kan vara riktigt, riktigt förfriskad på Ruis Rock. Och jag tror det är lite samma sak på Ilosaari Rock också. Att hej, liksom, hej, jag är en Zoom med omnejd och man kommer dit och festar.
1: Jo.
0: Ja. Vad mer kan man nu säga? Alltså, när jag kommer till män så tror jag nog att det är väldigt mycket liksom färgglada kläder som man annars aldrig skulle ha på sig, utan det är festival. Just som du sa, Hawaii-skjorta, och så har man en bucket hat naturligtvis, som är vet, rosa eller riktigt vet, skrikande gul eller någonting i den stilen. Och lika skrikande fucking solglasögon som inte överhuvudtaget egentligen passar med den där outfiten.
1: Nej.
0: Så mycket färger som möjligt bara.
1: Ja, man måste ju stå ut.
0: Ja.
1: Det är som så här hanfåglar som försöker
0: exakt. Och om inte är någon från gänget som blir utslängd så har det varit ett misslyckat Ilosaari Rock.
1: Jo. Oh, det känns som att jag skulle måste uppleva det här ändå.
0: Ja, verkligen.
1: Jag fick lite feelings. Jag vill ha bucket hat.
0: Ja, jag skulle nog ändå vilja dit. Hej, jättebra spaningar Ines. Jag är grymt imponerad.
1: Tack, det här gjorde vi bra.
0: Ja. Är det någon som har en festival som de absolut aldrig någonsin missar på sommaren? Hör av er på 044 28 00 180.

0: extrem kväll.
1: Jag ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså gud, det här kan jag inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

0: Och här är ju trevliga somriga tider vi lever i. Fotbolls-VM håller på.
1: Mm-hmm.
0: Solen har börjat äntligen skin och man kan ha shorts på sig.
1: Ja.
0: Och t-skjorta. Vi sitter ju för sig inne här i ett air-conditioned Böle studiohus och här är det ju fruktansvärt kyligt.
1: Ja, jag har ju dragit fram shortsen idag, eller capribyxorna.
0: Ja.
1: De så här halvlånga. Ett halvlångt nummer.
0: Mycket europeiskt.
1: Jo. Men jag har ju sen en liten leopardfilt som jag liksom sitter insvept i för att jag vill ju inte bli sjuk i det här huset. Det är ju pisskallt. Men ute är det 22 grader i alla fall.
0: Ja.
1: Så,
0: VM håller på. Det här är ju liksom, det ska ju egentligen vara en folkfest. Förstås har det varit lite så här delade åsikter på grund av var det arrangeras i år. Men en liten så här spaning i Helsingfors som jag har gjort är ju, de har ju alltid den här stora så här fotbollsevenemang i världen, så har de ju en så här fanzone.
1: Ja.
0: Någonstans i stan. Den här gången så är det där vid musikhuset. Jag vet inte om du har varit dit ännu eller?
1: Nej, jag har bara sett bilder. Det är väl alltså mellan musikhuset och det här biblioteket Ådet.
0: Jajamensan.
1: Mm-hmm.
0: Och det är ju nice. Jag gillar det här konceptet jättemycket för att nu är det ju roligare att se på fotis i stor grupp. Framförallt ifall att det finns människor närvarande som håller på det laget som spelar för tillfället.
1: Jo.
0: Och det är ju någonting som man kan se mycket mer av i en stad som är lite större då, som Helsingfors. För att det finns ju mycket människor med annat påbrå än bara finskt i den här
1: Absolut.
0: Staden. Så att vi var kolla till exempel då den här Elfenbenskusten-matchen och Tysklands match i lördags och är ju nice hur mycket olika typer av människor det samlar. Då, egentligen här finns ett evenemang som där jag har sett lika mycket så här vet du, Unity som där, och då var det bara en match vet du, men här var Burna Boys keikka på Flow första året han var, vilket nu är 3 år sedan eller någonting sånt.
1: Okay. Så
0: att det var vet du, jättestor bredd på människor som var där och det var bara god stämning för att vem är nu arg vet du när det är fotbollssammanhang. Nu finns ju förstås huliganer och så här, men vet du, sällan i gruppspel så börjar man härja upp sig så mycket att det liksom ska bli beef. Men alltså, är det något du har planerat för att kolla någon match kanske till fanzone?
1: Jag har inte ännu varit i fanzone, men jag har faktiskt nog haft planer på det, men sen har ju vädret varit lite grått och regnigt.
0: Mm.
1: Och från vad jag har förstått så är det mestadels utomhus.
0: Det är det ju, ja.
1: Så att då har jag inte ännu tagit mig riktigt dit. Men jag har nog varit och suttit på sportbar och kolla.
0: Mm.
1: Och då bryr jag mig faktiskt inte.
0: Alltså,
1: så lite.
0: Alltså, i fotbollen eller?
1: Nej, alltså skulle inte kunna bry mig mindre. Jag var och kollade på någon match med faktiskt en av våra kollegor, Nelly.
0: Mm.
1: Inte vet vi. Det var nog Kongo Kinshasa och var det Argentina kanske?
0: Ja.
1: Nej, Ronaldo var där i alla fall.
0: Ja, Portugal.
1: Portugal. Ja. Portugal och och de spelade. Och sen vitt jag allt var Ronaldo på skärmen och så sa jag, oh my god, se där, är Ronaldo?
0: Ja.
1: Och så sa vår kollega Nelly. Jo, och så sa hon, jo, nej men se du att han spelar där. Och så inte Johan någon mål och sen talade vi på om något annat säkert och stöd folk runt oss. Men liksom det är den upplevelsen jag har av fotboll. Att det är så här, det är lite som en bakgrundsljud.
0: Ja.
1: Men det är ju underhållande ändå. Och sen om man får slut på saker till sig så kan man kolla upp på skärmen lite och så man säger, nu var det 1-0.
0: Alltså det som är nice är ju att det är ju åtminstone en orsak till att ses och ta en öl.
1: Jo.
0: Det är ju nice. Men har du någon tippning? Jag vet att ni har internt här också på redaktionen en tippning om vem som tar hem hela kakan.
1: Jo, vi har ju på Yle-appen kan man ändå gå med. Det heter Fotbollsexperten. Där kan man vara med och tävla. Jag kan outa mig själv riktigt. För att jag har tippat, tro det eller ej. Och då har jag varit så här, men säkert går det bättre för de större länderna typ. Jag har ju gått helt åt, alltså jag vet inte ens vad jag ska säga.
0: Ja.
1: Jag är på, min placering i fotbollsexperten är 88 305.
0: Oj herregud.
1: På den platsen är jag.
0: Ja.
1: Men jag är fortfarande bättre än 20 000.
0: Men det är bra.
1: Så att, för det totalt är det över 100 000 som är med och tippar. Men jag är alltså på 88 000 plats.
0: Oh my goodness.
1: Så det går inte jättebra, men det är helt okej.
0: Okay. Har du något land som du tror på extra starkt då?
1: Nej, alltså jag har väl förstått att vi ska heja på Norge.
0: Ja. Det är bra.
1: Ja, där har vi Haaland, vet jag är med där. Han har ju lilla man-bannen och ja. Springer omkring. Och han är ju ganska lustig också.
0: Stark anfallare.
1: Jo, ja. Jag tycker han är lite kul.
0: Ja, han är lite skojig.
1: Ja, så att
0: vi hoppas att det går bra för Norge.
1: Norge, absolut. Sverige så måste man väl så här, bara för att man är nära,
0: ja.
1: Lite hej på. För man kan ju inte hej på Finland.
0: Det är lite så där som man hejar på en kusin.
1: Ja, ja. Ja, exakt. Men jag vet inte om jag riktigt har något annat favorit. Jag skulle vilja att det skulle vara en underdog.
0: Ja.
1: Jag skulle inte vilja att det skulle vara Argentina eller Portugal eller någon av de här stora fotbollsnationerna. Som Frankrike tycker jag också är tråkigt.
0: Frankrike tror jag kommer att ta. Men vad säger chatten?
1: Ja.
0: Har ni favoriter, förhandsfavoriter, och har ni såna som ni liksom gärna skulle se att vinner? Hör av er på 044 780 180.

0: Jag tror att få har undgått att det är fotbolls-VM på gång. Och vissa har sett mer än andra, men jag har sett här och där. Jag bryr mig inte om fotis, men jag vill också se mål.
1: Ja.
0: Det är ju det roligaste med fotboll.
1: Ja,
0: fler mål, desto gladare blir jag.
1: Ja.
0: Gärna, alltså, om det kan vara 10-0.
1: Spelar det någon roll vem som gör målen?
0: Inte egentligen, okay. Men gärna ska det vara en olik spelare varenda gång. Jag tycker inte om samma spelare gör för mycket mål.
1: Okay.
0: Dels för då är det synd om alla andra på laget.
1: Ja.
0: Men då missar jag också höjdpunkten i då folk gör mål.
1: Ja.
0: Och det är att varenda spelare har ju en segergest.
1: Jo.
0: Och det här är någonting som har, alltså, jag har fattat intresse för.
1: Mm.
0: Jag är så fascinerad över segergester. Och det är ju inte bara fotbollsspelare, utan ishockeyspelare kan ju också ha det. Och liksom, i många lagsporter så är det en grej. Att de har som en signatur.
1: Mm.
0: Nu skriver jag under det här målet. Det här var mitt och nu gör jag något. Shohei.
1: Snyggt lagt faktiskt.
0: Mm, visst, och jag gillar den traditionen och jag gillar att se vad spelare har för segergester. Den som jag hittills har fastnat mest för, som har varit så här, i ögonfallande, dels har jag glömt bort vad alla spelare heter, så att jag kan ju inte citera någon annan.
1: Ja.
0: Men den som jag tyckte att var rolig var då Frankrike spelade och Mbappé.
1: Ja.
0: Säger man Mbappé?
1: Jag är osäker, kanske Mbappé.
0: Mbappé.
1: Mbappé.
0: Mbappé, jo, mål i alla fall. Efter att han spelat första halvleken lite så där, många missar, så fick han mål i andra halvleken och då spelar han på sin lilla flöjt.
1: Just
0: han där. Har, jag vet inte om det här är som om han är jättekänd för det eller någonting, om alla vet om det här förutom jag, men jag satt där och var så här: åh, den här stora namnet inom fotboll, nu har han gjort mål, och så kommer han där.
1: Vad tror du det betyder?
0: Jag vet inte, jag tänker på typ Näcken, spelar inte han flöjt? Att det skulle vara något så här inspirerat.
1: Det är ju en jättenordisk så här.
0: Ja, inte vet jag. Finns det någon historia som varför han gör det? Som du har koll på?
1: Inte vet jag varför han gör det. Men här finns ju den här... fan heter han? The Piper eller någonting sånt som spelar för att råttorna ska följa med honom.
0: Är det franskt?
1: Men kanske jag var med så att han hade missat många chanser, vet, då Jacques hade börjat härja på läktarna och sen
0: ja.
1: Han så, vet, då spelade flöjten för att hålla käften.
0: Ja, kan vara. Men jag tyckte att det var i alla fall super. Och jag skulle ju, jag är inte intresserad av lagsport. Jag är dålig på lagsport. Jag tycker inte om för det är press och så lite andra måste, man måste prestera för att annars blir andra besvikna. Så det har aldrig varit min grej. Men nu skulle jag vilja börja spela bara för att få ha en segerkäst.
1: Ja. Har du några tankar?
0: Jag tänkt att min skulle vara en slängkyss. Jag tror ju folk gör det redan, att det är folk som har det.
1: Ja.
0: Jag vet inte vem, så det kan inte vara någon riktigt bra.
1: Ja.
0: Men jag skulle vilja en liten sån här... Och så slänger man en kyss ut i publiken. Si på mig! Jag vet inte, men jag skulle också kunna jobba på det. Att det eventuellt kan det ändra också. Så VM nästa gång, om jag är där och spelar, så kan det vara det något annat än slängkyssen.
1: När du är där och spelar?
0: När jag är där och spelar nästa gång. Så då ska jag ha en bättre segerkäst. Känner du att du har någon segerkäst som du skulle kunna dra ur fickan?
1: Jag tycker ju nog om sådana som är, vet du, ganska så här flashy. Vet du? Ibland så drar det ju volter och grejer. Liksom.
0: Jo.
1: Någonting i den stilen kanske. Sen så den där klassiken att man glider, vet du, att man slänger sig ner på knäna och glider, det tycker jag ändå att det är nice.
0: Ja, men det finns också, vet du vad, det finns en sån risk för fail.
1: Ja.
0: Så här, du slänger dig och sen bara faller du framåt, då är det inte så kovat, ingen kommer tala om ditt mål något mer då, utan då kommer det vara så här: World Miguel faceplantar på VM.
1: Men då ska jag ska ändå bara stiga upp och smile, vet du, med rappa i face. Liksom. Det är helt lugnt. Jag tycker att liksom mål ska ändå firas bastant.
0: Nåja, helt rätt. Jag vill gärna höra, är du där ute, är det någon som spelar fotboll eller ishockey eller någon innebandy, inte vet jag om du har lag eller segerkäster där heller. Men om du har en, skick jättegärna in. Jag vill veta, vad firar du dina mål med? Du kan höra av dig på Arena-chatten eller på WhatsApp-numret. Numret dit är 044 2800 180.

0: genom hela mitt liv. Och så kommer jag komma till den här punkten och det var kanske här som allt hopp var förlorat.
1: No.
0: För det är så hemskt, men alltså den här ubåten. Mm. De har nu officiellt slut på luft.
1: Har de har väl

0: En timme? Nej, det är slut. Fuck.
1: Ja, det tog slut. Jag kollade just. Nu har det gått de där 96 timmarna.
0: Ja, då är de
1: det gick liksom den här timmen. Bara för några minuter sen så var det liksom... Men...
0: Almost.
1: Ja, tydligen så... Så, men alltså, si, jag kan ju inte prata om det här utan att skratta.
0: Varför tycker du det är roligt? Jesus.
1: Jag vet inte. Men alltså, tydligen så kan man förlänga den här syre genom att inte röra på sig så mycket. I alla fall, jag har läst en massa om det här.
0: Ja.
1: Ja, och jag är ändå så här att jag sitter och skrattar. Men jag vet inte hur jag ska hantera det. Det är en så konstig situation.
0: Ja.
1: Jag skulle tycka kanske...
0: Alltså det är okej att skratta åt en meme, men att du säger de har nu dött och så börjar du skratta, det är weird. Det är okej att du skrattar åt någon, vet du, så här, om någon gör en kul meme, då kan man skratta åt hemska saker. Men du bara, officiellt så är luften nu slut och de har ingen syre.
1: Nej, men alltså så här. Alltså egentligen, de får ner för att få det Titanic experience.
0: Och de fick den.
1: Är det inte det de får just nu?
0: Fast minus livemusik och lobsters.
1: Tydligen så finns det en risk, för de hade en Titanic soundtrack på den här ubåten. Så det finns en risk att den har spelats på loop.
0: Vadå får du ner med Titanic soundtrack?
1: Near, far.
0: Fast tror du det är Titanic filmen soundtrack?
1: De sa att det var Celine Dion.
0: På riktigt?
1: Ja.
0: Jösses.
1: Ja.
0: Nej, de har åkt ner och lyssnat på Celine Dion och tänkt att nu jävlar.
1: Ja. Ja, men jag har läst en artikel. Eller jag har inte läst en artikel. Jag har sett en intervju med en som är showrunner för The Simpsons.
0: Ja.
1: Han heter Mike Rice och han har varit med på den här ubåten innan.
0: Jaha.
1: Han har liksom gjort 4 stycken sån här dyk tillsammans med det här företaget då.
0: Mm-hmm.
1: Ocean Gate.
0: Ja.
1: Och han säger då att alla gånger så har de tappat kommunikation. Att det verkar vara någonting som bara är i deras system.
0: Okej.
1: Han säger också att innan man får ner så måste man signera en sån här, ett papper som, eller vet du så här, som det här företaget är befriat från, alltså om någonting händer. IQ?
0: Det här företaget är befriat från IQ.
1: Det är det också, men där så ska det tydligen stå död. Alltså det, it mentions death 3 times on the first page. Han säger ändå att det här är ett jättebra företag och han beundrar vad de gör. Man bara, read the fucking room. Och du har varit nere också flera gånger och de har alltid tappat kommunikation.
0: Ja.
1: Han säger också att han har varit ner till Titanic och då så får de ner.
0: Han har varit ner till Titanic?
1: Ja, han har varit ner till Titanic. De har gjort...
0: Vem säger att det har inte hänt förut? Gjorts förut?
1: Det har gjorts förut.
0: Jaha, jag tycker det har helt enkelt pratat om att det inte har gjorts förut. Eller kan ingen... Vi har ju pratat om att det inte har gjorts förut och därför kan ingen få rädda dem.
1: Nej, alltså det är bara det här företaget som får ner dit. Det finns inga andra som har varit dit ner.
0: Okej, okay, men
1: de kan inte... var liksom först. Hashtag first.
0: Kan inte det här företaget få med en annan ubåt ner dit då?
1: De har väl tydligen bara en.
0: Jaha, det var bra planerat.
1: Ja, men alltså det är ju ett bullshit företag.
0: Ja.
1: Han säger också att när de får ner till Titanic så hade de svårt att hitta den.
0: Ja.
1: Att liksom det var sådär att, för att dens kompass funkar inte. Och då var de bara 300 yards från Titanic. De var liksom nere på botten och de var nära den.
0: Ja.
1: Och de bara körde omkring och var såhär, snart är den nog här.
0: Ja, okay.
1: Alltså det är ju, det är som när jag kör bil.
0: Ja.
1: Men i alla fall, annan rolig grej. Rolig är den inte, men den är intressant.
0: Mm.
1: En fru, eller frun till Stockton Rush, som alltså han som kör båten. Så hon är the great great granddaughter av 2 stycken som var med på Titanic och dog. Och de är till och med i filmen. A fictionalized version of the couple is even featured in the movie. Det är de här som dör i sängen. Som spunar.
0: Nå, vad hemskt.
1: Ja. Men alltså,
0: det är säkert därifrån det här intresset har kommit till en viss del, eller inte vet jag.
1: Inte vet jag heller, men han här, styvsonen håller ju också på att fortsätta sin sociala medier-karriär.
0: Styvson, alltså det är en brittisk miljardär som är med på den båten.
1: Ja,
0: han har ju skrivit en OnlyFans-tjej.
1: Ja, hon frågade typ, can I sit on your face? Och så var det en bild på hennes revve, och så skrev han, yes please.
0: Och sen under så är det, please pray for my family. Så inte det.
1: Men förstår du varför jag skrattar lite?
0: Jo, men det
1: är så absurd.
0: Jo, men man kan skratta åt absurditeterna kring det. Det var
1: bara, det var absurt att hela världen har suttit och väntat på att syret och slut. Och nu är det slut. Vad gör vi nu då?
0: Ja, det är sjukt. Det är helt sjukt.
1: Viktor är på väg dit.
0: Vem fan är Viktor?
1: Vi ska prata mer.
0: Oj.
2: Extrem eftermiddag. med Malin och Issa.

0: Vi kan inte riktigt släppa den här Titanic-ubåten.
1: Nej, nästa vecka kanske vi måste släppa den, för då är de ju inte med oss no longer.
0: Nej, men de är ju antagligen inte nu heller. Men
1: om man tror att man kommer få söka den här?
0: De har sökt, jag har update. Ja. Vad som händer på havsbotten är just nu.
1: Aj, herregud.
0: För grejen är, det som också är intressant med den här ubåten är att den hade, jag vet faktiskt inte vad det heter på svenska, men på engelska så heter det ballast.
1: Ja, ballast heter det på svenska.
0: Heter det så? Mm. Det är alltså sån här som drar ner.
1: Ballast heter det, ballast, no whatever.
0: No, de drar ner ubåten, mm-hmm. Det är de som gör att ubåten sjunker.
1: Ja.
0: Och de ska sen släppa. Ja. Efter 24 timmar. Den är designad till att efter 24 timmar, om den fortfarande är nere, så släpper de här och så ska den få upp till ytan.
1: Mm-hmm.
0: Vilket ju tyder på att det är någonting ovanför den i så fall.
1: Ja, de har fastnat under någonting.
0: Det känns ju som att de har fastnat inne i Titanic.
1: Ja. Ja, kan vara.
0: Är det liksom någon som har farit lite för nära? Funderar jag.
1: Onödigt.
0: Alltså det är ofta onödigt att ta den där slutliga risken.
1: Ja.
0: Update på vad som händer nu. Det finns ett fordon som har... kan man säga fordon om det är robot? Som har farit ner nu på havsbotten. Och den är nu på... Den far dit och söker.
1: Mm-hmm.
0: Men också Victor är på väg.
1: Och vem är Victor?
0: Victor är väldigt viktig. Han är en fransk robot.
1: Robot? All right, bonjour.
0: Han kan få ner så djupt, så djupt, så djupt. Alltså han är den som far längst ner i hela världen.
1: Mm-hmm.
0: Och han är nu på plats. De har inte ännu skickat ner Victor.
1: Nä.
0: Men Victor har en massa kameror. Victor kommer fixa det här antagligen.
1: Tror vi det?
0: Nej, men alltså han kan ju inte hjälpa dem överhuvudtaget. Men han kan få dit och filma dem. Han kan hitta dem.
1: Ja.
0: Och han kan också, om det är typ någon kabel som ligger ovanpå den här ubåten, så då kan Victor också fixa det, för Victor har armar.
1: En kabel?
0: Ja, men alltså.
1: Håller inte den här ubåten det att det är en kabel på dens rygg?
0: Nej. Alltså jag vet inte. Alltså det vi har kommit fram till nu under den här veckan är väl att det här företaget har bara gått dit ner på vibes.
1: Ja, kanske.
0: Alltså de får ju ner med en PlayStation-kontroller.
1: Ja.
0: Men det är tydligen vanligt också inom militären.
1: Ja.
0: Men ändå, där är...
1: Vet jag, vi är ju såna jävla amatörer. Kan vi ju säga att de har bara varit ner på vibes när vi vet ju ingenting. Det enda vi vet att det har gått åt helvete.
0: No,
1: men jag menar, du måste väl vara ganska proffs, liksom, erfarna.
0: Om de har varit ner typ en eller två gånger innan och tredje gången händer det här.
1: Men hur vet du att det är en eller två gånger innan?
0: För jag läste det i morse.
1: Okay.
0: Att det var inte många gånger.
1: Nej.
0: Och om han här som har varit hit tidigare har sagt, ja, vår kompass funkar inte riktigt och vi tappar all kommunikation.
1: Okay,
0: det verkar ju som att de är lite fulla av shit.
1: Ja, sant.
0: Men i alla fall,
1: jag blev också så störd på därför var jag kanske lite ännu så här, hur vet vi? För att jag såg någon TikTok video om det här, och då var det någon i kommentarerna som bara, herregud, det är så hemskt att det är en rik människa som betalar och därför har alla hamnat och offrat sina liv. Man bara, probably not. Jag tror inte att det här företaget liksom, de skulle ju ändå få det ner. Det är ju inte så att den här rika människan har betalat för att de skulle laga en ubåt och få den ner. Han har ju betalat bara för att han får komma med på kyti.
0: Exakt.
1: Det var ju liksom bara otur för honom att han betalade just för den här turen.
0: Ja.
1: Men hans styrsson är ju nöjd, för han fick ju se Blink 182 i alla fall.
0: Exakt. Och han är horny på Maine.
1: Exakt. Maine.
2: Extrem eftermiddag. Yle Extrem. Med Malin och Issa.
0: Om man är horny på Maine.
1: Mm.
0: Det är typ, det är en meme. Jaha. Det vill säga att man inte har sitt privata konto som man typ svarar på så här nolliga saker till, utan han är liksom med sitt full name.
1: Ah, har ni på mig?
0: Jag skriver liksom så här, åh, sitt på mitt face.
1: Okej, okay, det är jätteroligt.
0: Mm.
2: Starta din dag med Alma, Emily och Titus.
0: Vi försöker reda ut vad olika personer i släkten kallas, och vi fastnar på, vad kallas pappas bror?
3: Farbror.
0: Yeah! Yeah!
4: Om mamma ska ha en syster, vad skulle det heta?
3: Faster.
4: Nej.
3: Va?
4: Det är pappas syster.
0: Far.
3: Moster.
4: Ja!
0: Moster.
4: Jättebra.
0: Snyggt. Och hur blir man kusiner?
3: Det är om två syskon har barn.

0: Midsommar är den enda högtid som jag firar. Jag skiter i jul, jag skiter i påsken, jag skiter i allt annat egentligen. Jul har jag firat på jättemånga år. Jag tror det blir 8 år kanske i år.
1: Okej, okay, men så du egentligen... Vänta, förlåt. Dum fråga kanske. Ja. Midsommar är ju inte religiöst.
0: Nå, vet du vad? Så här trodde jag också. Och nu rätta mig om jag har fel, för jag var lite full när jag googlade den här grejen. Men under nu midsommarhelgen så googlade vi mina kompisar att varför finns midsommar? Och jag tänkte att nu, det är nu en religiös högtid det här. Men det kommer från Johannes Döparen. Som vi firar den här midsommar, liksom den här veckoslutet, på grund av någonting. Men för det heter ju Johanne. Midsommar,
1: Johannes.
0: Ja, Johannes. Och det är från Johannes Döparen. Och var inte Johannes Döparen kajfare med Jesus?
1: Vad är kajfare? Kompis?
0: Kompis, ja.
1: Ah, det kan vara, men jag trodde att det här inte var som bundet till Bibeln. Jag tänkte att det här var någon så här ofonodisk tradition i att det är sommarens längsta dag.
0: Jo, och jag undrar att har man slått ihop dem?
1: Jag vet inte. Talar vi om saker, inte vi inte har koll på igen.
0: Man hör dig i rösten. Jag vet inte. Men i alla fall.
1: Okej, okay, favorithögtid.
0: Ja, det är min favorithögtid och den enda högtiden som jag firar. Och det är någonting kanske ändå som jag känner att jag saknar att inte fira. Eller så här, för jag tycker inte om jul. Jag tycker att det är så jättestressigt och störande. Mm. Och så firar jag det inte, vet du, ens med någon.
1: Och så är det kallt.
0: Usch. Så då valde jag den här midsommaren att slå ihop liksom julen och midsommaren. Mm. Att ta jultraditioner till midsommaren, för att det är mycket roligare att göra det när det är soligt och varmt ute. Och då gjorde jag som så att jag gick ut i skogen och så fällde jag en björk som jag kallar midsommargranen.
1: Ja.
0: Och så satte jag den i verandan.
1: Okay.
0: När man vaknade så fanns det paket under midsommargranen.
1: Hey. Var det en sexa?
0: Där fanns lonkerna, där fanns öl, där fanns tobak, där fanns energidricka, där fanns snaps. Men, så det här saker som du vill ha under midsommaren,
1: ja,
0: fanns det där. Och då på morgonen så gick man dit, oj, vad kan det månne vara? Och då hade sin midsommargubben varit där och satt.
1: Oj, en sån vill jag ha.
0: Mm. Och jag tyckte att det var ganska roligt att göra så. Jag tänkte att det här kanske nu blir en ny tradition.
1: Det här är jättekul.
0: För det roligaste på julen är ju att du har en gran,
1: ja,
0: och du tror på någonting som inte existerar. Och så uppenbarade sig presenter under granen.
1: Ja.
0: Och det här gjorde jag nu på midsommaren och vi var alla så jättenöjda.
1: Oj.
0: Mm.
1: Men vi alla väntar ju nu ivrigt på att få reda på vem som är midsommarens julgubbe då. Eller midsommargubben, om man vill kalla honom så.
0: Och jag tänker att vi behöver hjälp kanske här. För att jag har inte kunnat med min fantasi. Eller jag tänker att jag ser kanske en midsommargubbe framför mig som kanske lite påminner om Mulle. Vet du?
1: Mulle Mäck.
0: Nej, Mulle i skogen. Är Mulle hemma?
1: Skogsmulle.
0: Kock, Mulle hemma. Vet du, en sån man som kanske kommer då med de här presenterna.
1: Mm.
0: Eller är det, vet du, en finlandssvensk supput som kommer med, vet du, segelbåten och hämtar de här grejerna under granen. Att vem är det?
1: Ja. Jättebra hjälp. Jo, det här behöver vi. Jag ska fundera.
0: Ja.
1: Jag liksom ser redan, jag har en outline av vad jag tror att den här mannen är.
0: Mm.
1: Och det, jag tror att vi alla kanske till och med känner en midsommargubbe.
0: Ja, och jag tänker att hjälp, hör av dig på WhatsApp 044-2800-180. Beskriv vem som är liksom midsommarjulgubben eller midsommargubben som jag kallar honom.
1: Ja.
0: Hur ser han ut?
1: Mm.
0: Och vad har han för bakgrund?
1: Ja, det här är så bra. Känns som Wattpad.
0: Ja, 044-2800-180.

0: Nadde berättar här just att hon har varit ett geni och satt ihop högtiderna midsommar och jul. Mm. Och hon har till och med haft besök av midsommargubben som har kommit med paket under lilla jul... Eller vad heter det? Som, vad sa du? Björk?
1: Midsommarbjörken.
0: Midsommarbjörken.
1: Ja.
0: Precis. Och vi sitter här och spekulerar att hur ser midsommargubben ut? Vi alla vet ju julgubben. Alltså ja. Det är så här, man kan inte hitta på något mer, utan vi alla vet exakt, han har sitt långa vita skägg och han har röd luva och lite fejt är han och det är så han ska se ut. Men midsommargubben däremot är ju ännu ett mysterium, för ingen har sett honom.
1: Nej, och det är just det, och jag menar, han kom inte till Ingo Kärgård, men han hade nog hämtat presenter.
0: Jo.
1: Det är det, och men jag har inte sett någon midsommargubbe ragla omkring. Nej. Men jag ser ju framför mig hur midsommargubben skulle se ut, han som kommer med midsommarpresenterna.
0: Och jag också. Jag har nu lite liksom försöka samla mina tankar i hur jag tror att han ser ut. Vill du höra?
1: Ja, jättegärna.
0: Okej.
1: Tack.
0: Jag börjar starkt med att han har ölmage. Så att vi fortsätter ju lite julgubbens fotspår, men jag vet inte om julgubben, tror jag det är julbuffén som har fyllt upp hullet. Men här så är det ölmaga. Ja. Och han är också bara maga.
1: Okej.
0: Ja, med en liten handduk runt höften. Som att han är rakt ut ur bastun. Sen ja. Såklart, huvudet, så ska det vara en liten midsommarkrans.
1: Mm.
0: Of course. Mm. Utan det skulle ju inte vara en midsommargubbe.
1: Nej.
0: Han har också, som julgubben, en röd näsa. Men det här är inte en röd näsa av kylan, utan det här är en röd näsa som har varit ut på kärre.
1: Ja, för att han har bränt sig.
0: Han har bränt sig. Det är lite som du idag.
1: Ja, exakt. Han har inte haft solkräm på.
0: Nej, för han är ju gammal. Han är ju gammal och han minns inte.
1: Okej, du ser honom som gammal.
0: Ja, han är gammal också.
1: Liksom 70, eller?
0: Ja, jag skulle säga nosa kanske till och med på 80, men gammal är han. Sen på fötterna, det är ju sen bara ben. Sen är det ju, alltså han har ju handduken runt höften och sen bara ben. Och sen på fötterna så är det Crocs. Och det får inte vara något annat. Det är enda sommarskor man kan ha om ja. Man är midsommargubben. De här plastsandalerna som man kan gå i ur och skur med.
1: Jättebra.
0: Han kommer med paketen i ett fiskenät.
1: Mm.
0: Såklart. Mm. För det är ju hans fångst. Och han kommer inte med släde och renar. Nej. För att varför skulle han?
1: Nej.
0: Han kommer med jetski. Och det här är min midsommargubbe i alla fall.
1: Vad glad jag blir. Mm. Ja, vi har tänkt lite i samma banor.
0: Okej.
1: Okay. Men jag har lite ändå kanske annorlunda.
0: Okej, okay, kör hårt.
1: Jag tänker att han är solbränd.
0: Ja.
1: Det är han absolut.
0: Jo.
1: Han har björk i håret. Och näverskor.
0: Jaha.
1: Så nu är vi ju redan och tror att det är mulle, men det är inte.
0: Nä?
1: Och han kommer ju då inte med renen och sleden, utan han kommer med båt.
0: Ja.
1: Så okay. Tänkte jag.
0: Ja, min var lite rikare.
1: Ja, din var lite snabbare. Ja. Förstås, han har ju platser att fara till. Men ja, så min kommer då med båt istället.
0: Mm. Mm,
1: och han är barfota. Och har linnekläder. Men linneskjortan är då öppen.
0: Ja,
1: så att magan är framme.
0: Är bara bröstet. Ser man lite hår?
1: Men han är inte så gammal. Jag tänkte inte att han var 70. Jag tänkte att han var 50, i 50-årsåldern. En man i sina bästa dagar.
0: Men så det är midsommarmannen?
1: Tydligen.
0: Okej.
1: Okay. Han luktar alltid lite alkohol. Och barnen ska hållas på avstånd när han kommer. Att, vet du, det är ju motsatsen till när julgubben kommer. Så, Lisa, nu ska vi lyfta upp honom i farbrons knä.
0: Jo, ingen sitter i famnen på midsommargubben.
1: Nej, jag ska egentligen bara beskriva en medelålders man som är berusad på midsommar.

0: Tjo, Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk, inte Sverige, minorna krämmer vi är.
0: Afterski-mosa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag mellan 19 och 21 live på arenan.

0: Babadubi med Talk hörde ju extrem. Klockan är 29 minuter över ett. Vi heter Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi sitter och pratar om midsommar och jag tar liksom jultraditioner och gjort dem till midsommartraditioner. För att när jag inte firar jul så tänkte jag, men att jag kan ju någonstans ha dem. Så då kan jag ha dem i midsommar för att det är en tradition jag firar. Men jag tog inte alla traditioner utan bara det här att man ska ha en julgran och en julgubbe. Så då hade jag midsommargranen och midsommargubben. Och vi har suttit här och pratat om att hur vi tror att midsommargubben ser ut.
1: Jo.
0: Jag och Ines, vi var ganska på samma nivå.
1: En liten halvsliske gammal gubbe.
0: Ja, en sån här man som du absolut inte skulle vilja att komma in i ditt hus.
1: Nej. Ingen sitter i hans knä. Det är off limits. Man vill inte ens.
0: Nej, och han luktar alltid lite alkohol och han är alltid lite i fyllan. Han har alltid en promille. Ja. Det är så att han får vet, vara på sjön och köra båt.
1: Jo, men han måste vara just under. Och sen har han en liten fluga som cirkulerar på
0: båten. Det är som alla män på midsommaren.
1: Ja.
0: Albin hörde också av sig på WhatsApp, där numret 044-2800-180 och sa att han ser ut som Pettson fast med någon vit seglartröja och vitt kort skägg istället.
1: Ja. Nu kan jag se det.
0: Det är ju också en beskrivning på en finlandssvensk man.
1: Ja, jag vet. Vem som helst från Hangö.
0: Jo, absolut. Typ. Vet du, vem som helst i en gästbåtshamn. Sandra säger också, och kanske det skulle kunna vara Näcken. Alltså Näcken i bäcken.
1: Ja, då hoppas jag nog att han är snabbt ut och in, för jag vill inte se några nakna män på min gård.

0: Jag vill inte ännu riktigt släppa midsommarspåret, för med midsommar kommer det ofta festligheter.
1: Ja.
0: Och med festligheter kommer det även dagen efter festligheterna.
1: Mm. Mm. Jag tycker att det har blivit så jättejobbigt i den här åldern.
0: För det blir dagarna efter festligheterna.
1: Jo, herregud. Jo.
0: Jo, det håller ju i sig, absolut. Men jag måste slå ett slag för krabbisdagen här nu. Mm. Jag tycker att det finns ingenting bättre
1: än att ha krabbis på midsommar.
0: Än att ha en liten sån här myskrabbis.
1: Ja.
0: Om alla liksom kärnor av någon magisk orsak aligns.
1: Mm. Mercury i microwave.
0: Man har haft en partajkväll.
1: Ja.
0: Och vaknar på morgonen och känner sig lite sådär mysigt bakfull.
1: Jag förstår.
0: Det är så, man mår inte illa.
1: Nej.
0: Man har inte huvudvärk.
1: Nej.
0: Man känner sig lite så här, ah, jag sov nog lite dåligt. Det blev nog sent igår.
1: Ja, det snurrar nog lite när jag stängde ögonen eller med sängen.
0: Jo. Men man har inte haft någon alarm på. Man har vaknat av sig själv. Mm, kanske stiger upp, tar ett glas vatten. Kanske går och lägger sig igen. En liten sån, skrollar lite.
1: Ja.
0: Kanske äter något gott. Bakismat.
1: Ja.
0: För då är det ju så här, nu måste jag få fett, jag måste få salt, jag måste dricka mycket vatten nu för att liksom få tillbaka mina mänskliga krafter.
1: Och det är också när alla vet, sen, för just som typ midsommarhelgen, för att den pågår ändå i många dagar och det är sällan som att man bara skulle fira en dag.
0: Ja.
1: Så att när du har docka så går du och sover, vaknar och har krapula, så brukar du inte få hem, utan då är man är alla tillsammans och sen så ska du fortsätta igenom. Man är lite sådär, när du ligger vet du, i sängen.
0: Ja.
1: Och det är kiva, jag håller med om det, det är kiva.
0: Men jag tycker att det är det bästa som finns till ha sådana här. Och det är såhär, midsommar, alltså det här var faktiskt, jag hade min söndag, midsommarsöndag var otrolig. Jag vaknade vid på min kompis sommarstuga, solen sken, det var 22 grader, jag hade fortfarande på min lilla vita klänning från dagen innan.
1: Liksom. Från torsdagen.
0: Ja, nej, men att det var såhär, fot i dasse, kolla mig i spegeln. Ja, nu ser man ut som man gjorde igår och det var, jag vet inte.
1: Allt var bra.
0: Det var jättebra, men jag har också en sån här känsla vanligtvis också, om jag har varit ute och vaknar och jag inte har den här smällkrapulan då man på riktigt inte kan stiga upp ur sängen, då tycker jag det är så nice. Många tycker ju det är en bortkastad dag till krapula, man slösar.
1: Ja.
0: Jag tycker inte det är slöseri, jag tycker det är att njuta av livet och ta ut svängarna och såhär, nu får jag unna mig, och man har en orsak till det.
1: Det märks att du är 24, Ines.

0: tidigare i sändningen så gick jag ut med att jag tycker att krabbisdagarna är en av de bättre dagarna i livet. Speciellt om man har den här myskrabbisen där hovo inte dunkar och man mår inte illa, utan man vaknar bara och är lite så här trött och ruggig och känner av att dagen tidigare har varit en bra dag. Liksom. Mm. Det är min favoritdag. Man tar det lugnt, man får sovmorgon. Alla vet också, det är så här, man har någonting till skyll på. Man behöver inte vara så kvicktänkt, för det är så här, nej, men jag var och festa igår, så att idag är jag lite sån här bara, och ni får acceptera det.
1: Ja, det är så roligt, för att det var 20 års åldersskillnad på dig och mig, Ines. Mm. Jag är alltså 20 år äldre än dig, och jag tänkte också så där när jag var 24, vet du. Jag kände helt samma som dig. Jag kan ännu känna det, men jag har nog märkt att det blir nog tungare, vet du, när åldern kommer på. Det var väldigt fint mellan att jag var 25 och 30. Ja. Men efter 30 så börjar jag få, vet du, de här 2-3 dagarnas...
0: Det håller i sig.
1: Jo, och det är att när jag ska sova så, vet du, det är sån lisko-disko att det är inte sant heller.
0: Oj.
1: Jag håller på, vet du. Jag vaknar och jag svettar så... vet du. Så du vet vad du har framför dig, men det är 20 år dit.
0: Jo,
1: ingen
0: jo, jo. Jag ser fram emot det. Kanske man hinner lugna ner sig lite för det. Eller så inte. Who knows? Men sen om man inte vaknar med en sån här myskrabbis, utan man har blivit slagen med släggan i huvud och det känns nu, aj, är det inte något bra.
1: Nej.
0: Då kan man ju, man har ju lite egna sån här krabbisrutiner.
1: Jo.
0: Att vad gör man för att komma på benen igen? För inte kan man ju ligga och må skit.
1: Nej. Och självmedicinering är ju den bästa.
0: Ja, nu tycker jag att du får definiera vilken typ av medicin här för att vi går vidare.
1: No, det finns ju alltså mediciner som skrivs ut till andra behov. Vet du, till exempel som nästeppa eller så här. Men den är också väldigt bra i krabbis, har jag förstått. Och sen har jag också börjat självmedicinera innan jag ska dricka. För att jag har fått höra det man får inte göra så här, tror jag. Och det här är bara hur jag gör, så jag uppmanar ingen att göra det.
0: Man får inte göra så här.
1: Man ska alltså överdosera på antihistamin innan man dricker, för att så gör kirurger och, vet du, läkare och de inom vården. För att då slipper du där, vet du, du börjar skaka nästa dag. Och så mår du mycket bättre.
0: Darra.
1: Ja,
0: alltså.
1: Exakt.
0: Okej, det har jag inte testat och jag vet inte om jag kommer göra det heller, för jag är lite skeptisk till det här att blanda olika, vad heter det?
1: Ja.
0: Substanser. Ja. Där har vi den. Men vi fick in ett meddelande här då vi pratade tidigare om krabulens av Nalle, som skriver att man tar en kall dusch, Burana och valfri energidryck och så startar man dagen. Och det är så man kommer över de här krabulensdagarna. Och jag har lite liknande rutin, för jag tycker det sämsta man kan göra då man mår riktigt skit är bara till lämn och ligg.
1: Jo, det är det värsta. Så växer ångesten, så blir ditt mående ännu sämre, du hålls ännu tröttare, du är vätskefylld, vet du.
0: Jo.
1: Utan det är på riktigt, man borde bara starta dagen, man borde göra något, och en kall dusch är jättebra. Och om du har ett hav eller något som du kan simma i nära, som är, vet du, så här uppfriskande,
0: kasta dig dit. Det är alltid en snabb kur för att komma ur det. Men jag skulle säga att min så här rutin är att jag stiger upp, tar största vattenflaskan i hela huset som jag hittar. Jag tror det är 1,5 liter.
1: Bensinkanistan.
0: Jo. Och sen så sätter jag mig ner och öppnar fönstret först. Ja. Så jag får lite frisk luft, lite ljus in i lägenheten. Så dricker man upp sitt vatten, sitter där tills vattnet är slut.
1: Hela den där 1,5 liter.
0: Jo, det ska, för man pissar ju inte annars.
1: Nej, vet.
0: Jo, man är så
1: uttorkad. Och det svider ju njurarna.
0: Man är så uttorkad, så uttorkad. Och jag tror att det också har någonting att liksom, man måste få ut det ur kroppen bara.
1: Ja.
0: Så mycket vatten på, och sen gärna en liten promenad på det. Så då har vi nog ganska snabbt det upprätt.
1: Ja, för då märker man ju att på kvällen så känns

0: Man förstår inte ens att man har haft krapula på morgonen när man vaknar. Men kan du höra av dig hit till WhatsApp till oss 044-7800-180 och berätta att vad är din bästa krabbisrutin?
1: Mm.
0: Vad gör du för att starta dagen? Du får också höra av dig på arenan-chatten. Den hittar du när du går in på arenan. Tryck på direkt, scrolla ner, hitta en video som heter Extrem eftermiddag. Och där kan du chatta med oss och andra.

0: Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: Midsommar till ära, så snackar vi lite krabbisrutiner. Säkert en del av oss där ute har haft en tung lördag/söndag denna helg.
2: Slash fredag.
1: Ja, slash vilken dag man har.
2: Slash måndag, kanske idag ännu.
1: Ja, vem vet. Och kul fast man har haft, så kan man ju må lite dåligt dagen efter. Och vi har efterlyst nu att hur kommer man över det? Vad är bästa krabbisrutinen för att komma ur det här svackan man har haft efter fest? Och hörni, ni är så visa. Vi har fått in mycket meddelanden på WhatsApp. Numret dit är 044-7800-180 om du ännu vill höra av dig och bidra. Men det är många här som kommenterar det här med vätskebristen. Fredrik skickar in kloka ord. Krapula är 75% vätskebrist. Bästa sättet att förebygga det helt och hållet. Bästa sättet är att förebygga det helt och hållet. Någon liter vatten i slutändan på kvällen, så behöver man inte lida så mycket på morgonen.
2: Ja, och jag förstår det.
1: Och vi har också fått in av Annabelle, skickar varannan vatten är underskattat, det förebygger mycket. Och vet du vad, jag håller med. Alltså det är så här, man ska, jag är också den som säger, om någon ska ut och fest så är jag så här, jag kommer ihåg varannan vatten. Mm. Men sen, jag följer ju principen att göra som jag säger, inte som jag gör.
2: Nej.
1: Och jag själv är ju nog kanske inte en varannan vatten-tjej. Men jag fick faktiskt höra under midsommaren ett tips, eller en bekant, då vi pratar om det här varannan vattenkonceptet, så berättar min kompis att hennes bekanta kör alltid att, då får hon fara och handlar inför kalas, så köper hon öl,
2: ja,
1: hälften alkoholfri, hälften med alkohol, och sen bara lägger hon det i samma påse
2: och så tar man den som kommer.
1: Och det liksom, då får man ju i sig vätskan utan den här uttorkande, jag vet inte egentligen, vad är det alkohol som är uttorkad?
2: Alkohol. Ah. Tror jag tror att det är det faktiskt.
1: Ja, men då så. Så då får man i sig annan vätska än alkohol och då mår man också bättre. Och jag tycker att det där är super. Då är det ju som öl. Och sen om, ibland så är det med alkohol och ibland så är det utan. Och det här är ju ett bra sätt att må bättre.
2: Jo, och jag tycker att det där är jättesmart. Jag har någon gång försökt göra sådär att jag har haft med alkohol, Fredrik. För jag tar inspiration av någon annan. Jag börjar ju komma i den åldern som man, så ens vänner håller på det här viset.
1: Ja.
2: Men sen så dricker man ju först alla de drickorna med alkohol. Sen så ser man ju på sådana, vad är det här för shit? Varför har jag saft?
1: Då börjar man gå runt i andras påsar.
2: Ja, varför har jag saft i påsar? För inte vill jag ju ha det.
1: Ja, tror du att Freddy skulle märka om jag byter ut den?
2: Exakt, och då är jag ju liksom, för vet du, det skickar man när man börjar märka att ska jag alkoholfritt dricka? Ja, det är absolut alkoholfritt man borde dricka då.
1: Jo.
2: Men det är också för att jag uppnår ju inte den fylla som jag vill ha, om jag sen mitt i allt ska börja dricka alkoholfritt.
1: Borde vi lägga en klausul här, eller en sån här obs, vi uppmanar inte att dricka alkohol. Man får jättegärna bara dricka icke-alkohol också.
2: Ja.
1: Och det är bra, man kan ha det på kalas även.
2: Jo, man får, vad tråkigt, men, säger vi det.
1: Nej, det

0: själv.
1: Jag har ju uttryckt min kärlek här till restauranger och kaféer som finns ute i skärgården. Jag tycker att de är bäst och det är kivogast att ta sig dit med båt.
2: Mm.
1: För att det känns också som att när du kommer dit så du möter endast människor där som också kan ta sig dit med båt.
2: Jo, jo, jo.
1: Att vi är liksom en liten community när vi sitter där.
2: Båt-community.
1: No,
2: lite bättre folk.
1: Alltså lite bättre, för det är sådär att ja, men, de som inte har båt kan inte komma hit.
2: Nej, jag ska sug.
1: Ja, det är ju det att det är så hemskt när du måste bli kvar på fastlandet. Jag vet att du så jättegärna skulle vilja komma hit till det här kaféet, men du kan inte för du har inte båt. Jag brukar röra mig ganska mycket i Baresund. Där finns det, vet du, restauranger och kaféer på diverse olika holmar.
2: Mm.
1: Ett kafé finns det vid en gästhamn på en holme som heter Älgkällande. Och du kan ta dig dit, men först ska du ta dig med färja över, vet du, till Baresund. Sen ska du köra dit längs med sådana sandvägar.
2: Mm.
1: Sen ska du vänta på en liten mini prom som söker dig.
2: Okay.
1: Och kör dig över. Eller så kan du typ, tidigare kunde du ta en roddbåt, vet du, som fanns där på fastlandet.
2: Ja.
1: Och sen så kunde du ro över. Då vet du, det är ett litet sund du måste ro över.
2: Ja.
1: Men ändå så här, det känns inte lika kiva att komma dit då. Och det är också för att det är jättemysigt att sitta där. Och man sitter, vet du, där och ser på schacken. Man är så här, vet du, här njuter vi nu. Här är vi båtfolket. Men det finns en sak som man måste vara beredd på när man är på kafé eller restaurang ute i skärgården.
2: Ja.
1: Och det är män i små speedos.
2: Det här är min hjärtefråga.
1: På riktigt.
2: Det här är min hjärtefråga.
1: Mm.
2: Jag kan inte. Och jag förstår inte. Det här jag nämnde här igår redan i eftermiddagen att jag tycker att det borde vara att man borde kunna böta män i speedos.
1: Mm.
2: Att jag tycker det är oförskämt. Alltså det är bara så här respektlöst.
1: Ja.
2: Tuck it away.
1: Ja,
2: I don't want to see.
1: För det var igår när jag satt där då på det där kafé. Vet du, man sitter lite så där vid kajkanten då.
2: Ja.
1: Och så kommer det alla som kommer att sätta sig på terrassen. En män som har tagit sig dit med en supbräda från sin båt. För det här är ju också någon gästbåtshamn.
2: Jo.
1: Och då har de kommit och vet du, har de flytvästen på.
2: Ja.
1: Som absolut inte sitter väl.
2: Nej. Det är helt fel den där viktklassen.
1: Ja, de, alltså, vet du,
2: 40 kilo.
1: De har tagit hunden. Flytväst, helt samma bara, vet du, slipper det värdigt.
2: På en armen.
1: Ja, typ. Och så har den där speedosarna, och då var det också, det var en man så han satt framme och han gick omkring där och han stod och talade i telefon, och han hade hela tiden halva reven framme,
2: ja,
1: med
2: ja,
1: sina
2: ja.
1: Små speedos.
2: Sen finns det ju också, om det finns en stol till sitta på, så det som kommer med män som sitter är ju att de breder på benen också,
1: jo.
2: Och då blir det en liten manspread där, och en manspread i speedos är någonting som ingen vill se.
1: Nä.
2: Alltså det som, jag skulle vilja ha så här censur.
1: Mm.
2: Bara som IRL.
1: Undrar om det här. Att skulle jag kunna tocka något i mina ögon nu så att det skulle bli suddigt så jag inte
2: ser. Men det, det finns ju sådana smartglasögon.
1: Ja.
2: Alltså, det finns säkert någon inställning på det. Ja. Så här att sensor.
1: Ställer in pippeli.
2: Ja.
1: Specifikt. Men det är spännande för att om jag skulle nu tänka då att jag är den här mannen. Så först har jag ju klätt på mig de här speedosarna. Sen har jag ju ännu gått en tankeverksamhet i mitt huvud. Jag tänkte att nu ska jag ta mig dit till det där kafé.
2: Mm.
1: Som det sitter människor.
2: Barn säkert också.
1: Ja, barn och alla som sitter och äter glass. Jag ska komma i min lilla speedos.
2: Jag bjuder på show.
1: Ja, och så tänker man att det här är en bra idé, att nu är du snygg. Att så här skulle jag vilja visa upp mig.
2: Ja.
1: Så varför kan du inte bara sätta kläder på dig?
2: Nej, inte vet jag, det förstår inte.
1: Inte så att jag heller där med fjosse framme.

0: de här The Dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen Li Andersson.
0: Karri Miettinen Paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extrem Dag varje vardag mellan klockan 11 och 13.
4: Extrem Dag med Kjell.
3: När vi nu är här i skärgården.
5: Här är vi.
3: Vi är i skärgården, i våra huvuden i alla fall.
5: Ja.
3: Och hjärtat. Så då, jag kom att tänka på det här. Jag läste en artikel i HBL om öborn Claes Mattsson och Tina Johansson som har stuga på Jormo.
5: Ja.
3: Ön Jormo som är i Pargas skärgård, om inte jag har nu är helt ute och seglar i fel vatten.
5: Ja.
3: Och de pratar om hur skärgårdslivet ska se ut i den här artikeln. Och nu läser jag ju inte heller så säkert, så det är mycket bra också. Men det som jag fastnar för är att de vill att det ska vara lite krottot. Det ska vara lite obekvämt. Man får inte ha det för bra.
5: Nej.
3: Gärna ska det inte finnas rinnande vatten.
5: Nej.
3: Inte heller el. Nej, nej, nej, nej. Inga asfaltvägar, absolut inte. Man ska gå på de där grusstigarna och få fästingar och bli myggeten. Och det här är liksom, och absolut inte några fina vässor.
5: Nej. Nej, utan det skulle vara utevässan.
3: Utedasse, och flugorna ska vara där och kittla en i revet då man är där på besök. Och det här är hur skärgårdslivet ska vara enligt Claes och Tina i alla fall. Men jag är så här, jag håller ju med.
5: Jag gör det också. Jag håller 100% med Claes och Tina. Men vet du varför jag tror att jag håller med dem? För att jag har inte råd att ha den där lyxiga skärgården.
3: Men skulle du vilja?
5: Nej.
3: Om du skulle ha... Nu, jag sätter 1 miljon på konto.
5: Nej.
3: Ja,
5: ja,
3: nu har du 1 miljon på konto. Skulle du faktiskt få och liksom dra vattenledningar till och skaffa så här porslinstoalett på kärre?
5: Nej, jag skulle kanske nog inte göra det. För jag tycker ju att det är charmigt. Det är ju det att och min, för jag har tänkt så här, när jag blir stor och när jag blir vuxen och när jag inte då mer jobbar här och inte vet du kanske har någon människa i mitt liv, I don't know. Men att min dröm är att
3: bli gammal och ensam.
5: Ja, så min dröm är att bli en riktig skärgårdsbo.
3: Mm.
5: För jag ser så mycket, vet du, jag ser så mycket upp till skärgårdsbor som är så att de bor, vet du, året runt där. Det som de, vet du, färdas med. De har en hydrokopter och så har de då, vet du, sin båt. Och inte är det något fint. Och så har de sin stuga, det bärs vatten dit, det ska eldas, skithuset ska tömmas, gräset måste klippas,
3: ja,
5: det ska fiskas. Och det är ur och skur, det har ingen skillnad vad det är för väder, så är du dit ute.
3: Nej, det är ju någonting också med att man går tillbaka till liksom ens grundläggande behov. Att det är så här, jag måste ha rent vatten. Mm. Någonstans ifrån, jag måste få mat någonstans. För oftast om man
5: för
3: är liksom
5: på svårare.
3: Jo, det är ju en hel dagsprogram typ om man nu har stuga på en ö eller någonting.
5: Ja.
3: Det är ju inte bara att få till närmaste liksom lilla butik och köpa, utan när du ska, då ska du se till så det finns bensin i båten och du måste färdas dit och sen måste du på något sätt ta dig från hamnen till butiken och sen tillbaka och så alla kassar ska bäras. Alltså det krävs ju en hel, alltså släkt träde med för att man ska få då mat för hela veckan till exempel om det är då, så länge man ska vara på kärre. Jag tycker det är lite fint. Det är så allt annat blir jätteoviktigt då man måste lite kämpa för att få mat och vatten och kunna skita på ett tryggt ställe liksom.
5: Det håller med. Och jag ser lite ner på människor som är sådär, alltså har ni inte rinnande vatten där på sommarstugan?
3: Nej.
5: Vi har inte. Och vet du, för att det känns, för att de ser på en som att man skulle vara fattig för att man har det så tungt i livet på grund av att man måste ha hand om sommarstugan.
3: Det är tufft, men jag vet inte, nu ska jag sitta här på min höga häst. Vi har nog rinnande vatten på sommarstugan.

0: Nadde och jag brukar vanligtvis komma ganska bra överens. Jag tycker att vi kan skulle säga, nu är vi ju vänner.
1: Jo.
0: Vi jobbar i lag och vi som har mycket samma åsikter. Och det är så här, jag brukar nog kunna se dig som en hygglig människa.
1: Men vad är det nu?
0: Men jag tyckte att nu var du inte så snäll.
1: Vad har jag gjort?
0: Under låten som just spelades så satt jag här och klagade och jag sa att det här är nu första gången typ i livet som jag inte har med åtminstone två läppomadan till jobbet. Jag har alltid i min väska så har jag läppomadan som jag kan smeta på under dagen och det är så här, jag brukar inte ens använda det så mycket, men såklart idag har jag plockat ut dem ur väskan och inte har med dem till jobbet. Och nu sitter jag här och det känns som att mina läppar är Saharas vittoöken.
1: Ja, de är krackelerade.
0: Det känns som att de är krackelerade. Jag tror de är lite solbrända, vet du. Så är det så här, va?
1: De låter lika som, vet du, när man har så här kalsar eller underbyxor och sådana där gummibandet har börjat bli dåligt. Så drar du dem så här, det knister.
0: Ja, och jag satt här och ojade mig. Aj, aj, aj, vad synd det om mig som inte har läppomada med. Så sa Nadde, det var synd. Så drog hon fram sin läppomada ur fickan och inte så här erbjuda. Det kanske är också så här, jag förstår, det kanske går over a line att erbjuda ditt läppomada åt mig. Men bara det, nej, nu ska jag lägga på lite läppomada jag här.
1: När du börjar prata om det så börjar jag känna att jag har lite torrt i läpparna att nu vill jag sätta på.
0: Ja, men det hjälper ju inte mig.
1: Jag vet, jag kom på att det var jättefullt.
0: Jag tycker det är fullt. Det är som till jag kissljud då någon säger att det är pissnödig och så börjar man pss, pss, pss, pss, pss.
1: Men jag tänkte mer att du inte vill låna mitt läppomada. Att du tycker att jag är snuskig.
0: Nej,
1: vill du låna?
0: Nej, inte vill jag ju låna det. Men jag tycker bara att, jag vill bara att du ska erbjuda så att jag ska kunna säga nej.
1: Men du får. Det... Vill du ha?
0: Nej, nu, okay. nu vill jag inte ha något mer.
1: Jag sätter det fram här på bordet.
0: Men jag tycker att så där får man bara inte göra. Det där är att strö salt i såren. Nu säger jag läppomada hela tiden. Men det är sådana här grejer som... Jag blir störd och jag hatar då folk. Det är så här, de sparkar på en då man ligger.
1: Man lägger lök på laxen.
0: Ja, för att lägga mera ordspråk dit. Men, eller ett annat alternativ är så här, om man är riktigt hungrig.
1: Ja, så, och så sitter någon och äter.
0: Så sitter någon och äter. Oj nej. Där... Erbjud mig en bit,
1: ja,
0: i alla fall. Kan jag få som en salami eller någonting?
1: Men det värsta är när man går hemifrån utan... Ska jag berätta nu?
0: Ja,
1: för alla frågor. Jag vet att folk är så här, Gunnar, berätta vad du har med dig i fickorna.
0: Vad är det värsta?
1: Läppomada,
0: ja.
1: Nässpray,
0: ja.
1: Och tobak.
0: Ja.
1: Får jag hemifrån med det? Men jag lämnar hellre nyckeln hemma, vet du.
0: Än någon av de tre.
1: Ja. För att om jag inte har läppomada med så då får jag akut herpes och Sahara på munnen.
0: Ja.
1: Om jag inte har nässpray med så då kommer jag inte få luft och få anafylaktisk chock i näsan.
0: Ja.
1: Och har jag inte tobak med så då får jag panik.
0: Okej.
1: Okay. Men att har jag med alla de här?
0: Lugna puckar.
1: Det klarar mig så bra. Men om du gynns vill ha läppomada så det står här framme på bordet.
0: Jo tack, jag ska fundera på det.
1: Okej. Okay.

Hej på er kompisar och hjärtligt välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Alltså, jag känner att jag har en djup och sexig stämma idag. Och det är på grund av att igår spenderade jag kvällen med att skrik 4 timmar i sträck. Jag var alltså förstås på Pitbulls konsert här i Stockholm. Och det var helt insane! Alltså jag kommer få på ett så märkligt humör hela avsnittet idag. Men vet ni vad? Det får faktiskt vara okej. Okay. En sak som jag tyckte var lite roligt var att jag träffade jättemycket finnar där. Finnar, finlandssvenskar. Det kändes som att det var nästan mer folk som inte var från Stockholm än vad det var för stockholmare där. Jag tror faktiskt att det inte var någon enda stockholmare där, utan det var bara vi som inte ännu är drabbade av det här coolhetssyndromet att man måste vara seriös och tycka om kreddiga saker. Nej, vet ni, det här var en kväll totalt utan kredd. Jag och min kompis, vi pulled up in the Uber och det man såg var ett hav av skalliga tjejer med bald caps på sig. Pilotsolbrillor, kostym, alla var utklädda till Pitbull och det var otroligt. Hörni, det kommer förstås en review på den här konserten under dagens avsnitt. Det var alltså en toppen kväll, men det fanns också saker som jag lämnar fundera lite på. Så det blir mer Pitbull idag i dagens avsnitt. Men utöver Pitbull och en review på konserten så kommer ni förstås få ta del av mycket annat också. Jag kommer bland annat komma med en liten utläggning om varför kultur faktiskt är jävla bra för ekonomin och specifikt musik. Det är ju så hörni att Bad Bunny ska göra en konsert i Stockholm och det här är enda stoppet han gör i Norden och nu har Stockholm sett en otrolig ökning av bokade hotellnätter. Det kommer folk från 120 olika länder till den här konserten och hörni, det här är väl bara ett slag för att kultur är någonting viktigt och särskilt musik. Det samlar människor men också för kapitalisterna hörni, det är bra för ekonomin. Vi ska prata lite mer om det här om en liten stund, om Bad Bunny. Hypa inför konserten för det kommer ju bli jävligt bra. Alltså gud, Stockholm har någonting just nu. Både Pitbull och Bad Bunny på en sommar. Jag tror inte att det kan bli bättre. Utöver det här ska vi också prata lite om en gammal jävel som man kanske har glömt bort. Miss Rebecca Black. Det är ju så att hon slog igenom med låten Friday. It's Friday. Kanske världens mest irriterande låt för flera år sedan. Hon har ju inte slutat göra musik för det här dock. Utan hon håller på ännu och hon har släppt en ny låt nu som vi ska ta och lyssna på. Och diskutera hela fenomenet Rebecca Black egentligen. Vad fan är det som pågår? I dagens Guilty Pleasure så kommer vi ta och lyssna på lite country med ingen mindre än Billy Ray Cyrus. Och jag ska förklara varför jag tycker att det här kanske är årets sexigaste album någonsin. Disclaimer! Billy Ray Cyrus verkar vara en ful fisk. Men den här musiken tyckte jag var tyvärr ganska bra. Så det ska vi ta och lyssna på idag. Vi ska också få ny musik av Timbaland som ju är en fantastisk trummis. Han trummar ju med munnen. Han heter det beatbox, vet ni. Vi ska prata lite om vem som är den sexigaste bandmedlemmen i ett band också. För jag hävdar ju starkt att det är trummisen. Mer om det här om en stund alltså. Och så blir det också ny musik av bland annat Underscores och Sega Bodega. Men här till först hörni så kommer en riktigt härlig ambetta som kanske får oss i form här nu. För nu ska vi börja prata om Pitbull. Så jag känner att vi behöver värmas upp till lite Miami-stämning. Och här gör man allra bäst med bra musik. Så här kommer låten Bounce Your Body med Green Velvet och Detlef. Så hörni, jag säger Dale, let's go, här sommar. Nu släpper vi loss.

man säger ju att det finns milstolpar i livet, sån här life altering moments, typ att få barn, att gifta sig eller också sorgliga grejer, att någon går bort eller whatever. Jag var med om ett sånt här igår som var ett väldigt positivt ett. Hörni, kompisar, jag fick se Pitbull, Mr. Worldwide, Mr. 305, live för första gången i mitt liv. Och det här var på Tre Arena i Stockholm. Det var typ 30 000 pers där. Alltså det var helt insane. Och det här, konstigt nog, eller kanske inte konstigt egentligen, men jag är liksom lite förvånad av mig själv, så var faktiskt en av de bästa musikupplevelserna jag har haft i mitt liv. Alltså kan ni förstå det här? Pitbull är ju en jättegoofy artist på många sätt. Alltså herregud, det är ju bara rumpor och tissar och tequila i hans låtar. Samtidigt så finns det någonting äkta i det han gör. Och det där äkta fick jag faktiskt ta på igår. För när jag och min kompis kom in i arenan så var det fullsmockat med tjejer som all hade klätt ut sig till Pitbull. Alltså all hade på sig bald caps, måla mustascher, häva solbrillor och kostymer. Det var första gången i mitt liv, tror jag, som jag har varit på en offentlig plats där det har varit okej som kvinna, och till och med inte bara okej utan också uppskattat, att inte vara så jävla sexy. Vet ni, det var liksom så avslappnande att få komma dit som tjej på ett stort event och inte känna att man har något som helst förväntningar på sitt utseende, utan det som okej till vara ful, det är okej till lek med gender expression. Alltså jag kommer go deep in till analysen av den här Pitbull-konserten, för det var inte så där bara. Jag och min kompis hade ju då alltså gått all out, och det var faktiskt en jätteobehaglig upplevelse när jag skulle ta bussen till henne för att förfesta, och jag hade liksom på mig då en fedora och en vit kostym och några fruktansvärt fula kostymskor och en liten mustasch som jag hade målat på. Vet ni, jag känner mig helt knäpp, och fastän jag antar att de som vet att jag skulle på Pitbull, men vet ni, det var liksom jätteobehaglig känsla, och det fick mig bara att tänka på hur inramad jag är i mitt vanliga liv. Att jag hela tiden känner att jag måste sätta på en fasad, att jag hela tiden känner att jag måste se representabel ut. Någonstans också känner jag att jag hela tiden måste se lite fuckable ut. Och det här var någonting som jag fick släpp totalt igår, och alla andra tjejer. Så jag måste faktiskt säga, tro det eller ej, men Pitbull är en feministisk revolution. Alltså det var någonting med systerskap i den här arenan igår som jag aldrig har känt tidigare. Nåja, det där aside, musiken då, showen, allting, det var... Som ni hör, jag hittar knappt orden, för jag har aldrig varit på en konsert där man har varit liksom, så fort nästa låt börjar så tittar jag och min kompis på varandra och gap skriker. Alltså varje låt var en hit, och man kände igen precis varje låt, man kunde sjunga med i varje låt. Det var helt otroligt. Och jag är ju en person som jobbar med att göra musik och brukar väl ändå tycka att jag gör seriös musik. Men liksom jag är allvarlig med det jag gör. Och jag fick bara en sån jävla käftsmäll igår att musik kan ju faktiskt vara jävla roligt och glädjefyllt också. Pitbull är en fantastisk artist på scen. Han är så jävla van. Han har ju gjort det här nu i 20 år ungefär. Så det är ingenting nytt på det sättet, men... Det som jag tyckte var ganska fint var att han skulle ju kunna vara lite offended av alla de här tusentals tjejerna som kommer dit i bald caps och har klätt ut sig lite sådär med glimten i ögonen ändå. Men det är ju ändå typ ett hån mot honom och hans fantastiska flint. Men Pitbull hanterar det här som en jävla champ. Under konserten så ställer han sig, tar av sig solglasögonen, tittar ut över publiken och blir lite tårögd och säger liksom att, men alltså alla ni som har bald caps på er, jag ser er, det här är fantastiskt, thank you for showing up. Och där blir jag som så varm på något sätt, för att hela den här estetiken som Pitbull har, alltså det är ju Miami, det var jättemycket tjejer som skakar röver på scenen, det var supermycket röv, tequila och liksom lyx. Och jag känner bara att det finns definitivt en värld där Pitbull, som den här liksom
pampiga kasinochefen skulle tycka att alla de här tjejerna som kommer dit och klär ut sig är irriterande. För han vill ju bara ha snygga tjejer på sina konserter. Men han är så fantastisk. Han är som bara, dale, fan ni alla välkomna. Let's have a good time. Och det är någonting så otroligt fint i det. I en artist som Pitbull som uppskattar när tiotusentals tjejer showar up i drag. Alltså vad är det som händer? Så hörni, jag måste faktiskt säga, jag är så positivt överraskad. Och det ska också sägas, Stockholm är en stad som kan vara lite seg ibland. Det är svårt att få igång folk. Det var också, alltså herregud guys, jag for till baren och var sådär, hej, kan vi få fireball shots? Och de bara, nej, vi säljer tyvärr inte fireball. Va? Hur kan man ha en pitbullkonsert och inte sälja tequila och fireball? Nej, så där ska man stå med en öl då. Hörni, det kändes som cultural appropriation faktiskt. Att inte få shotta med Pitbull till tonerna av shots med Pitbull och Lil Jon. Alltså, det var jättemärkligt. Så Stockholm kan vara en jättestel stad att både festa i men också att fara på konsert i. Men jag måste säga, jag har aldrig sett Stockholm så här litet.

killar som hade kommit in till stan för att se på Pitbull. Det var nog inte så mycket stockholmare där. Och det var faktiskt befriande. Hörni, vi ska ta en liten paus i min review här. Vi ska ta och lyssna på Pitbull och Lil Jon med Damn I Love Miami.

Pitbull och Lil Jon var det här med Damn I Love Miami. Och jag känner faktiskt samma sak efter igår. Jag har aldrig satt min fot i Miami, men nu känner jag att jag måste. Efter att ha sett Pitbulls konsert som Lil Jon var med och förbanda till, så är jag helt salig och tagen. Och jag känner mig så bekväm i mitt eget skinn på något sätt. Och jag älskar att inte försöka vara så jävla cool och kreddig, utan att få på Pitbull. Och nu märker ni kanske, någon kanske tycker, vad fan snackar du om? Varför skulle du måste vara cool? Men det är faktiskt ett pressure som jag lite känner på mig. Här i Stockholm kanske, men också ett pressure som jag tror att jag lägger på mig själv. Jag är ganska rädd för att uppfattas som cringe och corny, och då blir liksom att sätta på sig en fedora och fara och sjunga med till hotel room service lite jobbigt. Men nu när jag har gjort det och klarat av det och mår så jävla toppen, så känns det liksom, jag vill bara ha mer nu. Alltså, när kommer han nästa gång? No, det är faktiskt så att Pitbull kommer till Helsingfors i december, så min största rekommendation någonsin är att du som lyssnar på det här, du som känner att this could be something for me, du ska ta och bokbiljetter direkt, för det här var alltså, jag är fortfarande i eufori efter den här konserten. Jag kollade också min telefon och så att jag hade tydligen gått 30 000 steg, ganska sjukt, under då den här konserten. Ja, det känns som att det är mer though. Alltså, jag dansar konstant i nästan 4 timmar. Så, anyway hörni. Lil Jon var alltså och öppnade den här konserten. Och Lil Jon är ju tyvärr en sån där artist som kanske inte har jättemycket egna låtar. Det blir ganska tydligt under hans set också att Lil Jon är ju mest en sån som hoppar på andras låtar och varit feature. Det är väl för att Lil Jon har ju en ganska karaktäristisk röst. Man kanske inte vill höra en hel låt med yeah! Vet ni, att det blir lite jobbigt efter ett tag.

Dock har han ju hittat som shots till exempel, som jag tror att han har gjort med LMFAO, om jag inte minns helt fel. Jag har varit ganska full om varje gång jag hört den låten, så jag inte riktigt fokuserat på vem som är upphovspersoner. Inte för att glömma Yeah med Usher, som är ja, men typ en av mina topp 10 låtar någonsin faktiskt. Jag tycker det är världens bästa partylåt. Jag blir alltid lit när jag hör den. Och hans sätt var, men det var bra, det var lite intressant. Det började hela konserten med en typ 5 minuter lång video på en ung kille. Och alla var lite sådär, okej, what is this about? Efter ett tag så fick man liksom, det var klipp från olika intervjuer, olika settings. Och efter ett tag så insåg man att okej, men det här måste vara hans son. Sen kommer Lil Jon upp på scenen och berättar att hans son har gått bort det här året. Och det här var liksom en tribute till honom. Och jag menar, det var liksom omöjligt att inte bli tagen av det här. Men sen då bara att gå från det till let's party! Det var ganska svårt, men han lyckades ändå få igång crowden och det blev till sist till liksom en fin hyllning till hans son, och till och med Pitbull också i slutet gav en hyllning till hans son då som har gått bort, vilket ju är supertragiskt. Och jag fattar inte hur man orkar turnera efter att ens barn har gått bort. Men Lil Jon är built different. Han har ju faktiskt haft ett residency i Vegas och där har han varit som DJ. Jag tror att han är en jävla bra partymänniska. Jag tror there is nothing stopping Lil Jon. Kanske är det här precis det han behöver för att klara sig igenom den här krisen. Det var också en otroligt sweet bromance mellan Lil Jon och Pitbull. För tydligen är det så att Lil Jon var en av dem som hittade Pitbull och verkligen gav honom space och plats i musikbranschen, lyft upp honom och hjälpt honom i början av sin karriär. Det här hade jag ingen koll på, men det var som så fint på något sätt att de nu är på turné tillsammans och har det så här gött. Så hörni, jag vet liksom inte var jag ska sluta den här reviewen, men jag får väl säga every day above ground is a great day, Dale. Om det är någonting jag har lärt mig av Pitbull så är det att våga vara lite mer oseriös. Inte ta livet på så blodigt allvar hela tiden. Och kom ihåg att fucking festa lite och ha lite gött. Det tycker jag är en life lesson som alla av oss borde ta till oss. Särskilt vi här i Norden. Vi kan bli lite propra och stuck up ibland. Så ibland är det bra att komma ihåg att man kan också fira av en tequila shot och säga Dale.

chilenska och irländska DJ:n Sega Bodega var det här med låten SLX. Och Sega Bodega ligger bakom ett kollektiv och ett skivbolag som kallas för Nukes. De har bland annat hittat fantastiska Shy Girl och Okay Lou, lite sån här mer indie elektronisk musik från Storbritannien. Jävligt coola, jävligt långt från Pitbull, men någonting, ja, ett kollektiv som jag i alla fall har haft ögonen på, för jag tycker de gör ganska spännande och, ja, men de har intressant smak helt enkelt. Så det var kanske en bra palette cleanser från mitt Pitbull-snack. Hörrni, nu ska vi vidare till ett annat 2000-tals namn. Vi ska prata lite om Timbaland. Han har nu precis släppt en härlig R&B-låt tillsammans med Chloe. Och Timbaland är ju alltså en av 2000-talets största producenter. Han ligger ju bakom sounds för till exempel Justin Timberlake, Nelly Furtado. Hela den liksom eran är ju verkligen Timbaland. Och han har ett sound som man tydligt hör. Han har gjort så mycket så jag vet liksom inte ens vad jag ska börja. Han har gjort för Beyoncé och alla de här. Han var the shit back in the day. Och jag började tänka på, för Timbalands grej är liksom hans groove. Hans trummor, han är otroligt bra på att sätta ihop olika drum beats. Och sättet han gör det här på är att han ofta börjar med att beatboxa. Och det hör man också, att ibland är det liksom muntrummor. Fy fan vad det där lite äckligt. Men det är liksom ljud från munnen med i hans låtar som man kan höra om man lyssnar noga. Jag börjar fundera på det här med trummisar, för att jag tycker ju att trummis är den sexigaste bandmedlemmen. Oavsett band. Gitarrist har för mycket ego. Det är inte okej. Också gitarren är liksom för mycket fallossymbol för mig. Jag tycker inte om det. Det blir för liksom grabbigt på något sätt. Ofta brukar de också ha dåligt hår. Liksom en ful lugg eller typ för mycket hår bara. Keyboardist har antagligen inte den sexualiteten som du hoppas på. Utan ni kommer inte matcha. Jag kommer inte bli till någon date. Nej, men keyboardist, alltså lite för liksom antingen jättehärlig och trevlig att bara vara på fest med, men har totala commitment issues. Mom har varit ett asshole och har kommit fram på de mest knäppa sätten någonsin. En keyboardist kan vara labil och då är det en red flag. Leadsingern ska vi inte ens prata om. Alltså egot i den personen är ju så mättat så liksom, och det blir aldrig nog, vet ni. Du kommer behöva sitta och höra på den här personen rant om att den var på en fest som eventuellt någon som kände Carolas dotter också var på, och det var nog jättehäftigt. Och hur den kommer skriva på en fantastisk deal på något skivbolag. Det är bara liksom i pappersstadiet ännu, så de håller på att fixa det kontraktet, men det kommer nog. Det är en lead singer för mig. Trummisen däremot. Trummisen ligger ju ofta placerad i mitten av bandsammansättningen, och det är just därför den här personen är bäst. Lagom. Vi har den emellan det här liksom lite mommy issues keyboardisten och mellan den här grabbiga gitarristen, och så blir det liksom en perfect blend. Jag ska ändå säga i den här otroligt inofficiella analysen att trummisen är den sexigaste bandmedlemmen. Med det sagt så tror jag att Timbaland är riktigt bra på timmata. Kontentan av det här. Jag tror att han är liksom, jag menar, obviously har han ju taktsinne. Och det där är något jag har funderat på ganska många gånger faktiskt. Att hur gör folk som inte har taktsinne? Blir det någonsin då, om han har två personer som inte har något taktsinne, blir det då liksom ett jätteojämnt gung? Alltså blir det fasfel? Ni som vet. Blir det liksom att, ja, man måste komma ikapp den. Ja, man får höra av sig till mig om man vill berätta. Nej, det gör faktiskt inte. Jag vill inte veta.

En av de artisterna inom elektronisk musik som jag tycker kanske är intressantast just nu. Hon heter Underscores, eller egentligen heter hon April Harper Gray. Hur fan kan man ha ett så fint namn? Fanny Forsander, alltså, kommer inte ens i närheten. April Harper Gray. Ja, så kan man heta om man kommer från San Francisco, vilket hon gör. Och hon började släppa dubstep-musik på SoundCloud redan när hon var 13 år gammal. Så hon är alltså en riktigt OG bedroom producer. Hon har varit på turné och öppnat för bland annat 100 Gecs. Och de ska jag väl beskriva som en internet-meme typ. Alltså det är hyperpop, det är elektroniskt och det är totalt crazy. Och väldigt roligt. Hon ska nu i höst öppna för Charlie XCX som ska ut på turné. Och det här är ju inte ett jobb för vem som helst. Och det har verkligen gjort att hon har fått ögonen på sig att folk blir intresserade. Men vad är det här för typ av musik? Många kritiker har utsett hennes album You som kom i mars här i år till ett av årets bästa släpp. Så alltså, hon har ögonen på sig. Och jag skulle beskriva den här musiken som någon slags, jag vet inte, dubstep indie pop. Emo? I don't even know. Men intressant är det, och det är också någonting som man inte riktigt känner man har hört tidigare. Och sånt tycker jag om. Vi ska ta och lyssna på Underscores här med låten Music.

minns ni att när man gick i skolan hade man ju en del debatter. Det här var typ på samhällslära främst, ska jag väl ändå säga. Men man hade samhällsdebatter och olika politiska debatter. Fy fan, säger jag bara. Alltså det är ju jättebra att ungdomarna får diskutera, men om någon ska spela in det här, jag vet inte om jag ska våga höra på mina åsikter. För även om jag nog kanske inte har gått sådär jättelångt från min åsiktskärna idag, sen tonåren, så har jag kanske lugnat ner mig lite. Man var ju väldigt mycket mer passionerad och militant än vad man kanske är idag. Så känner jag i alla fall och är väldigt nöjd att det här är inte någonting som finns på YouTube. Min debattteknik var också ganska fittig. Jag var liksom inte så snäll när jag debatterade, utan det var mycket strawman, så mycket personliga angrepp helt enkelt. För att man var så arg och kunde inte förstå hur någon annan inte kunde ha samma åsikt som en själv. Medan idag så är det ju kanske lite mer uppenbart. Nu ja, på en av de här samhällsdebatterna när jag gick i skolan så har jag i alla fall ett horrific minne från då en klasskamrat satt sig ner i pulpeten och var sådär: hörni, om här är någon sak som regeringen ska slutlägga pengar till så är det kultur. Och jag minns att jag var förstås snabb på bollen och var sådär: vad fan menar du? Nå, men jag tycker att det är kultur, så här är någonting man ska kunna slutlägga pengar på. Vi i resten av klassen fick inte riktigt någon förklaring varför, men till hans försvar så måste jag ändå säga att jag tror inte heller jag själv hade så mycket förklaringar till varför jag tyckt som jag tyckt i den åldern. Men jag försöker nu börja debattera emot lite och vara sådär, men att hej, det finns ju nog jättebra saker med kultur också. Sure, inte ska vi ju ös pengar på konstprojekt när det finns till exempel sjukvårdsbehov och så här, kan jag också tycka. Men samtidigt så öses det nog inte så jättemycket pengar på kultur. Alltså, artists are starving, så du behöver inte vara orolig att liksom det går ut jättestora summor till kultur, var väl typ min poäng. Nåja, oavsett hur den diskussionen gick back in the day, så kan jag nu i alla fall komma tillbaks till den här tanken. För det är ju en återkommande tanke. Vad ska vi sätta pengar på i vårt samhälle? Vad är bra? Vad är inte bra? Och klart att kultur kan vara, i och med att det är ju inte någonting direkt livsnödvändigt som ett sjukhus. Samtidigt som jag ändå skulle vilja påstå att det är livsnödvändigt att du kan se på en film när du kommer hem. Eller att du kan lyssna på en låt som ger dig hopp när du behöver det. Så ja, det är ju liksom en jättesvår fråga på alla sätt. Men nu har jag i alla fall ett litet argument till varför kultur kan vara bra också för ekonomin. För hörni, nu är det så här att Bad Bunny ska ju göra en jättestor spelning i Stockholm, och det här är faktiskt hans enda stopp i Norden under sin världsturné. Och nu har de beräkna att det kommer folk från 126 olika länder till Sverige för att se den här konserten. Och det här är ju förstås jättebra för ekonomin. Alltså, folk tar in på hotell, folk shoppar, och en del av de här turisterna så börjar ju resa runt i landet och så vidare. Så att det är inte alls någon... Det är toppen det här för Sverige att Bad Bunny kommer. Och det här tycker jag är så fint. Hörni, tänk att en artist kan göra så här stora ekonomiska fördelar för en stad. Det kommer liksom folk från nästan 150 olika länder för att se på den här personen. Alltså jag tycker det är fantastiskt och ett fint argument som sagt för kulturen. Tar jag upp det här för att prata om kulturpolitik, eller tar jag egentligen upp det här för att ha en ursäkt och spela Bad Bunny? Jag tror att det är lite av båda två. Vi ska i alla fall ta och höra på Bad Bunny här nu med Performito Nuevo tillsammans med Right Now. Mm.

0: Dagens guilty pleasure.
1: Jag hoppas att ni är redo för att bli lite sexed up här nu. Alltså det kommer bli steamy stämning i det här programmet. För nu har vi äntligen kommit fram till dagens guilty pleasure. Och idag ska vi lyssna på en låt från nya Billy Ray Cyrus-plattan. Och ja, jag vet vad ni tänker. Ni tänker, men fan, herregud, har det Gambe Gubbin? Vad kan han göra för någonting som är steamy? Har inte han liksom inte släppt någonting intressant sen typ 80-talet och Achy Breaky Heart? Jo, du har rätt. Men, vet ni vad? Nu är han här med ett nytt album. Och det här låter lite som en sexy Tom Waits. Alltså, Tom Waits hade ju en sexy röst, men vet ni, han var ju liksom lite för deprimerad. Att det här är en perfekt blend mellan det och ändå lite goofy ass country. Nu är det ju tyvärr så här att Billy Ray Cyrus har ju inte jättebra just nu. Han är i lite kontroverser. Jag tror inte han har varit en sådär jättebra pappa åt Miley Cyrus. Och jag tror inte heller han har varit en jättebra make. Jag tror att Billy Ray är liksom... Nej men alltså, han har börjat göra den här divorced dad country nu. Vet ni, det är inte bara divorced, utan det är också divorced och har hittat en 25-årig flickvän. Det är den typen av country. Så det är ju mörkt på ett annat sätt. Och därför vill jag liksom sätta den här låten i en guilty pleasure. För att jag tycker att det här är som mysig country på riktigt. Men Billy Ray verkar inte vara en sån king just nu. Så att en liten disclaimer. Jag står inte bakom Billy Ray som koncept. Men jag tycker att den här countryn är faktiskt ganska nice. För det här närmar ju sig lite mer swampen än vad till exempel Neos countryalbum, som vi också har spelat här i dagens guilty pleasure, gör. Det är ju riktigt bara liksom Old Town Road country. Alltså hey goofy, hey liksom bara yeah I like your ass. Men det här känns ändå lite mer gjort med eftertanke, om man nu kan ha hem med Billy Ray. Nåja, vi tar och lyssnar på en låt från det här albumet och drömmer oss iväg till swampen. Alltså, det här är Billy Ray Cyrus med You're Not Here.

Alltså hörni, jag skäms riktigt över hur mycket jag tyckte om det här. Det är riktigt hemskt faktiskt. Dels för att Billy Ray Cyrus verkar vara ett fucking asshole, men också för att, ja, country är ju kanske inte coolast genren som finns där ute, men det här var dagens guilty pleasure. Och där får vi spela musik som kanske inte är det coolaste någonsin, utan vi liksom uppskattar fulkulturen här också. Billy Ray Cyrus är ju förstås pappa till Miley Cyrus, och det senaste jag läst var att de typ inte har någon kontakt idag. Står inte någonstans varför, men det verkar som var ganska stelt. Jag älskar ju nog Miley mer än Billy. Alltså det är liksom hästlängder apart. Man kan liksom inte ens jämföra hur mycket jag älskar Miley Cyrus med Billy. Däremot tycker jag det är lite märkligt, för att Noah Cyrus, alltså Mileys syrra, hon är med på den här plattan med Billy Ray. The Hill heter den här plattan, och de har gjort en låt här tillsammans. Så det verkar vara jävla konstiga familjedynamiker i The Cyrus Family. Och vet ni vad, ibland är det skönt att vara på utsidan och bara få ta del av musiken. Hörrni, det här var dagens guilty pleasure alltså. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Men nu ska vi ta och höra på någonting annat lite kontroversiellt. Det är nämligen så att Rebecca Black, yes, hon som släppte låten Friday för herrans många år sedan, hon har ju inte slutat efter det här, utan hon har ju fortsatt att släppa massa musik. Nu har vi en ny singel som jag tänkte att vi ska ta och lyssna på. Speakerphone heter den, och ja hörni, den kommer här.

Det här var Rebecca Black med låten Speakerphone. Och jag är osäker på om det går att förlåta någon för ett sånt war crime som låten Friday ändå var. Jag skulle faktiskt spontant säga nej. För jag tycker att oavsett vad Rebecca släpper för någon musik nu, så är hon färglagd av just den här låten och hur shit den ändå var. Det var ju inte bara en dålig låt, utan det var ju också hela liksom konceptet att Rebecca hade rika föräldrar. Rebecca ville syssla med musik, så föräldrarna betalade så att Rebecca kunde göra den här jävla videon. Och jag tycker faktiskt att kanske den mest irriterande grejen med hela den här skiten var inte att den här låten var så dålig, utan det var ju på något sätt ens the audacity att en liten rich kid kommer och ska liksom försöka vara någon popstar. Det är ju ingenting man kan köpa sig till. Eller blink blink, man kan ju nog det. Men vi vill ju i alla fall leva i illusionen av att man inte kan det. Och jag tror att för många av oss så skulle det kännas totalt märkligt att ens fråga våra föräldrar, även om de skulle ha pengar, att ja, men mamma, betala sig, jag får laga en musavideo, får få spela in en låt med en producent. Alltså, det känns som så bortkämt på något sätt, och det var väl därför som folk fick avsmak. Så jag vill säga att det är större än bara en pissig låt. Nu är ju Rebecca vuxen och har ju säkert växt ifrån en hel del av den här märkliga attityden. Hon var blott en tonåring, så någonstans måste man ju förlåta henne lite för det här också. Men jag måste säga att fortfarande så tycker jag att den här brat-attityden finns kvar. Så jag har svårt att slappna av när jag lyssnar på Rebecca Black. Jag är gal liksom inte. Och det är väl helt okej. Okay. Man måste inte lyssna på allt heller. Dessutom hjälper det inte att jag inte tyckte att det här var en så särskilt intressant låt. Nå ja, mina vänner, det här var faktiskt näst sista låten för idag. Jag har en låt kvar på spellistan, men efter det så är det faktiskt slut för Supernova. Det är ju så att du kan lyssna på Supernova, ja, när du vill egentligen på arenan. Men om du vill höra nya avsnitt så kommer de varje måndag, tisdag och onsdag. Så det är bara att klicka in sig där, så kan man hänga med mig en timme och höra om det senaste som har släppts inom musikvärlden. Höra skvaller och annat intressant. Och hör på mig, japp, helt enkelt. Så jag hoppas att vi hörs på arenan, hörni mina vänner. Jag märker nu att jag måste sluta här nu. För 4 timmars skrikande på en Pitbull och Lil Jon-konsert igår började ta ut sin rätt. Jag är också lite smått hypokondrisk, för jag hade på mig ett par skitfula kostymskor. Det var alltså del av min outfit med fedora och skjorta och slips. Jag försökte liksom klä mig lite pitbullet, men mina skor liksom tryckt in mina tår, och nu har jag inte känsel i min stortå på någon av fötterna. Och det är lite obehagligt faktiskt. Jag hoppas att det är far bort. För jag dansar som ett fucking freak i 4 timmar i sträck, som sagt. Jag har aldrig varit så här svettig. Så här borde man ju börja göra. Alltså, om klubben skulle se ut så här, så skulle jag vara på klubben varje helg. Det här var ett zumbapass av rang. Också det dyraste zumbapass jag någonsin har varit på. Men jag var liksom så extas att när jag kom hem så var jag liksom upp i varv typ till 3 på natten, för jag var så taggad av euforin att få vara på den här konserten. Nåja, det här ledde ju också, det här är ju smart strategi, för det, jag var ju redan i euforin när konserten tog slut, och det här ledde till att jag fortköpt en pajta för 90 euro. Jag bara, Pitbull merch! Fan, det är en bedazzled Pitbull tröja så jag gjorde some really bad decisions yesterday. Så nu är det dags för gumman att ta lite helg. Hörrni, jag lämnar er här med Majid Jordan och låten Cold. Puss och kram, så hörs vi snart. Hej då!

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på Arena.

0: and I scream out wow.
1: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Oj, oj, oj. Hörrni, det är så mycket tekniska problem här nu. Så nu var det mycket som hände. Men klockan är i alla fall 7. Nej, klockan är 5 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Vilken bra start vi fick till den här fredagskvällen. Vi fortsätter i alla fall här med Bella Kay och I love it, I love it, I love it.

0: myself.
1: En av mina favoritlåtar just nu faktiskt. Bella Kay med I love it, I love it, I love it. I love fredagar, och fredagen är äntligen här igen för den här veckan, vilket också innebär att Extrem kväll sänds live mellan klockan 5-7. Jag heter Malin och jag är ditt sällskap. Jag sitter i Böle just nu faktiskt. Vanligtvis sitter jag uppe i Vasa och sänder. Men som jag också berättade i gårdagens Extrem kväll-sändning, så är jag här nere i Nyland på grund av att jag befinner mig i Kotka hela veckan. Det nalkas ju världens största orienteringstävling där. Imorgon faktiskt, den här orienteringstävlingen heter Jukola. Det kanske du som lyssnar känner igen. Så jag är i Kotka den här veckan, vilket innebär att det var lite närmare att köra in till Helsingfors för att sända radio än att hålla på och köra upp och ner till Vasa. Jag ska i alla fall sitta här i 2 timmar och gör den här fredagskvällen till en lite roligare fredagskväll. Jag vill jättegärna veta vad du som lyssnar gör idag, vad din filis är. Har du fredagsfilis? Ska du kanske på Jukola? Är du en orienterare? Bryr du dig om orientering eller inte alls? Eller ska du istället fokusera på andra sporter den här helgen, kanske till exempel fotbolls-VM eller något annat? Du får jättegärna höra av dig, till exempel på WhatsApp, vart telefonnumret är 044-2800-180, alltså 044-2800-180. Eller så finns det också en arena-chatt som finns på arena.yle.fi eller i din arena-app. Jag har idag varit och besökt läkaren på grund av att jag har jätteont i min vänstra fot. Jag måste svänga i dörren lika snabbt som jag kom in, för att jag hade inte lyckats boka läkaren på rätt sätt. Så jag kom till läkaren idag och sa: hej, kan du hjälpa mig? Han sa: nej, jag kan inte, för du har gjort fel. Och så sa han: gå hem och vila. Och så gick jag hem och vila. Så jag har varit till läkaren idag och fått ingen hjälp som helst. Och jag älskar också att det enda man säger till folk när någon har ont någonstans är att vila. Kunde han inte bara säga till mig att, vet du vad, det här hjälper dig, det här kan du göra, det här löser vi, du behöver inte betala, gör det här. Utan nej, det var ett starkt nej, och jag måste vända i dörren. Och jag har fortfarande ont i min fot, tyvärr. Och jag vet inte vad jag ska göra. Men i alla fall ska jag vila. Tack, läkaren. That's-

Nu kan vi ju ändå säga att sommaren är här. Alltså det är 12 juni idag och då anser nog jag i alla fall att sommaren här börjar. Och sommaren brukar ju ofta innebära allt från semester till kanske kiva väder till att man kollar på fotbolls-VM om det är igång. Man kanske träffar lite mer folk än vad man vanligtvis brukar göra. Eller så gör man det inte alls för man stänger in sig på villan eller på kärren där man vill spendera sin sommar. Vilket är helt förståeligt, det skulle jag också vilja göra. Men någonting annat som också hör sommaren till är ju sommarprat. Och här tidigare i veckan så blev det klart vem som ska prata. Vem som ska vara praton. Vem som ska prata i sommarpraten, både i Sveriges P1 och även för Svenska Yles egna sommarprat. Och alltid när sommarpraten så här lanseras och man vet att vad är det för människor som kommer vara bakom mikrofonen i år. Så jag är faktiskt ganska intresserad av det här. Jag läser oftast listorna ganska snabbt. Jag börjar lite så här analysera att vem här... Vilket datum ska jag skriva ner i kalendern? Vilka av de här tilltalar mig mest? Och sådär. För jag har ändå typ de senaste 4 åren haft sådär lite som ett mål varje sommar att jag ska lyssna på varenda sommarprat. För jag har någon fin idyllisk tanke om att tänka att få börja varenda sommarmorgon med en promenad och ett sommarprat i hörlurarna. Men jag har aldrig lyckats med. Alltså jag har aldrig lyckats att lyssna på alla sommarprat som har släppts. Antingen då från de praterna som Svenska Yle släpper eller P1 i Sverige. För på något sätt, man orkar typ 3 stycken. Och sen så är man sådär, jag orkar inte höra på någon rymdfysiker. Fast det kan vara jättekult, men nej, jag vill inte. Men i år nu då så har jag lite kollat igenom listan. I alla fall ganska... aktivt på just Svenska Yles lista. Till exempel har vi artisten Ingrid Enkel som startar hela sommarpratet. Hennes sommarprat släpps måndagen den 22/6, alltså måndagen efter midsommar. Då drar Svenska Yles sommarprat igång och Ingrid kanske du känner igen från Svenska Idol här förra hösten som hon var med i och kom 4:e. Vi har Lisa Hummelskär som du kanske känner igen från podden Ryggradslös som ska sommarprata tisdagen den 30 juni. Vi har Ronny Rex, DJen. Vi har Marianne Sundholm, journalisten från Huvudstadsbladet. Vi har Jessica Hemming som blev lyssnarnas sommarpratare som ska prata om hur det var att överleva en massiv stroke som 43-åring. Vi har Nora Lindahl, sprintern som böt landslag från Sverige till Finland. Det är många bra namn på Svenska Yles sommarpratlista i år. Och på något sätt så, i år igen, jag har det här samma löfte som jag har haft tidigare i år. Att i år, jag vill verkligen lyssna på alla sommarprat. Men det här är också det fina med att kunna svenska, för... Nu måste jag ju som lyssna på 2 sommarprat per dag. Både P1 och Svenska Yles. Så nu vill jag vill som fråga dig som lyssnar. Har du sommarprat i din rutin under sommaren? Hur får du in det i rutinen? När lyssnar du på det? Och hur håller du motivationen uppe för att lyssna på just sommarprat? Hör av dig på WhatsApp eller i Arena-chatten som finns på arena.yle.fi. Och WhatsApp-telefonnumret är 044 28 00 1.

Jag pratar om sommarprat och hur jag har en liten idyllisk bild av hela just konceptet sommarprat. Jag har flera år önskat att jag skulle vara en sån riktig hardcore sommarpratslyssnare. Att jag varenda morgon, varenda sommarmorgon skulle man vakna upp, gå en promenad i sommarsolen och lyssna på dagens sommarprat. Och jag är både intresserad av sommarpraten som kommer från P1 i Sverige, men även sommarpraten som kommer från Svenska Yle och vår egna lista där. Sen så fick jag in ett meddelande från Saida som skickade in att Ålands Radio har också sommarprat, vilket jag har faktiskt ingen koll på det alls, men så tog jag ju mina fingrar och började googla. Och jätteintressant lineup har Ålands Radio också i år. Till exempel Matilda Westergård, som är känd från tv-serien Pilsnaraggarna, även kallad Porrbollin, så hörs den 22 juni, alltså måndagen efter midsommar. Där finns också Ålandsministern Anna-Kaisa Ikonen, influensern Gideon Hagström och andra intressanta personer. Så Åland, jätteroligt att Åland också har sin lilla grej. Alltså, alla måste ju bara veta vem de här är. Jag tänker ju så här, det är så få personer som bor på Åland. Så antingen måste ju vara ens granne, ens mummo eller en syrra som pratar i sommarpratet liksom. Men härligt, jätteroligt. Men jag kan inte ta och lyssna på Ålands sommarprat också. För i så fall har jag 3 sommarprat per dag som jag ska ta och lyssna på. Det blir som lite mycket, kanske. Men jag måste kanske lite så här pick and choose vilka personer jag lyssnar på. Men i alla fall satsa på att lyssna på prat per dag. Jag frågar också dig som lyssnar hur jag ska klara av den här utmaningen, för det känns som så svårt att få in det i rutinen. Jag orkar göra det i 3 dagar, men sen så tappar jag motivation och så tänker jag att jag inte har tid för att lyssna på dem. Men Saida hjälpte mig där också. Saida skickade in och sa att hon i alla fall lyssnar på sommarprat när hon äta frukost, laga frukost eller när hon bakar eller solar. Så just när man kanske gör någonting, istället för att lägga på en låt

så väljer jag den här sommaren att lyssna på sommarprat. Listan på vem som sommarpratar för Svenska Yle finns att läsa på svenska.yle.fi, och de sommarpraten drar igång måndagen efter midsommar.

0: Cesar Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.
1: Vi fortsätter här med Muna och Dancing on the Wall.

0: 27 över 5 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Det blir dags för vingelmingel.
1: Men nu ska vi mingla.
2: Lycka till.
1: Hallå killar, når ni klimatmålen eller?
0: Vingelmingel, det går ut på att jag varje fredagskväll har samlat några intressanta nyheter från veckan. Allt från populärkultur till sport till riktiga nyheter till musik. Allt möjligt kan finnas inne i min vingelmingellåda. Det är i alla fall nyheter som du kanske kan snacka om under helgens mingel för att minglet inte ska bli så stelt. Vi börjar med första nyheten som du kan snacka om under helgens mingel. Och det är ju att antagningsgränserna till gymnasier har släppts. Det var igår på torsdagen som det klarnade hur gymnasiernas antagningsgränser ser ut i år. Ett medeltal på 8,62 på grundskolans avgångsbetyg krävs i år för en eftertraktad studieplats vid Lärkan. Det är det svåraste gymnasiet att komma in på i huvudstadsregionen. År 2025 var det svåraste gymnasiet att komma in på i huvudstadsregionen gymnasiet Grankulla Samskola som krävde 8,67 i medeltal. Och i år var medeltalet vid gymnasiet Grankulla Samskola 8,54. Också Brändö gymnasium förutsatte höga betyg för en studieplats. Till Brändö var antagningsgränsen 8,38. Så ganska höga medeltal här nere i Helsingfors trakterna. Jag såg själv att mitt gamla gymnasium Övis som är uppe i Vasa så hade en antagningsgräns på 8,92. Vilket var helt sinnessjukt högt så jag skulle absolut inte sluppa in till den skolan idag om jag skulle ha sökt. En annan grej du kan snacka om under helgens mingel är att Ariana Grande, the one and only Ariana Grande, är singel igen. Det är Ariana Grande och Ethan Slater som tidigare har varit tillsammans men som inte är det längre. Det är enligt källor till nöjessajten TMZ som sa att Ariana Grande och Ethan Slater har gjort slut för några månader sedan. Uppbrottet beskrivs ha slutat vänskapligt och de har fortfarande en god relation. Men varför det här förhållandet lite så där kanske speciellt är för att starten på detta på denna kärleksrelation var ganska sjuk, om man säger det så. Deras förhållande så orsakar stora rubriker när det först blev känt under 2023. De lärde känna varandra under inspelningen av musikalfilmen Wicked och relationen blev offentlig efter det. Ariana Grande var då i ett annat förhållande och likaså med Ethan. Så de var båda i andra förhållanden samtidigt som de träffade varandra och valde att gå in i ett förhållande med varandra istället. Så de separerar från deras dåvarande makar och fruar. Och så hittar de varandra istället. Men tyvärr så var det ju inte länge för nu har de också gjort slut. En sista grej du kan snacka om under helgens mingel är att den norska hiphop-trion Rockboys har varit lite omtalade den här veckan på grund av deras spelning på Brännbollsyran som är en musikfestival i Umeå i Sverige. Efter de har spelat där så blev de polisanmälda för hets mot folkgrupp. Det var i fredags förra veckan som de spelade på Brännbollsyran och samtidigt som de spelade så visades en animerad video på storbildsskärmarna där Rockboys står och slår och sparkar samer i ett tv-spelsliknande slagsmål. Men nu har händelsen polisanmälts för hets mot folkgrupp, rapporterar SVT. Och svenska polisen bekräftar också för SVT att en förundersökning pågår. Rockboys har även tidigare också uppmärksammats i Norge efter att gruppen saboterade en samisk protestaktion i Oslo 2023. Så det är inte första gången Rockboys inte har varit så snälla mot samer. Här var några grejer du kan snacka om under helgens mingel så att det inte uppstår jobbiga och pinsamma situationer.

Chrissy med Say It Again. Extrem kväll med Malin. Yle Extrem. Vänta, jag måste ha på micken. Igår så drog ju fotbolls-VM igång. Fotbolls-VM för herrarna, alltså, spelas ju den här sommaren borta i USA, Mexiko och Kanada. Det var fullt på mina sociala medier, folk som bestämde sig för att kolla på just den första matchen som spelades igår. Den matchen var mellan Mexiko och Sydafrika. Mexiko tog hem den matchen och tre stycken röda kort delades ut i fotbolls-VMs första match. Alltså, vilken fars. Förlåt, men alltså, va? Hur? Ja, förlåt, men jag förstår inte hur man kan vara så där, hur man kan ta det så seriöst. Nej, men lite chilla nu bara. Alltså, bara sparka handbollen, du behöver ju inte spark på någon annan. Well. Men jag och mina kompisar bestämde oss för att kolla på den här matchen igår. Och vi satt ju på matchen och var så där att jag tänker vad sjukt att nu börjar fotbolls-VM. Att det var ändå en liten sån milstolpe och lite sommarkänsla runt det hela, vilket var jätteroligt. Men där när jag satt och kollade på den matchen så var jag sådär att, men var är den här öppningsceremonin? Var är den här liksom, hela den här festen? Var är liksom Shakira? Var är alla flaggor? Var är liksom någon som dansar? Var är liksom den här fotbolls-VM-känslan? Ja, men det visade sig att jag hade missat den. För den öppningsceremonin skedde ju liksom 5 timmar före själva matchen körde igång. Så klart jag inte hann kolla på den då. För jag trodde ju som att öppningsceremonin ska ske liksom 5 minuter före avspark. Att alla ska hinna kolla på den. Nej, men tydligen så hade jag fel. Så jag missade hela den här öppningsceremonin. Och jag typ tycker ju som att öppningsceremonier, oberoende om det är fotbolls-VM, om det är vinter-OS eller om det är vad som helst, men ett stort sportsevenemang, 70% av hela sportsevenemanget är ju öppningsceremonin. Alltså om ett sportevenemang har en bra öppningsceremoni, då blir det en bra turnering. Men jag har också följt med nu lite vad det ska vara för matcher de kommande dagarna i fotbolls-VM. För jag vill ju också tippa på hur det går i de här matcherna. Och du som lyssnar kan också tippa på hur det går i alla matcher i årets fotbolls-VM. Det kan du göra på fotbollsexperten som finns i Yle-appen. Det är Yles egna tippnings app, tippningslek där du kan tippa på matcherna och den som lyckas tippa bäst så kan vinna fina priser. Så gå in på fotbollsexperten på Yle-appen och tippa på sommarens matcher.

Bolaget bakom R-kioskarna lanserar ett nytt koncept för de större städerna, fick man reda på här tidigare i veckan. Du som lyssnar kanske har läst och hört att R-kioskarna har haft lite problem på sistone. Kedjan har pressats hårt efter att regleringen av mataffärernas öppettider luckrades upp. Och på 10 år så har antalet R-kioskar runt om i landet halverats. Så problem har ju R-kioskarna haft helt tydligt. Och det var ju dags då för någon typ av förändring för att klara sig i dessa tuffa tider, och de behöver ett litet nytt koncept, och det är precis det som R-kiosken nu har gjort. Det här nya konceptet är alltså att de delar upp kedjan i flera delar. I de större städerna, till exempel Helsingfors, Åbo och Tammerfors, så kommer R-kioskarna att göras om till mindre butiker som kommer gå under varumärket R. Och jag vill här också på samma gång påminna att det även finns andra ställen, andra kiosker som man kan köpa saker ifrån. Men nu pratar jag om R och just det här nya konceptet R. Och jätteintressant med någonting nytt, spännande att se hur det blir. Jag läser en artikel på Huvudstadsbladet där just vd:n Niklas Lilius har fått svara på några frågor just om hur det här nya konceptet kommer vara, hur det kommer se ut och sådär. Och jag fastnar på en mening som Niklas Lilius då har sagt, och den låter så här. Det här är ett koncept som inte har funnits förr i Finland, säger Niklas Lilius. Han lyfter till exempel upp att det spelas musik i lokalen. Förlåt. Varför har jag då de senaste 17 åren blivit överstimulerad i en klädbutik då det spelas hemsk, hemsk musik varenda gång jag är där och shoppar? Musik spelas väl i varenda lokalen nu för tiden. Men det är bra. Fortsätt att rida på den här vågen och tro att man är först på konceptet.

Företaget bakom Arkioskarna lanserar ett nytt koncept för de större städerna, läser jag i en artikel på Hufvudstadsbladet. Det är alltså Arkioskarna, som du som lyssnar kanske har hört talas om tidigare. Så de har haft lite kämpigt de senaste åren och har nu behövt lansera ett nytt koncept. Och det här konceptet är att de delar upp den här kedjan i flera delar. Och att i de större städerna, till exempel Helsingfors, Åbo och Tammerfors, kommer få ta del av mindre butiker som kommer gå under varumärket R. Och R stavas Ä-R-R-Ä. Och det här kommer vara liksom ett helt nytt koncept. Det kommer vara lite nya produkter, se annorlunda ut, ny design och sånt. Men vdn Niklas Lilius har också sagt att en annan grej kommer också vara nytt i de nya R-lokalerna, och det är att det kommer spelas musik i lokalen. Och jag tycker det är jätteintressant att Niklas säger att det här är ett koncept som inte har funnits förr. För det känns ju som att i varenda lokal så spelas det musik. Och jag har märkt hur mycket musik i lokaler kan påverka mitt humör. Man blir ju aldrig så överstimulerad som man blir när man är på väg in i en shoppingbutik. Man ska köpa en ny vit tepajta och man går in, man är svettig, man är stressad, skorna sitter lite fel, en nagel har gått sönder, någon ringer till dig, det plingar i din telefon samtidigt som det ringer, och så spelas den och happy days, happy days i högtalarna samtidigt, och du har också själv i hörlurar, så det blir som dubbla musik, och man är bara så här, kan ni bara stänga av musiken. Jag på riktigt ibland när jag är ute på stan och shoppar, händer inte ofta, men när jag är så ibland så kan jag välja att jag inte går in i vissa butiker, för jag vet att där spelas det hemsk musik. Remember that night at the Hippodrome? Never knew that look when you look at me. Nervous as hell, so I didn't win a lot. You're the salt, I'm the lemon on the top. Heart quicken, south of the river. Mouth full of vinny, sitting cans full of liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn dimmer and I...

for the liquor. Street.

Lite Fred Again och Jamie T med Lights Burn Dimmer. Klockan är 7:06 och du lyssnar på Extremkväll med Malin. Hur mår du? Allt bra med dig? Hör av dig på WhatsApp. Telefonnumret dit 0442 2800 180.

0: Anneli.
1: Svensk dam vid namn Eva-Karin som hade laddat upp en video på hennes honkatter som försöker para sig för att de hade löptid.
2: Ja, det har hon lagt upp på Facebook.
1: Det är helt samma som på TikTok eller Instagram, så det är ju kommentarfältet man far, för det är ju där som contenten finns.
2: Absolut.
1: Men då svarar Elisabeth på den här videon: stackars katter, att lägga upp sån här för allmänt beskådande. Elisabeth fortsätter: ja, tycker man ska ha respekt för katter. För mig är det väldigt viktigt. Har haft många och det har varit lika viktiga som de andra i familjen. Elisabeth tyckte alltså att Eva-Karin hade gått över katternas gräns. Att katterna kanske blev kränkta.
0: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

Dagny med Rain. Och Rain kommer vi nog få märka av runt om i Finland den här helgen. Jag har förstått att det ska regna lite överallt i Finland. Det kommer inte vara världens finaste sommarväder den här helgen. Men kom ihåg att det finns inga dåligt väder, bara dåliga kläder. Och faktiskt, alltså jag som nu också den här veckan befinner mig i Kotka för att hjälpa till lite med den här världens största orienteringstävling som sker där borta. Så om du som lyssnar är ledsen över att det ska regna den här helgen, så tänk på alla stackars orienterare som måste springa i Kotka skogarna när det regnar. Tänk att man... Nej, mina tankar går till dem den här helgen.

som lyssnar. VGD, alltså vad gör du? Jag blir alltid nu som då nyfiken om vad du som lyssnar gör just nu. Vad väljer du att göra samtidigt som du väljer att lyssna på mig? Sitter du i en bil, är du ute på en promenad, står du och grillar, har du just fått semester, är du på väg till bastun, börjar du preppa inför fotbolls-VM-matcher ikväll? Vad gör du helt enkelt? Jag vill jättegärna att du ska svara på den frågan, och det gör du genom att skicka in ett meddelande till vår WhatsApp. Telefonnumret dit är 044-7800-180, alltså 044-7800-180. Du kommer få en lås på dig att skicka in ett svar, och jag är inte nöjd förrän jag har fått in 5 svar. Jag vill ha 5 stycken personer som svarar på den här frågan. VGD. Så om du sitter där hemma just nu, eller var du än är och lyssnar, snälla ta upp din telefon, knappra in telefonnumret 044-7800-180 och svara på frågan VGD. Du får en låt.

0: In. Klockan är 7:06 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. Jag har ställt dig som lyssnar frågan VGD, alltså vad gör du? Jag vill veta vad du väljer att göra samtidigt som du lyssnar på mig här i Extrem kväll. Och svar har jag fått. Tusen tack till alla som har skickat in. Vi börjar med Sebastian som har skickat in en bild på när han kör bil. Han är nog någonstans var det i alla fall just nu är bra väder. Det är ganska blå himmel på Sebastians bil. Bara några få moln. Det är grönt, det ser riktigt trevligt ut. Och Sebastian, du ska köra riktigt försiktigt vart du än är på väg. Sen har jag fått in ett röstmeddelande som vi kan ta och lyssna på nu. Ett ögonblick. Sådär.
1: Bastu och palju.
0: Oj, vänta, nu.
1: Jo, nej, man är på väg körandes ner till Bromar. Vi ska just stanna här vid Tallbackas och köpa lite putis och så ska man ha en härlig weekend i Bromar vid bastu och palju.
0: Alltså herregud, det där kan ju vara min drömhelg. Det finns få ställen som jag älskar så mycket som Bromarv och bastu och balju och nyputis. Det liksom skriker sommar. Hanna, du har en otrolig helg framför dig. Du ska njuta jättemycket. Jag önskar att jag skulle få ha en sån där skön helg jag med. Sen har vi Adriana som skickar in att hon just kom hem från jobbet. Bra kämpat. Nu får du förhoppningsvis ta helg. Mikko skickar in en bild när han sitter på gräsklipparen. Väldigt härligt att se. Nu ännu är gräsklippning roligt för det är tidigt inne på sommaren. Så gräsklippning nu är helt nice att se. Man är såhär, oj wow vad fint och det är så kul med gräs, gröna gräsmattor och nu är det sommar och sånt. Men alltså direkt efter midsommar så kommer det bara vara jobbigt att klippa gräs. Jag är i alla fall en sån person som till sist blir man kanske lite trött på det. Men doften av nyklippt gräs, det blir jag aldrig trött på. Neo skickar in att han rensar körsbär och taggar in för helg. Alltså jag älskar att alla svar jag har fått in är så sommar. Alltså rensa körsbär. Någon är på väg att köpa ny potatis och ska sätta sig i bastun och baljan. Någon klipper gräs. Alltså hörni, det är livet nu, det är livet. Sen så fick jag in ett meddelande här av också en annan lyssnare som Cecilia som jobbar. Hon har skickat in videon på när hon planterar olika grejer. Det kan vara blommor och örter ser det ut som och sådär. Och hennes två hundar där leker och har det trevligt bredvid henne. Och Cecilia skrev också att hon är företagare så det blir jobb hela helgen. Vet du vad Cecilia, vi behöver sådana som dig. Kämpa på. Och så skickar Ilka in att han kör bil från gymmet och ska hemåt. Ah, jag älskar det och jag tycker det är så roligt att en så lätt fråga som VGD kan göra mig så glad. Tusen tack till alla som skickade in. Jag blev jätteglad och jag önskar er alla en riktigt trevlig helg. Vi fortsätter här med Oskar Lindros och låten Pappa kommer inte hem.

Jag älskar ju quiz, och i alla fall när det handlar om språk, ord och geografi. Men jag vet inte varför jag älskar det, för att jag är absolut inte bra på det. Men ett språkquiz som jag alltid nu som då brukar göra är

Men jag är ju ändå i Västnyland nu som då, för att vi har stugan i Tenala, så jag rör mig ganska ofta i Tenala, Ekenäs, Bromarv-trakterna. Och därför känner jag att nu måste jag ju testa mina kunskaper. Har jag lärt mig någonting eller går det dåligt? Vi börjar med första frågan. Vad gör man om man choppar? T-J-O-P-P-A-R, choppar. Det står så här, är det ljuger, springer eller stoppar? Jag tror att man ljuger. Och det var fel, man tydligen springer om man choppar. Okej, det kan bara gå uppåt härifrån. Vad är man om man är böbiger? Böbiger. Gud, alltså man har ju hört alla de här orden, för vi har ju många västnylänningar här på kontoret, till exempel Nadde, som du hör i Extrem eftermiddag, är ju från Ingo. Man hör ju henne också använda många olika västnyländska uttryck. Böbiger, då är man äcklig. Man är ju äcklig, för det står här virrig, äcklig eller oschysst äcklig. Fel! Man är virrig. Okej, okay? Det kan bara gå uppåt härifrån. Nästa fråga är, vad betyder onaliger? Onaliger. Onaliger! Misstänksam, rolig eller rastlös? Du är nog så onaliger du. Onaliger. Nej, men du är rastlös kanske. Rätt! Jag sa ju att det bara kan gå uppåt härifrån. Nästa fråga, vad är man om man är glupin? Då är man ju glupsk. Jo, det använder vi konstant hemma, att man är glupin. Vad gör man om man tråkar? Tråkar. Säljer man, vandrar man eller städar man? Tråkar. Ska du tråka? Då säljer man. Man kanske tråkar på lokala marknaden. Rätt! Si, jag sa ju, det går bara uppåt. Det går bara uppåt. Vad betyder brakel? Brakel. Brakel. Är det förråd, explosion eller snår? Snår har jag ingen aning vad det betyder. Brakel. Ja, men brakel, då kan jag tänka att man kan ju prutta en riktig brakare. Och då kan det ju vara brakel. Så det är en explosion. Nej, det var fel. Det betyder snår. Vi tar nästa. Vad är det om det är trångt? Då är det trångt. Ja, yes, rätt. Alltså jag har typ lite koll på västnyländskan ändå. Om någon är bessogar. Bessogar. Bessogar. Hurdan är hen då? Bessogar. Då är det nog envis. Rätt! Jag sa ju det. Jag är ju, alltså, kallar mig västnyländsk. Sista frågan. Vad betyder fariger? Fariger. Är det förstörd, snabb eller vacker? Vet du vad? Då är det nog vacker. Fel! Äsch! Jag avslutar fel, men jag fick 5 av 9 rätt. Gör det här quizet. Det kan du hitta på HBL.

0: Keira med No Business on the Dance Floor.
1: Starta din dag med Alma, Emily och Titus.
2: Kondomproduktionen i världen lider på grund av blockaden av Hormuzsundet. Olja kommer inte ut, därför görs inte plast, därför görs inte gummi. Då är det visst gummi som vi saknar. Så då måste vi fundera på alternativa lösningar.
3: Jag har en jättebra lösning.
0: Okay.
3: Finska rycket. Dra ut för det. Blomman slår ut i blom.
0: Vi måste in på WhatsApp att lösningen på gummiproblemet är att ta den i aktern istället. Men det är problemet med båten att de alla är fast i Hormuzsundet. Så tar vi och fortsätter med Alex Warren och låten Passenger. Om du vill skicka någonting till mig, delta i diskussioner eller bara meddela någonting, så kan du göra det på WhatsApp och telefonnumret är 044-7800-180. Det finns även en arena-chatt på arena.yle.fi.

senaste tiden i mitt liv har varit väldigt hektisk. Jag har, tror jag faktiskt aldrig i mitt liv, haft så mycket grejer som jag har haft nu i maj och början av juni. Det har varit fullt i kalendern så att säga, både med jobbrelaterade grejer, privatliv, träning, alltså allt har liksom råkat hända under samma månad. Så jag har faktiskt varit ganska stressad på sistone. Mycket på grund av att jag bara känner att man har inte fått den där vilodagen som man kanske har behövt ha. Men egentligen så har det ju ändå varit en ganska trevlig månad, för att det har ju hänt mycket grejer, som sagt. Mycket, till exempel många av mina kompisar tar examen, så det är väldigt många examensfester att gå på. Det är ju jätteskoj, men det kan också vara lite påfrestande då man annars också är stressad. Men en intressant grej som jag har märkt nu när jag har haft en lite mer stressig period är att jag på riktigt går in i väggen så mycket lättare på sommaren än vad jag gör någon annan tid på det. Alltså, jag, om någon stör mig på sommaren, och alltså minsta lilla pling i min telefon, ett samtal, ett WhatsApp-meddelande. Wow. Mental breakdown direkt, och jag får panik. För det som, jag vet inte, min stresstålighet finns inte på sommaren. Alltså den är vid noll. Jag tål ingenting. Alltså det kan verkligen vara min mamma som har skickat och frågat. Så hej, hej, vill du komma på middag till oss imorgon? Och jag sa, hjälp mig, hjälp mig. Jag går in i väggen nu. För det, jag blir som, ingen får störa mig. Jag lägger som på någon typ av skal runt omkring mig på sommaren. Att jag sa, nej, hör inte av er. Sluta, ni får höra av er igen i september. För då kanske jag är lite på bättre ställe i mitt liv och jag inte blir så stressad. Och det är så konstigt att det är sommaren som är så här för mig. För det känns ju som att sommaren ska vara, vet ni, den lugna stunden på året. Det är då man kopplar av, det är då man kanske får ledigt från jobbet och sånt. Men nej, alltså sommaren för mig. Alltså jag börjar kallsvettas bara av att tala om det. Är du också en sån person som märker av att du tål ingenting på sommaren? Du blir stressad av minsta lilla. Hör av dig på WhatsApp, telefonnummer 044 2000 1

Jag berättade precis om att jag har varit lite stressad på sistone. Jag har varit en busy gal och känner att det har liksom varit för mycket helt enkelt. Men jag har också då på samma gång insett att min stresstålighet är så mycket sämre på sommaren. Direkt det blir liksom grönt ute om man hör fåglarna kvittra så går jag in i väggen. Nej men alltså jag blir minsta lilla stör min vibe. För på sommaren är det som att jag lägger ett skal på och har en sån tankesätt att oj oj, nu ska jag inte göra någonting på 3 månader. Och om någon ringer till mig, nej, då får de höra. Och jag frågar dig som lyssnar, att är du också en sån här person som känner av att man är extra stressad på sommaren? Men ingen har skickat in någonting. Jag har inte fått ett enda svar. Så det verkar ju bara vara jag. Men jag vill i alla fall ändå bara säga att snälla, ring inte mig. Alltså ring mig nästa gång i september. Tack.

0: Det var väl mäckande.
1: Det är fredag kväll, vilket innebär att fredagslåten ska spelas. Det är ju ändå klockan är liksom 7:25. Det är ju nu man vill börja få filis, om man ska ha filis den här fredagen. Och bästa sättet att få filis på är ju genom musik. Och dagens fredagslåt ska jag här småningom spela till dig. När jag funderar på vilken typ av låt jag skulle spela, så tänkte jag först att ska man vara lite tråkig att spela någon fotbollslåt, bara för att fotbolls-VM har dragit igång den här veckan. Men så tänkte jag att nej, så tråkig jag ändå inte. Och så började jag tänka lite på mitt liv. Hur ser det ut just nu? Ja, det präglas ganska mycket av min sjuka fot. Min vänstra fot har tagit ont på sistone, mycket på grund av att jag sprang ett maraton för en månad sedan, och den här kroppen klarar tydligen inte allt och har tyvärr blivit skadad. Så ont gör det, och vad passar inte bättre än lite Lena Philipsson då?

0: Det gör ont, ja det gör det för mig i min vänstra fot efter att jag sprang mitt livs första maraton för en månad sedan. Jag skadade mig tyvärr fast jag trodde att min kropp är den bästa som finns och den klarar allt. Men det gjorde tyvärr inte och här sitter jag nu och har ont i min vänstra fot. Men sånt livet, jag går vidare och förhoppningsvis tar den inte ont för resten av mitt liv. Men det var roligt för jag har också läst en artikel på Hufvudstadsbladet där de har sagt, där de har skrivit lite om krämpor, hurdana krämpor man kan få, när, vad ska man göra då och lite sånt. Och i den artikeln så stod det att krämporna börjar vid 25-årsåldern. Va? Jag är 24. Så jag, det stämde inte på mig. Jag började lite i förtid. Så det är inte så kul. Nu går det bara neråt härifrån. Men hej, här på Extrem så brukar vi ju nu som då spela lite ny musik och uppdatera vår musik på kanalen så att du som lyssnar ska bli uppdaterad med den nyaste musiken och få lite olika genrer, olika artister för att bredda utbudet helt enkelt. Så varje vecka började rotera nya låtar här hos oss. Och från och med nästa vecka så kommer det som vanligt börja rotera nya låtar. En låt som börjar rotera nästa vecka är Stor och Miriam Bryants låt Higher Calling. Stor är en svensk rappare och Miriam Bryant även en svensk artist. Det här är för deras första collab, men de har tidigare också sjungit tillsammans i det svenska musikprogrammet Så mycket bättre, men nu så har de skapat en låt tillsammans som också kommer att finnas då på Stors kommande album som han släpper senare i år. Den här låten Higher Calling kommer alltså att börja rotera på Extrems spellista från och med nästa vecka.
1: Sitter du där och gråter?
2: Det var tvål i ögonen.

med deras nya singel Higher Calling. Den här låten kommer börja rotera på Extrems spellista från och med nästa vecka. För varje vecka så uppdaterar vi vår spellista med lite ny musik så att du som lyssnar ska hänga med i musikvärldens snabba svängar. Vi ska fortsätta här med en annan otrolig artist, min egna lilla favorit Harry Styles med låten Dance No More.

extrem kväll med Malin börjar småningom lida mot sitt slut, för klockan börjar ju faktiskt närma sig 7. Jag ska ikväll på middag med min klass som jag gick med tillsammans när jag studerade till kulturproducent på Arcada. Jag blev ju klar redan i julas, så jag har ju varit färdig från skolan nu i drygt ett halvt år. Och idag så blev resten av mina klasskompisar faktiskt färdiga. För egentligen skulle jag ha borde blivit klar först idag, men jag var gällin. Jag var duktig. Jag var bra. Så jag gjorde skolan lite snabbare. Yes, thank you. Tack. Men nu idag då så har alltså resten av mina klasskompisar blivit klara, och då ska vi idag ta en liten middag tillsammans för att fira nu att alla har klarat av studierna och att lite så här bara hänga med varandra innan vi skiljs åt och går vidare till arbetslivet. Och det är på något sätt, jag har liksom, det ska bli jätteroligt att träffa mina klasskompisar, för jag har ju också flyttat tillbaka till Vasa, men jag studerar ju i Helsingfors, vilket innebär att många av mina studiekompisar bor i Helsingfors eller i Helsingfors trakten. Så jag träffar inte dem så ofta, så jag är jättetaggad att få gå på den här middagen och träffa dem och sådär. Men på något sätt känns det också ganska vemodigt att det här kapitlet i livet är som klart nu. Att jag som en 24-åring nu inte ska identifiera mig som studerande numera. Att nu är det verkligen slut. För ja, jag blev klar redan i julas. Jag har varit klar i ett halvt år. Men det blev lite mer äkta nu när mina klasskompisar också blev klara. För nu är ingen kvar i skolan mer. Och att jag nu ska bara vara Malin och jobba resten av mitt liv. Så på något sätt, det är lite blandade känslor inför ikväll. Det ska bli jättetrevligt, men samtidigt lite... det är alltid kanske jobbigt ibland att stänga dörrar och sådär. Men man måste bara tänka att en ny dörr har öppnats och att jag nu är i en ny fas i livet, vilket jag tror att nu kommer vara en riktigt trevlig fas. Men det ska bli en, förhoppningsvis, en trevlig kväll med inte för mycket gråt.

If We Ever Broke Up av May Stevens. Klockan är 9:07 och det är dags för mig att ta helg. Tusen tack för alla som har lyssnat idag och deltagit i mina diskussioner, skickat in svar och så vidare, och jag önskar dig en jätte trevlig helg. Vi hörs ju igen nästa veckas torsdag 5:00, och nästa vecka är det bara en livesändning extrem kväll, för på fredag nästa vecka är det ju herregud midsommar. Alltså tänk vad sjukt att vi redan är där, hörni. Men vi ska ta den här helgen nu först, och jag hoppas att den blir riktigt strålande för alla som lyssnar. Puss och kram, hej!

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: Menate och Nelly.
1: Du vet när det växer så här hår på tårna?
2: Jo.
1: Eller växer det
2: Tell
1: hår?
2: Me about it.
1: Växer det hår på dina tår?
2: Ja, jag brukar vaxa dem.
1: Och på alla tår växer det ju inte hår.
2: Va?
1: Nej.
2: Usch, jag tar tillbaka. Det växer inte alls på mina.
0: Extrem eftermiddag. Menate och Nelly.

Jag ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså gud, det här kan jag inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

Caesar Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Caesar Games. Don't worry. Sometimes.

0: här The Dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen Li Andersson.
0: Karri Miettinen Paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extremdag varje vardag mellan klockan 11 och 13. Extremdag.

what's up my friends? Välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny. Det här är förstås programmet för dig som tycker om ny musik. Idag ska vi lyssna på massa nytt och bra och vi ska prata lite om vad som händer i musikbranschen, precis som vanligt. Men innan det så kommer jag med en disclaimer här åt er nu. För att det är varmt och jag är inte bra på värma. Jag måste säga att faktiskt är min osexigaste egenskap. Låter det som att jag har jättemycket egenskaper som är otroligt åtråvärda. Det är nog inte på det sättet jag skulle beskriva mig själv, men en av de absolut minst sexiga egenskaperna, det är min förmåga till värme. Jag är ju en sån där bitch som vars fingrar och tår sväller upp till dubbel storlek så fort temperaturen går över 24 typ. Jag blir också extremt trött och knärro och jag blir bara totalt påmind om att jag bor i exakt rätt land. Det här är precis vad jag förtjänar. Även om jag inte heller är någon vinterperson. Alltså jag är väl bara känslig för allt. För jag tycker inte om vinter heller. Det här är ju anledningen varför jag absolut aldrig har besökt Thailand, Australien, några av de här vet ni, asiatiska länderna som är jättepopulära turistresemål. Jag har ju inte heller råd just nu. Men en annan orsak är för att jag vill inte. För jag vet att jag skulle dö, jag skulle tyn bort där. Jag har ju också en sån nordisk hy att jag blir liksom inte riktigt brun. Jag blir inte riktigt röd heller, utan här händer typ ingenting med mig i solen. Så ni hör, här är lite mycket med mig idag. Det är så varmt här. Men jag får sitta och fläkta mig mellan låtarna och förhoppningsvis, eller tyvärr så kanske du också måste göra det beroende på var du är någonstans. Det ser ju ut som att det är ganska varmt i hela Norden just nu. Så här ni, vi får väl ta vara på det och njuta av det så länge det varar. Svällda fötter eller inte. Vad kan man förvänta sig av dagens Supernova då? Jo, mina kära vänner, jag kan inte bärga mig när jag sitter här och spelar in det här. För att det är faktiskt så att jag ska på en konsert imorgon. Och jag kommer förstås prata om det här resten av veckan. För det här är en stor konsert, hörni. Inte stor sådär. Alltså, det är en arenakonsert. Men den är nog mer liksom stor personligen för mig. Jag tror jag aldrig i mitt liv har sett så här mycket fram emot en cake som jag gör den här. Och vi ska förstås prata lite. Jag ska avslöja vilken artist det rör sig om. Och vi ska prata lite mer om det här om en stund. Så vi peppar inför konserter. Ni kanske också ska på någon konsert. Det är mycket som händer nu. Här är festivalsommaren, den är igång. Så vi pratar lite om det här om en stund. Vi ska också lyssna på ny musik förstås. Bland annat från alltså, två stycken släpp som jag har sett fram emot otroligt mycket. Faktiskt ända sedan de blev annonsade bara för några månader sedan. Första släppet är Tylas nya singel. Hon har ett helt album på kommande och nu har vi fått första singeln från det här albumet. Det ska vi ta och lyssna på. Andra släppet är artisten och låtskrivaren och producenten MNEK. MNEK har ju bland annat varit med och skrivit och producerat Sara Larssons platta Midnight Sun. Han har ju släppt egen musik också, men det är ett tag sedan, 8 år sedan vi fick ett eget släpp från MNEK och nu har han en ny skiva på gång som ska heta Bulldozer. Och jag tycker det är ett så fint namn på en platta. Jag vill bli bulldozad av MNEK:s musik. Och vi ska lyssna på första låten från den här plattan. Det var inte helt smärtfritt när han släppte den här dock. Jag vill lite drama. Vi ska ta och prata om det här i dagens avsnitt. Sen kommer jag också göra en liten grej om, vi har ju dagens Guilty Pleasure och vi ska lyssna på en epadunk-låt där, eller russa-låt, I don't know. Jag kommer prata lite om den här genren av musik och vad jag tycker saknas i den. Det är nämligen så att jag efterlyser lite mer queer epadunk. Jag tycker att det är för straight nu. Och jag tror att vi skulle lösa många problem genom att vidga lite inom den här genren. Mer om det här om en stund alltså. Men till först idag så ska vi lyssna på en låt av mina favoriter från Kanada. Majid Jordan här med låten See You Again. Hörni, välkomna ska ni vara till Supernova.

Jag hoppas att ni allihopa kommer tillbaks helskinnade från midsommar. Jag själv hade en ganska ovanlig midsommar. Den var lite mindre sporgo än vad jag är van med. Och det piggar ju upp. Alltså det är alltid trevligt att se någonting nytt. Jag fick uppleva en svensk midsommar för första gången någonsin. Och jag fick också uppleva en av mina goda vänner här i Stockholms egendom. Alltså det här var inte en villo. Det var inte ett landställe, utan det här var ett fucking goods. Och jag hade inte så bra koll på det här. Så jag hoppade på tåget för att åka ut till det här stället. Och jag hade liksom med mig typ 2 liter vodka och 4 paket cigg. Det var som min proviant. Och så säger min kompis det sitter på tåget att ja, vet du, jag kommer att hämta dig i Porschen. Jag bara, pff, haha. Mycket riktigt, när jag hoppar av tåget står den här jäveln där i en röd Porsche och väntar på mig. Och jag bara, jaha, okej, du var från en sån familj. I did not really know. Här är ju grejen också. De flesta av mina vänner kommer från samma samhällsskikt som jag, eller vad man nu ska säga. Det är liksom inte jättemycket överraskningar. Ingen har liksom växt upp med pool, utan på sin höjd en stunta matto. Och det är liksom, ja, klart att det finns lite variationer, men i det stora hela så skulle jag liksom säga att vi alla är från ganska samma bakgrund. Men det här var liksom verkligen en chocker för mig, för den här, min kompis, är så otroligt härlig och underbar. Jag har alltid tänkt att amen, vi har väl typ växt upp lite på samma sätt. Och så får man se att, nähä! Och det där är det fina. Jag tycker, ska man ha pengar så ska man fan inte märka förrän sen. Alltså, folk som kommer in och ska direkt börja skryta med hur bra det är ställt. Amen, det funkar inte för mig. Men det här var ju liksom bara en positiv överraskning. Efter att jag nu har tillbringat den här fantastiska midsommaren ute på det här godset, så är jag övertygad om en sak. Och det är att jag måste bli rik. ASAP. Alltså det går inte med. Jag måste vakna upp med motherfucking sjöutsikt. Annars vet jag inte. Jag vet inte vad jag gör. Det var så underbart. Jag tror ju på riktigt att väldigt mycket av mina problem skulle försvinna. Bara jag skulle få ett goods. Så det är liksom in my plans for the year. Nåja, det är ju högst osannolikt att ett goods faller mig i händerna. Men då har jag ju vodka och cig, så jag kommer klar med en dag. Hörni, kanske vi ska prata om någon musik nu. Det är ju det här programmet handlar om. Inte bara mina bravader. Jag tänkte, alltså jag har mycket till berätt idag. För att jag ska på en otrolig konsert, nämligen imorgon faktiskt. Och jag är helt sinnessjukt taggad på det här. Jag vet liksom, jag kan inte bärga mig. Och jag vet inte senast jag har känt så här inför en konsert. Vi ska prata lite mer om det här om en stund. Men till först tänker jag att vi ska ta och lyssna på en ny låt av Tyla. Hon håller på att släppa en ny skiva nu. Den här låten kommer heta A-Pop. Och nu har vi fått första singeln från den här skivan. Här kommer Is It Love med Tyla.

lite toxisk text kanske här av Tyla. Is it love? Is it love if I don't cry, cry, cry? Jag skulle påstå ja. Hej, som inte love heller om du bara cry, cry, cry, Tyla. Men jag tycker ändå det här var en helt okej singel för att vara den första från albumet A-pop som kommer här om ett tag. Blev livrädd när jag hörde den här rock'n'roll-gitarren i början. Jag bara, åh nej, they got to her! Men som tur var gick det över ett trap beat sen. Och Tyla är en sån där artist som, nu kommer jag låta jätteelak, men hon kan sin grej. Hon kan göra afrobeat och det låter svinbra. Hon kan göra pop, hon kan liksom till och med våga sig på lite trap ibland och det låter amazing. Men så långt utöver det så tror jag inte att Tyla har kapacitet att gå ännu. Hon är lite en artist som har ett trick i hatten, eller rockar med vad fan man nu säger. Hon är inte jätte versatile, utan det är liksom det här som funkar. Hon gör det jävligt bra. Samtidigt så är hon en artist som ju är, alltså hela hennes brand är ju väldigt fokuserat kring hennes utseende, hennes looks, hur fucking snygg hon är, hur bra hon är att dansa. Och fair enough. Men det gör ju också att utrymme vad man kan göra rent musikaliskt krymper lite. Så jag hoppas att vi får se Tyla som vi tycker om henne på det här albumet. Att hon inte svävar iväg för mycket med crazyga musikaliska takes. Nåja, det är min konservativa åsikt. Vi får se. Jag tror att jag är lite på dåligt humör idag för att på tal om midsommar hörni, så såg jag att kanske midsommarens sämsta låt har blivit släppt. Och det är av min arch nemesis Mondo som den här låten har kommit ut. Och för dig som inte vet vem Mondo är, så det är Armand Duplantis. Han är som höjdhoppar, tror jag. Alltså på riktigt, det här säger jag inte som en härskarteknik, utan det här säger jag för att jag vet inte någonting om sport. Men han är sportare, det vet jag åtminstone. Och jag vet också att han är jävligt bra på det han gör. Han har väl någon världsrekord och han har också ett liv som är så där irriterande perfekt. Och det är förstås att en bitter kärring som jag blir sur nu då. Nu har han släppt en låt som heter Midsummer. För det första, jag fattar inte varför han ens från början släpper musik. För han är inte bra. Alltså period. Sorry. Det finns någonting lite camp i att släppa musik som sportare. Jag

0: liksom superirriterande. För att det är lite sådär, det är lite för polerat, vet ni. Det försöker vara lite för seriöst. På den här omslaget till hans låt Midsummer så står han och håller om sin flickvän. Det är väl hans fru nu för tiden. Hon är ju självklart snyggare än mig. Och därför blir jag ju också jätteirriterad. De är båda skitsnygga. Jag tycker bara det här är liksom så jävla smaklöst. Att jag har faktiskt inte ens hört på den här låten. Men det här är ju ett tydligt tecken på när man inte själv har ett skit att komma med. Så kommer jag åtminstone hoppa på en högtid. För alla firar ju midsommar. Så hörni, årets sämsta låt som jag absolut ska undvika om jag var du, det är Midsummer med Mondo alltså. Jag är jätteledsen, men jag vill liksom, jag tycker att vissa bara inte ska ha en musikkarriär. Och det är väl för att jag känner ju på mig väldigt starkt nu att det här är en cash grab. Det finns ingenting genuint i det här. Vad vill du säga, Mondo? Det finns så många otroliga små artister som kämpar för att komma fram. Och så blir han liksom signad på ett stort skivbolag och får släppa sån här musik. Alltså, men det är substanslöst. Vad vill du säga?
1: Hemme sommar och henne är nice här.
0: Alltså, jag kan inte. Sorry not so.

traska häromdagen och så fick jag syn på en poster som typ räddade mitt liv faktiskt. Det var en poster som annonserade att Pitbull ska göra en cake i Stockholm. I know. Och det sjuka är, jag är ju liksom så disträ och in i mitt eget huvud och stressa och hemmycket med mig. Som vanligt. Så jag har liksom jättedålig koll på när folk faktiskt kommer och gör cakor. För jag är ju en väldigt sparsam cake-goer. Jag har ju social ångest. Så att jag tycker liksom inte om att vara i stora folkmassor allt för ofta. Och det är inte bara att det blir jobbigt i stunden, utan det är liksom efteråt så blir jag så jäkla trött och behöver typ vil i någon dag för att orka tillbaka till normalt liv. Så som sagt, att jag går på en cake, trots mitt jobb som musikredaktör och musiker själv, så sker förvånansvärt sällan. Däremot så måste jag nu säga att en cake med Pitbull, här känns som mer än en cake. Men det här är en livsupplevelse. Och jag säger förstås det här med glimten i ögat samtidigt som jag är väldigt seriös också. För att ni har kanske sett på sociala medier när folk går på Pitbull-cakor. Alltså det känns som att det är majoriteten tjejer och alla klär ju ut sig till Pitbull. Och liksom alla har bald caps, alla har de här pilotbrillorna och en liksom målar en lilla mustasch åt sig och tar på sig en kostym. Ni vet, så det är som Pitbull har sett ut alltid och fortfarande ser ut. Och det är någonting med det här som jag tycker känns så jävla frigörande, för att det finns ganska få public spaces där jag känner att man som kvinna får vara riktigt satans stygg. Alltså, det finns noll förväntningar på att du ska vara sexy och snygg, utan du får liksom lek med ditt utseende. Du får klä ut dig till en fucking kar från Puerto Rico som sjunger om tissar och det är liksom, det är frigörande på något sätt. Och jag ser faktiskt fram emot det här. Jag har ju varit en väldigt anal person, som det så fint heter, som har varit lite stel kring saker som att klä ut mig och bjud på mig själv. Jag har faktiskt varit ganska långt från den där barnsliga sidan av mig själv, men nu fick jag en snilleblicks då och bokade biljetter till mig och min kompis, så vi ska liksom, jag ska till Buttericks jag idag, vet ni, och hitta en jävla bald cap och vi ska riktigt spöka ut oss och ha en avslappnad kväll tillsammans när vi bara är ful och lyssnar på den här musiken som ju faktiskt är så otroligt bra. Och det här säger jag också med glimten i ögat, samtidigt som jag inte gör det. Alltså det är det som är så tudelat med Pitbull, att jag tycker ju han är en skräpartist på jättemånga sätt, samtidigt som att ingen, eller väldigt få människor ska jag ändå kunna säga, kan ju motstå att sjunga med i många av hans låtar när han kommer upp på fest. Det finns ju förstås alltid de som ska vara lite bättre än ader. Men så där stora massorna, så känner ju alla igen en Pitbull-låt. Och alla har väl någon gång mått lite bättre av att en Pitbull-låt har kommit på en fest. Tänker jag i alla fall. Han är liksom ett net positiv till den här världen. Och jag är så otroligt excited att gå på. Oh my god, jag kom just på att det finns säkert merch där. Åh, herregud. Nej men hörni, jag kommer göra en review på den här cakan förstås på onsdag. Och ni kommer ju få höra allting. Vi kommer säkert lyssna lite på Pitbull då också. Tyvärr så blev det ju inga stopp för Pitbull i Finland den här gången. Han kommer komma tillbaks till Norden dock. Och kommer ge en konsert i Helsingfors den 7 december. Och det här är en måndag. Det tycker jag också är så jävla roligt. Vad fan ska jag spöka ut med och börja shotta tequila på en tisdag? Men kommer Pitbull till stan, så kommer Pitbull till stan. Det går liksom inte att hjälpa här. Så hörni, jag kommer ge min review på onsdag om den här konserten. Men jag skulle ändå våga påstå att om man är lite lagd åt mitt håll, så ska man ta och boka en biljett till den här 7 december när Pitbull är i Helsingfors. För jag tror att om inte annat så kommer man ha en jävla rolig kväll som fokuserar på saker som vi kanske behöver lite mer av i världen just nu. Att inte ta livet så jävla seriöst.

Masego, vad det här med låten Breathe. Hörni, kompisar, jag tänkte prata om ett släpp som jag har sett så jäkla mycket fram emot, som nu äntligen är här. Jag pratar om artisten, låtskrivaren och musikproducenten MNEK som har släppt första singeln från hans kommande platta. Den här plattan kommer heta Bulldozer, vilket jag tycker är ett så jävla bra ord. Alltså, tala om ett ord med kraft. Man borde säga det oftare. Nåja, det här är första gången på 8 år som MNEK släpper egen musik. Det har inte gått helt felfritt dock, och vi ska prata lite mer om det om en stund. Men jag kan väl bara tills dess påminna er om ni har glömt bort vem han är, att han ligger bakom låtar som Head and Heart och Never Forget You med Sara Larsson. Och det är just med Sara Larsson som han kanske har gjort mest impact på senaste tiden. Det är MNEK som ligger bakom både låtskrivande och produktion på största delen av låtarna på Sara Larssons Midnight Sun-platta, som ju det har gått jävligt bra för. Så MNEK har inte legat på latsidor, vet ni. Han har nog liksom kämpat på fast man inte fått någon originalmusik från honom. Nu är han i alla fall här med en ny låt som heter Reverse. Och att släppa den här låten, det blev någonting av en nightmare för MNEK. Jag tror att alla artisters största rädsla kom i uppfyllelse bara timmar innan den här låten skulle komma ut. MNEK har baserat hela den här låten på en sample som kom från en annan låt. Han sa att det här var en låt som han hade växt upp med från tidiga 2000-talet. En riktigt klassisk grime-låt som han hade hört många andra rappare och artister göra sin version på. Så han tänkte att okej, jag kommer säkert kunna clear this sample. Och vad som menas med det är ju helt enkelt att för att du ska kunna släppa en låt som innehåller element eller textrader eller någonting, melodier från en annan låt, så måste du alltså få ett OK från upphovspersonen till den låten. Du kan som inte bara, vet du, ta texten till Midnight Sun och släpp din egen version på den låten om du skulle vilja det, utan då måste du ha ett OK från Sara Larsson och från MNEK att ja, du får göra din egen version på den här låten. Så funkar basic upphovsrätt. Nåja, MNEK hade alltså sett det här ske i tidigare case med den här låten. Det hade liksom blivit godkänt, så han tänkte att okej, fine, jag testar. Och han testade det här i 1,5 år. Och medan han höll på då tillsammans med sina advokater och publishers och skivbolag och massa olika människor höll på och försöka få igenom så att den här låten skulle godkännas, så att det skulle bli okej att han släpper den här låten då, som anspelar lite på den här originallåten. Han höll som sagt på i 1,5 år, men trots det så var det bara några timmar innan släpp som upphovsmännen hörde av sig och var sådär att vet du vad? Nej, vi vill inte ha det här. Du får inte släppa den här låten. Och det här som sagt är ju typ allas nightmare. Han hade redan teasat den här låten, för man var väl övertygad om att men gud, det här kommer ju gå ändå, för att jag är ju inte första som testar det här. Men så tyckte inte upphovsmännen. Orsaken till det var att de tyckte att den här texten var lite för rowdy för att passa originalet. Vilket är intressant i och med att originalet innehåller typ saker som jag ska cross din skalla och jag ska sug och mamma din. Alltså det var liksom väldigt mycket rowdy shit i originalet också. Men MNEK är ju öppet queer och den här låten är också väldigt queer. Han säger bland annat att han ska typ omvända straighta killar till gay. Vilket ju jag tolkar som bara en rolig grej, men tydligen gör inte alla det. Nåja, MNEK bestämde sig ändå för att släppa den här låten, men med en liten ny version som inte påminner om originalet alls. Och det gick riktigt bra. Jag tycker det här är en bop smash. I love this. Här kommer MNEK med Reverse. Okay, work. I can make a thug really swag. I can make a thug really switch. Call it ooze or reverse.

Jag måste börja få sova på kvällar. Alltså det är inte hållbart att scrolla sig till sömns. Trots att jag ju nu har gjort det här de senaste typ 15 åren, somna med en smartphone i handen som en riktig sopo, så ja, alltså det har ju funkat. Jag sitter ju här och har luft i lungorna, så det är ju toppen. Men jag vet ju inte liksom vad det här gör på sikt med mitt system och mina hormoner, och säkert mår ju min kropp skit av det här. Men det är ju så himla mysigt, detta nattliga scrollande. Och ibland så får man ju faktiskt en payday av det också. Igår när jag satt och scrollade så hittade jag en otrolig artist som jag skulle inte hitta henne om jag inte skulle ha suttit och scrollat på natten. Mm. Det här är artisten Earth Sign Chels, och hon rappar på ett sätt som får mig att säga, är det här en ny kvinnlig Kendrick Lamar? Jag blev väldigt glad när jag såg att den enda gemensamma följaren som jag har med henne, det var Anthony Fantano. Och nu säger jag ju inte att Anthony Fantano följer mig. Nej, utan det var att vi båda följde henne. Och Anthony Fantano är ju en av de, han är väl den största musikkritiken på YouTube. Jag tycker han brukar ha väldigt bra takes. Så när jag såg att han följde henne, så blev jag väldigt sådär, okej, shit, we're on to something here. Jag älskar henne, och som sagt, länge sedan jag har hört en kvinna rappa på det här sättet. Det är lekfullt, men det är ändå seriöst på ett sätt som det var någon låt jag lyssnade på henne som jag började tänka på Nicki Minaj. Men Nicki Minaj hade ju absolut lekfullheten, men hon var ju kanske inte lika bra på det här seriösa. Det här är mer seriöst än Nicki Minaj. Och Nicki Minaj har ju också gått och blivit koko de här senaste, enligt mig i alla fall. Hon har ju verkligen bytt i sido, om man säger så, rent politiskt. Häng med Trump och så vidare. Och det här var ju någonting som gjorde folk väldigt, väldigt upprörda, inklusive mig själv. Man blev verkligen sådär, hej Nicki! Hon är ju själv från en invandrarfamilj, och så hänger hon med någon som hatar invandrare. Men det blev väldigt konstigt. Så jag är ju alltid on the lookout för en ny kvinnlig rappare som kan ersätta Nicki, för jag älskar ju hennes musik också. Och det här är sorgligt. Vi ska då lyssna på Earth Sign Chels här, alltså med låten Daddy Died till näst.

0: ett fantastiskt nytt musikaliskt fynd som jag gjorde på Instagram igår natt faktiskt. Där ser ni, man ska inte alltjämt vara och sova. Det här var Earth Sign Chels med låten Daddy Died. Och ja, med tanke på hur liksom moving och touching det här var, så känns det lite konstigt att vi ska hoppa in i dagens Guilty Pleasure och höra på Epadunk nu. Men vi tar en liten breather och så gör vi det här.
1: Dagens Guilty Pleasure.
0: Det finns ju olika former av partymusik, epadunk, russemusik. Ni vet allt det här som ingen som är över, vad ska vi säga, 30 egentligen borde lyssna på. Men vad fan, okej, jag ger det lite generöst. 35 så är det okej. Men är du över det så måste du göra det. Antingen måste du se över dina val i livet, eller så hoppas jag att du tar dig själv med en stor nypa salt medan du gör här. För det är speciella genrer det här. Min favorit liksom falang av den här typen av musik är ju typ ODZ. Viva la vida. Vet ni, alltså russe, typ så här fuckboy rap. Jag är ganska bra. Och vi ska lyssna på en ny låt av ODZ idag som jag tyckte var lite trevlig, okej? Okay? Så det ska vi göra idag här i dagens Guilty Pleasure. Och det här kanske kommer väl till pass. För om det är någon säsong som den här typen av musik passar in bra, så är det ju nu. Alltså, brukar inte ordnas massa sån här klackenparty i Österbotten, och säkert finns det i södra Finland också, Nyland, olika sån här, vad fan, alltså, vad ska man kalla det ens? Det är ju som en ungdomsfest. Eller ofta så är det ju ibland en vuxenfest. Men så finns det en parkering där man kan sup, och så samlas sig liksom flockar av människor. Och det känns ju som att now is the time. Nu är det högsäsong för den här typen av fester. Och då tycker jag också att vi ska ta och appreciate den här musiken, som ju inte egentligen funkar någon annanstans. Alltså det går ju inte att höra epadunk nykter. Nu gör ju jag det jag spelar i det här programmet. Jag tyvärr säger spiknykter. Men hej nu, gör det lite konstigt. Och samma sak, man kan liksom inte gå in på en vinbar och så spela sig ODZ, utan det måste som vara en rowdy fest. Och det måste vara alkohol som är lite för söt och klibbo egentligen, men som man dricker för att det är billigt. Så hörni, vi tar och höjer våra billiga sidrar till skyarna, och så hör vi på ODZs nya låt Fucking Typisk.
2: Alltså, vem fan är du inte?

ODZ var det här med Fucking Typiskt som fick vara dagens Guilty Pleasure-låt. Och jag börjar liksom föreställa mig nu att jag är på klacken-party eller att jag är i någon raggabil eller någonting. Och vet ni, jag måste helt ärligt säga att det är ett ställe jag inte riktigt känner mig superbekväm i. Och jag tror det är för att jag är lite för queer för de här miljöerna. Men det känns som att det är ganska så här smala ramar kring vad som accepteras och vad som är okej. Och därför tror jag graviterar lite mer mot den här russeaktiga typen av partymusik. För jag skulle vilja sätta alla de här i samma fack och säga att men det här är partymusik för ungdomar, främst på landet. Och jag är ju själv tyvärr inte en ungdom nå mer. Det kan jag faktiskt inte påstå. Men jag är från landet. Och jag har varit en ungdom på landet också. Under den tiden så kände jag att det här var liksom absolut ingenting för mig. Även om jag kunde tycka att någon av den här musan var ganska nice, så kände jag att jag liksom absolut inte passade in i kontexterna där den här musiken spelades. Och jag ville bara liksom säga det. För att jag är ju ofta en förespråkare av fulkultur, som man ju tyvärr kallar sån här typ av musik. Alltså, egentligen känns det ju som att allting som görs och uppskattas på landet är lite ful kultur. Och det tycker jag är skit. Samtidigt så vill jag också säga, jag menar, nu är det snart Pride Month också. Och jag vet att växa upp som queer på landet just är inte alltid det där lättaste. Sen måste man inte heller vara queer, utan det finns andra saker som gör att det kan vara jävla tungt att växa upp på landet. Bara det att man är lite annorlunda så gör att det blir mer tydligt i och med att det är färre människor som liksom, ja, ramarna blir ju automatiskt smalare. Och det här tror jag inte är en Österbotten-grej eller en Ekenäs-grej eller någonting. Alltså jag tror att det här sker oavsett var någonstans i världen du är. När det blir mindre samhällen så blir det ju liksom som sagt tydligt ju mer någon sticker ut. Jag vill bara säga det här. Alltså, nu blir det här seriöst mitt i allt. Vad fan händer? Jag stänger av musiken. Så, bort med henne. Nej, men jag vill bara säga det här. För att jag spelar ju ganska mycket epadunk i det här programmet och så. Och ibland så känner jag liksom att det ändå är en kultur som jag kanske inte själv riktigt alltid vill försvara. Trots att jag kan uppskatta musiken och jag tycker som sagt att den behöver få lite credit i och med att det finns ett starkt landsbygdsförakt. Inte bara i Finland utan i hela världen. Och du är liksom inte cool om du är från landet eller om du tycker om saker som folk från landet tycker om. Och det tycker jag är shit, för hena bullshit. Alltså bara för att du är från en stor stad så blir du inte automatiskt cool. Så funkar det inte. Så jag brottas liksom med de här två världarna. Samtidigt så tycker jag också det är viktigt nu när vi går in i Pride-tider. Det ordnas Pride-festivaler och olika grejer. Och det är ju märkligt, för när jag växte upp i Österbotten så upplevde jag att det kom en ny våg av väldigt öppenspråkiga. Jag var med i första Jeppis Pride till exempel när det anordnades. Och det tyckte jag var helt fantastiskt. Så jag var liksom ungdom under en tid när såna här saker blev väldigt, ja, i alla fall i min krets, det fanns ingen skam och det uppskattades och det kändes som att alla var med på det här, att nej men shit, nu måste vi rebranda Österbotten, nu måste vi rebranda landsbygden, för det är faktiskt helt okej och det finns massa olika typer av människor och sexualiteter och sätt att se på saken, samtidigt som den här kulturen ibland kan kännas lite bakåtsträvande. Så min poäng med det här vet jag inte riktigt vad det är, men jag vill bara säga Happy Pride Month som kommer snart. Och så vill jag väl lägga ut en liten förfrågan också. Alltså, var har vi queera epadunk-artister? Jag behöver lite gay epadunk här nu. Så att, snälla, här är på min bucketlist att hitta en queer epadunk-artist eller någon som gör sån här typ av partymusik. Jag tycker den här världen av musik behöver lite mer queer. Så hörni, open invitation här nu. Om någon känner att den vill börja göra lite bögig epadunk, så tycker

Joji var det här med låten Blabla och mina vänner. Nu är det tyvärr så att Supernova är slut för idag. Men såklart så kommer det ett nytt avsnitt redan imorgon. Det är ju så att Supernova kommer med nya avsnitt varje måndag, tisdag och onsdag. Här bara att gå in på arenan och så hittar man mig där om man vill höra mig. Yap away. Jag är så jäkla taggad för att jag ska få pitbull imorgon, hörni. Så jag måste ta en liten breather här nu. Måste ta en lite piano för att jag kommer vara som ett barn i sockerfyllon på den här kakan. Efter det här nu så ska jag fara och inhandla en bald cap. Jag ska köpa ett par solbrillor. Jag kommer spöka ut mig. Och det här är faktiskt character development för mig. För jag har tidigare varit en sån där tög och jävel som bara tycker inte om att klä ut mig nå. Här för barn. Nästa steg i den här utvecklingen för mig kommer literally vara att jag börjar se på Disney-filmer. Vet ni, alltså jag återupplever min barndom här nu. Jag älskar det. Jag lämnar er här till sist idag med en ny bra låt från en av mina favoriter, Channel Tress. Han har släppt den här låten Black Techno Guy. Och den här får mig att vilja dansa enda vägen till arenan där Pitbull ska spela imorgon. Jag vet faktiskt inte vad det är. Det är jättebra, jag borde kanske kolla in det här. Vill jag också påpeka att om någon nu blir jätte avundsjuk så kan man ju nu boka in en spelning med Pitbull i Helsingfors.

Force i december. Han kommer komma dit då, så att vi liksom, han kommer och underhåller hela Norden. Ingen lämnas utanför. Hörni, ta hand om er. Här kommer som sagt Black Techno Guy med Channel Tress. Puss och kram.